0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezapomeňte.

0: These beautiful things that I've got.
1: Rádio Express. Hráme.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: Tunel Višňové čaká od 8. uzávera najskôr v smere zo západu na východ. Hokejisti Montrealu zvíťazili v 7. zápase nad Tampou a postupili ďalej. Dnes jasno až polojasno s teplotami 23 až 28 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Pavel Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Tunel Višňové čaká od dnešného rána uzávera najskôr v smere do Košíc. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček povedal, že počas dvojtýždňovej uzávery sa doprava presunie po Podstrečno, kde prerušia sanačné práce.
2: Je naplánovaná do 17.5. To je tých 14 dní, ktoré máme naplánované, ale budeme to veľmi dôsledne vyhodnocovať počas trvania uzávery a ak to práce dovolia a to nasadenie, ktoré je naplánované, tak ju budeme chcieť skrátiť.
0: Tunel na D1 uzavrú dnes ráno o 8.00 v smere na Košice, opačný smer zostane počas dňa otvorený, smer do Bratislavy uzavrú až o 7.00 večer. Diaľničiari odporúčajú motoristom, aby využívali aj alternatívnu južnú trasu cez Donovaly, kde nie sú naplánované žiadne obmedzenia. USA nasadia do operácie v Hormuzskom prielive torpédoborce lietadlá a 15 000 vojakov. Americké vojenské námorníctvo bude sprevádzať obchodné lode. Irán by mohol podľa vysokých predstaviteľov považovať americký sprievod lodí v Hormuzskom prielive za porušenie prímeria. Hormuzský prieliv je v dôsledku vojny s Iránom, ktorá vypukla 28. februára, takmer nepriechodný. Začiatok mája priniesol nezvyčajné teploty na oboch koncoch Európy. V Grécku hlásili sneh, zatiaľ čo v Nemecku panovalo príjemné počasie. Snežilo v horách v okolí Atén, na Peloponéze a tiež na Kréte. Na niektorých miestach sa vyskytlo aj krupobytie. Meteorológovia tvrdia, že chladné počasie bude krátkodobé a od dnešného dňa by sa malo výrazne otepliť.
3: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
0: Hokejisti Montrealu s Jurajom Slavkovským postupili v play-off do druhého kola v rozhodujúcom 7. zápase. Zvíťazili nad Tampa Bay s Erikom Černákom 2-1. Góly za Canadiens strelili Suzuki a Newhook. Slováci v zápase nebodovali. V ďalšom kole narazí Montreal na Buffalo Sabres, ktoré vyradilo v prvom kole Boston.
3: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
1: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Pondelok nás čaká jasný až polojasný a veľmi teplý, cez deň 23 až 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov Celzia. Zafúka mierny vietor, silnejší môže byť v nárazoch do 45 km za hodinu, najmä na záhorí, no a dnes by pršať nemalo.
1: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
1: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach 45 minútových čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 10 minút odhadujete na viazde do Prešova z Kapušian. Pozor, vstúpaní na Dargov z Osečoviec, tam sa pri ceste pasie vysoká zver. Na hliadky si zase dajte pozor na viazde do Boce Stôňa, v Novom Meste nad Váhom na Trenčianskej pred OMV-kou smer z Trenčianských Bohuslavíc. Stopujú aj za Trnovcom nad Váhom v smere do Šalem, v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, vo Zvolene na hlavnom ťahu za Mliekárňou hliadka v smere k metru. V Banskej Bystrici u Ľanke to berú smere na Donovaly. Na konci R2 čakajú pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena. Pri Lučatine v smere do Slovenskej Ľupče, v Brezne v Vrchdolinke obojsmerne, potom aj v Pincinej, aj v Polomke. Tiež aj v Rimavskej Sobote na Košickej Prišielke zastavujú oba smery. V Janovciach to berú smere do Spišského Štvrtka. Na výjazde z Prešova do Veľkého Šariša a vo Valalikoch smere do Košíc. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Rejo. Rannú show Hemendex ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii.
7: Sťahuj a počúvaj.
6: Dobré Rejo s Rádiom Express.
7: Je tu. Tušili sme, že príde pondelok po predloženom víkende a štartujeme ho na Expresse vo veľkom. Pekné ráno vám želajú Miška a Marek, ale dnes vám nebudeme priať len dobré ráno, ale aj dobré rejo.
8: Ja mám normálne zimomriavky, totiž to práve dnes je ten deň, kedy na Slovensku vítame novú aplikáciu Rejo. Píše sa to, že R-A-Y-O. A v tejto aplikácii nájdete vaše obľúbené rádia, podcasty, aj tematické hudobné streamy. Už teraz si prosím vás, klikajte a stiahujte ju úplne zadarmo, buď z Apple Store alebo z Google Play.
7: Tých hudobných streamov je v aplikácii Rejo až 27 a medzi nimi je napríklad aj stream Filmové hity. Ním sme sa práve inšpirovali a preto pondelkovú rannú show začneme slávnym hitom z filmu, ktorý sa preslávil aj svojím soundtrackom.
8: Toto ťampe nakupne.
7: Asi ste mnohí spoznali otváraciu melódiu Tarantinovho Pulp Fiction, ktorý patrí na zoznam 100 filmov, ktoré musíte vidieť predtým, než zomriete. A keďže Miška ani Lenka ho ešte nevideli a ani tak skoro vidieť neplánujú, znamená to, že budú žiť večne.
8: Amen.
7: Ale zaveniť sa pri tejto najznámejšej pesničke z Pulp Fiction od Arjo Overkill to určite neodmietnú a na pondelkové ráno si s nami môžete zatancovať aj vy.
8: Takže dobré ráno a dobré rejov.

0: Dobré rejo, pondelkovú rannú show sme začali slávnou pesničkou od Arch Overkill z filmu Pulp Fiction Girl, You'll Be a Woman Soon a toto bola Taylor Swift. Je 6 hodín 13 minút, to sa tak stretnú Braňo Závodský z Expressu, Roborod z Rádia Rock, ale aj Simona First zo show Vzťahy SRO, či Zuzana Vačková z podcastu To nerieš moja. To nie je začiatok vtipu, vy ich všetkých máte vo svojom mobile.
1: A je to realita v aplikácii Rejo.
2: Je tu Rejo.
0: V appke Rejo nájdete pokope vašich obľúbených moderátorov, teda aj nás, pretože si cez tú appku viete vypočuť 4 rádia vrátane Expressu. Okrem toho sú tam aj hudobné streamy a podcasty. A keďže sa takto stretávame v aplikácii Rejo, tak aj dnešná ranná show bude plná nečakaných stretnutí a prepojení. Naozaj sa máte až do 9. na čo tešiť.
1: Na Expresse ste zvyknutí, že Braňo Závodský je ten, ktorý kladie otázky, ale teraz sa dostal do tej opačnej pozície, čiže herec Roborod, ktorý je zároveň aj hlasom Rádia Rock, sa Braňa Závodského pýtal na jeho hudobný vkus.
3: Prichádza k takému historickému, aspoň chvíľkovému spojeniu Rádia Express a Rádia Rock. Neviem, či by sme mali miešať politiku s muzikou, ale ja to trošku skúsim, lebo že keď politici veľakrát, akože tí zahraniční nejakým spôsobom zneužívajú slávne skladby vo svojich kampaniach, jednak aj bez toho, že by sa pýtali kapely na nejaké povolenie. Angie pri Angele Merkelovej, keď sa objavila, tiež management Rolling Stones požiadal, aby buď to dorovnali, alebo prestali používať.
4: Oni to používali?
3: Áno, použili to na zvýšenie popularity bývalej premiérky Nemecka.
4: A s tou ní zasiahli,
3: že nie? A s tou ní zasiahli.
0: A podľa mňa to potom dorovnali. A toto ste o Braňovi Závodskom určite nevedeli.
4: Som účinkoval kedysi a dokonca podľa predstaviteľov kapely som stále nehrajúci kapitán kapely Čisté tvary.
3: Neviem, no tak je to tak.
4: No, takže je to tam vlastne, skutočnosti.
3: Máš nejakú skupinu, pri ktorej by text nejakej ich skladby obstál aj bez tej hudby samotnej?
4: Myslím si, že áno.
3: Myslíš si, alebo máš?
4: Myslím si, že... No, ja neviem, no, Pearl Jam, texty Pearl Jamu, texty Depeche Modu...
3: Výborne, presne tam
4: mierim. A tak ďalej, by obstáli aj ako lyrika, ako básne, alebo ako výpoveď niečoho konkrétneho v nejakej situácii.
3: A je to pre teba dôležité, že pieseň je takýmto spôsobom textovo nosná?
4: Pri takýchto veciach asi áno. Asi do tej miery, do akej tomu viem porozumieť, cez tie všetky... slovné obraty, hračky a ja neviem čo, ktoré sú mňa ako nie native speakerovi možno trošku cudzejšie, ale cez to všetko, čo dokážem pochopiť, tak áno, vtedy je to isto dôležité.
3: A vždy si sa na texty piesne takto pozeral, alebo má to súvis s tvojou prácou? Že analyzuješ, počúvaš presne, čo ti tvoj
4: asi vždy,
3: hovorí.
4: Asi vždy. Aj keď pri tých cudzojazyčných hudbách nemusí to byť úplne akože pravidlo, že vždy možno, že niekedy ma oslovila len hudba alebo niečo, ale pri tých veciach, ktoré mám rád a počúval alebo počúvam ich cieľene, tak tam je to dôležité. Tam to bolo vždy asi dôležité, že je to neoddeliteľná súčasť toho.
1: Toľko Braňo Závodský, nehrajúci kapelník, ktorý je tiež od dnes v aplikácii Rejo, tak stiahujte.
2: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: alebo teda Dobré jo, Rejo, na ranný rozbeh si toto hráme, Walk with me, ale aj na rozbeh našej novej aplikácie Rejo, ktorú si už teraz môžete stiahnuť. Je 6.18, počúvajte Radio Express a dnešné ráno je naozaj plné nečakaných stretnutí a my už o 6:30 privítame naživo v Hemendexe aj Sifona z Rádia Rock.
1: Sifón je známy ako rocker aj z podcastu Men in Vek, kde hovorí, ale že neskutočné príbehy, on ich priťahuje. Pre vás, poslucháčov Rádia Express, si pripravil 3 príbehy, pričom 2 sú pravdivé a jeden si vymyslel. Vy budete hádať, ktorý je vymyslený.
0: Ostaňte s nami, zabavíme sa spolu už o nejakých 10 minút.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Mňa vždy zaujíma Paliho ranná cesta do práce a dnešný deň nebude
4: svieža,
0: iný.
4: Svieža bola, áno, taká reská, svieža.
1: Či nestíhal?
4: Ale keď som videl, stíhal, ale predsa len ráno trošku pridáš do kroku. Ale keď som videl tie teploty, ktoré nás dnes čakajú, tak naozaj je pred nami teplý, až by som povedal, horúci deň. Má byť jasno až polojasno. 23 až 28, natoľko sa oteplí. Na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov. Vietor silnejší v nárazoch do 45 km za hodinu, najmä na záhorí, a pršať by nemalo.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Slovensko sa podľa Roberta Fica nezúčastní na ďalších avizovaných pôžičkách pre Ukrajinu. Predseda vlády na sociálnej sieti uviedol, že odmietol podporiť aj 90 miliardovú pôžičku Kyjevu. Naďalej však chce viesť dialog aj o vstupe Ukrajiny do Európskej únie. Maroša Žilinku podľa Plus 7 dní hospitalizovali pre podozrenie na infarkt. Generálny prokurátor v nemocnici podľa webu už podstúpil operáciu. Podľa informácií denníka N mu v nemocnici počas zákroku museli prefukovať cievu. Andrej Babiš sa v Jerevane stretol s Volodymyrom Zelenským prvýkrát od opätovného nástupu na post českého premiéra. Robert Fico sa s ukrajinským lídrom stretne v arménskej metropole počas samitu Európskeho politického spoločenstva. Hokejovú reprezentáciu neposilní na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku obranca Marek Ďaloga ani útočník Libor Hudáček. Obom zabránilo v účasti na turnaji zranenie.
5: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
2: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 6.21, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehoda je za Dojčom v smere do Šaštína stráží, no a poďme aj na policajtov, tí merajú v Janovciach v okrese Poprad obojsmerne, na diaľnici pred tunelom Branisko smere z Prešova, na vjazde do Sečoviec z Nového Ruskova, v Michalovciach na Sládkovičovej smere na Viniansku a v Sníne na Strojárskej smere na ulicu SMP. Pozor aj na policajné kontroly na vjazde do Perneka z Jablonového, v Novom Meste nad Váhom na Trenčiansku pred OMV-kou smer Strenčiansky Bohuslavíc, pri Loučici Trubíne stopujú obojsmerne, v Rímavskej Sobote na Košickej Prišielke takisto v oboch smeroch, potom za Krásnohorským Podhradím smer na Sorošku, v Sabinove na ulici Janka Borodáča smer von z mesta, v Ličartovciach obojsmerne, vo Valalikoch to berú v smere do Košíc, obojsmerné hliadky hlásite v Košiciach Krásnej aj za Bohdanovcami smer do Nižnej Hutky a obojsmerne zastavujú aj v Borši, v Dlhom Kločove, v Trhovišti aj vo Voli. No a posledná hliadka tá je v Michalovciach na Močarianskej smer do centra. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show. Ranná show. No, no, no. Plná hitov. Hemendex. Radio Express.

0: Je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: Pondelkové ráno na Expresse rozbil Nico Santos All Time High, je 6.29, o minútku bude pol 7. Dobré ráno a dobré rejo. Aj vy máte kamaráta, ktorému sa stávajú samé bizarné a neuveriteľné veci, ktorý ich priťahuje, ktorý sa preto vyslovene narodil? Lebo my takéhoto kolegu máme.
1: Sifón je moderátorom Rádia Rock, ktoré takisto nájdete v aplikácii Rejo a tu si môžete stiahnuť zadarmo z App Store alebo z Google Play. Nájdete ju ako R-A-Y-O. Je tam aj podcast Menin Vek, kde práve Sifi hovorí neuveriteľné príbehy, ktoré v Hemendexe úplne že milujeme.
0: My si s vami, poslucháčmi Rádia Express, teraz zahráme takú hru. Sifón vám povie tri neuveriteľné veci. Dve z nich sa naozaj stali. Verte nám, stali sa. Jednu si len Sifón vymyslel. Ak odhalíte tú vymyslenú, pošleme vám tričko Rádia Express a pribalíme aj tričko Rádia Rock. Sifón, máš slovo.
2: Dobré tak ráno. Poďme na to, dobré ránko. Prvý príbeh. V luxusnom obchode v Rakúsku som bol zahnaný do kúta skúšobnej kabinky. A keďže neviem po nemecky, nevedel som vysvetliť, že sa len pozerám a personál mi stále nosil oblečenie. A takmer som si kúpil teplakovú súpravu za 2000 eur a od pokladne som v poslednej chvíli utekol preč z obchodu.
1: OK, poďme na ďalší príbeh.
2: Druhý. Bol som nahrávať rozhovor s Maťom Ďurindom z Tublatanky u neho doma, no a niekto zazvonil pri bráničke, Ďurinda odbehol a zabudol, že som u neho doma. Zostal som tam zamknutý v jeho dome vyše 3 hodín.
1: Naobedoval pekne, nie?
2: Áno, pobehal som po dome.
1: Čo tam majú?
2: Dobre, poďme na tretí príbeh. Na strednej škole som so spolužiakom cez zimu vypol všetky kompletne radiátory v škole. Priniesli sme si do školy takéto čierne koliesko, ktorým sa zapína a vypína radiátor a tým sme vlastne vypli všetky radiátory. No a všetci moji spolužiaci, ale aj celá škola mala vďaka nám deň voľna.
0: To sa volá, že uholné prázdniny.
1: To je krásne. A teraz hej, je na vás. My by sme aj okomentovali tie príbehy, ale nechceli sme robiť nápovedy, takže tipnite si, ktorá z týchto troch vecí sa nestala. Prvý, druhý alebo tretí príbeh. Dajte nám vedieť na 0905 612 612 a jeden z vás vyhrá tričko Rádia Express a viete čo, pribalíme aj tričko Rádia Rock.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
5: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
6: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
5: Thank you, Leo.
6: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
7: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

0: Dobré rejo, vám želáme z Hementexu z Rádia Express. A sledovali ste niekedy s rodičmi, alebo teda s babkou, ja
1: s
0: napríklad,
1: detkom.
0: Poštu pre teba? Najskôr tam bol taký, že poštár Janko a neskôr poštár Ludvík. A predstavte si, že práve poštár Ludvík nás navštívil.
1: Áno, dostali sme tú obálku, wow, v ktorej bolo zaujímavé pozvanie. Máme sa dostaviť dnes o 8.49 do štúdia Rádia Express. Prišli sme trošku s predstihom. Pre nás je to jednoduché. Sme tu celé ráno od 6. až do 9.
0: Ale pozor, takúto obálku dostali aj kolegovia z Rádia Melody, z Európy 2 a z Roku. Čiže všetky ranné show sa stretnú u nás 10 minút pred 9. A vy by ste si to nemali nechať ujsť, pretože to bude jeden historický a veľkolepý moment, ktorý sa už nezopakuje.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Pondelok 4. mája budeme atakovať 30-ky. A hovoríme o počasí. Viac, Pali Vrbičan.
4: 23 až 28, blížime sa k tomu presne tak. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov aj tam 14 stupňov. Fúkať by príliš nemalo, ak náhodou, tak skôr v nárazoch do 45 km za hodinu na záhorí a dnes bez dažďa.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Nafta sa minulý týždeň predávala na Slovensku najdrahšie za posledné 4 roky. Pohonné hmoty sú náš drahšie ako v Česku, v Poľsku a Maďarsku a lacnejšie než v Rakúsku. Priemerná cena litra bežnej nafty stúpla na skoro euro a 80 centov. Cena benzínu klesla na euro 70 centov. Českým hasičom sa darí zmenšovať plochu zasiahnutú požiarom v Národnom parku České Švajčiarsko. Na pomoc pri jeho hasení dnes dorazia aj dva vrtuľníky Black Hawk zo Slovenska. Švédska pobrežná stráž v nedeľu oznámila, že v Baltskom mori zadržala tanker, o ktorom predpokladá, že patrí k ruskej tieňovej flotile. Úrady začali predbežné vyšetrovanie. Futbalisti Interu Miláno získali titul v talianskej sérii A, definitívne si ho zabezpečili vďaka domácemu víťazstvu 2-0 nad Parmou. Tri zápasy pred koncom súťaže majú pred druhým SSC Neapol na čele tabuľky nedostihnutelný 12-bodový náskok.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a Štíhla a Fit len za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
2: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6 hodín, 42 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou. 20 minút až pol hodinu, tak túto odhadujete v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian, v Lade v smere do Kapušian, aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Pribudla nová hromadná havária na diaľnici za Sencom v smere do Bratislavy a už treba rátať aj so zdržaním. Cestárov pripomíname, v Lohovci na Hviezdoslavovej na železničnom priecesti pracujú obojsmerne a tento úsek je do zajtra neprejazný. Pozor za Oslanmi, smere do Malých Uheriec, tam pobehuje po ceste pes. Radar meria vo Filakovských Kováčoch Kurtáni v smere do Filakova a v Janovciach v okrese Poprad obojsmerne. Pozor aj na hliadky, a to pri Loučici Trubíne obojsmerne, v Polomke v smere do Závadky nad Hronom, v Košiciach Krásnej obojsmerne aj v Borši takisto v oboch smeroch. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: grannej hygiene. Želáme dobré rejo, aj z Don't Worry a Leony. Ešte raz dobré rejo 6.49. Pozdravujú vás Miša a Marek.
1: Útek z luxusného butiku v Rakúsku, kde si takmer kúpil tepláky za 2000 eur.
0: Alebo Maťo Ďurinda, ktorý daň ho zabudol a zamkol ho u seba v dome.
1: No, alebo do tretice vypnutie všetkých radiátorov v škole uprostred zimy, aby bolo fajn, aby bolo voľno.
0: Dva z týchto troch príbehov sa naozaj stali a jeden nie.
1: V štúdiu Rádia Express je s nami ešte stále Sifón z Rádia Rock. Dobré ráno, Sifón.
2: Dobré rejo.
1: Zároveň si aj v podcaste Men in Vek, kde zbožňujeme tvoje neskutočné príbehy. Môj obľúbený je, ako si sa prihlásil do skupiny Odvoz do Topolčian, aby si sa zoznámil s nejakými babami. Raz o tebe nakrútia film, bude sa nejak volať, že Topolčianský démon. Tri z týchto príbehov si nám o pol siedmej povedal a vašou úlohou, milí poslucháči, bolo zistiť, ktorý z týchto troch príbehov je vymyslený, ale všetky tri zneli veľmi dôveryhodne.
0: Čiže útek z butiku, rozhovor u Maťa Ďurindu alebo vypnutie radiátorov. Ozval sa Tibor a Tibor, teda povedz, čo myslíš, ktorý príbeh si Sifón vymyslel?
3: No čaute, no podľa mňa sa nestal ten druhý príbeh, lebo keby bol zamknutý v dome, tak proste niekomu zavolá alebo vyskočí cez okno.
0: Čiže naozaj je to tak, Maťo Ďurinda ťa nezamkol u seba doma Sifón?
2: Nezamkol.
0: Aj,
1: ale to
0: škoda.
1: Som sklamaný, ja som myslel, že škoda. Si z okna kričal, že dnes mám rande so svojím mestom.
2: A pravda, vy.
1: Toto keď počúva Maťo Ďurinda, podľa mňa ťa pozve k sebe domov a zamkne ťa tam.
0: Aj nás, aby sme nespievali už viac, alebo iba u neho doma. Tibor, my ti za tvoju správnu odpoveď posielame tričko Rádia Express a pribalíme aj tričko Rádia Rock. Blahoželáme.
1: A tešíme sa zároveň, že tie dve zvyšné veci sa ti naozaj stali, Sifón. Takže chceme vedieť, ako to bolo v tom rakúskom butiku a čo sa stalo s tými radiátormi v škole.
0: No,
2: ten rakúsky butik, to je strašne nadlho príbeh, takže skúsim to skrátiť. Jednoducho, raz som si povedal, že skúsim byť štýlový chalan.
0: Štýlový chalan.
2: Ďakujem. No ale vieš, že niekedy tu u nás v rádiu stretávam napríklad Kaliho, ktorý je nahodený. Tak som si povedal, že aj ja chcem ísť do takého butiku sa pozrieť. Bol som pozrieť. A videl som tam takú teplakovú súpravu a že tak si ju teda rovno aj vyskúšam, že aký to je pocit, sadla mi perfektne. Uh-huh. Len ja som nevedel, som si povedal, že Rakúsko, vypredaj, outlet, že to bude stať pár korún. No, lenže potom som zbadal, že 2000 eur. Tak som sa snažil vysvetliť tomu predavačovi, že nechcem, že není mi dobrá a ja neviem po nemecky.
0: Namiesto toho mu predavač priniesol aj croissant a kávičku.
2: Áno, croissant, kávičku mi doniesol, to som samozrejme zjedol a vypil. No a doniesol, keď som povedal, že nechcem tie tepláky, tak on mi doniesol iné číslo.
1: Lebo v nemčine nechcem, že chceš tepláky.
0: Znamená, že iné nechcem. Číslo.
1: Ich nechcem. Nechcem ich.
2: Tak nicht. No, takže potom som musel ísť k pokladni a už sa mi akože doláre točili v očiach a keď som už išiel akože tým telefónom kliknúť, zaplatiť, v tom som vycítil príležitosť, že teraz alebo nikdy normálne
1: seba
2: som, áno, a normálne som zdrohol.
0: A predstav si, pomalenom zábere prikladá si Sifón tú kartu a zrazu iba a už ho není.
2: Už ma nebolo, no.
0: A dajme ešte rýchlo tie radiátory.
2: No, radiátory s môjim spolužiakom Ferom, to sme boli nerozlučná dvojka, tak sme si raz povedali, že musíme nejaké huncúctvo vymyslieť, ako sme pravidelne robili. A on, keďže bol z dediny, on mal doma také tie koliečka čierne na radiátory.
1: Na tie staré.
2: Áno, tie staré. Tak on to doniesol, no a jednoducho sme povypínali kompletne po vyučovaní všetky radiátory v škole.
1: Vy ste šetrili, vy ste konsolidovali.
2: Presne tak. No a na druhý deň sa prišlo, vlastne to bolo po víkende. Pondelok sa prišlo do školy a strašná zima.
1: Cencule.
2: Áno, a teraz školník nevedel, čo sa deje. Volali tam firmu, že ktorá akože robí s tými radiátormi, nech to opravia. Takže nás poslali domov. Mali sme voľno, no a potom sa zistilo, že vlastne sme to my povypínali, lebo sa to vyšetrovalo.
1: Dvojka zo správania?
2: No, myslím, že áno. Neviem, či je
1: trojka. Zaslúžená.
2: Neviem, či je trojka, náhodou nebola. No ale prišlo sa na to tak, to rýchlo si ešte poviem, že nikto iný ich nenapadol, kto to mohol spraviť, iba my dvaja. A Fero si nechal v batohu to kolečko.
1: Aj, to bol ten dôkaz.
0: Základná chyba.
2: To bol dôkaz, no. To bol dôkaz.
0: Toľko tvoje tri príbehy, ale okrem toho si nám z roku priniesol aj nejakú tú rokovú pecku, čo to bude?
2: Áno, my chceme rok. Dáme si The Offspring, Pretty Fly, môj obľúbený album Americana z roku 1998. Tak poďme na to.
0: Poďme na to.

0: 6. hodine a 59. minúte Waterfall a Miša a Marek vás zdravia.
1: Už o chvíľku veľké správy a po nich skladba, ktorú až tak často nehrávame.
0: Áno!
1: Ale dnes si ju spoločne s vami vychutnáme. Hymnu rokov 90. Zahráme si Oasis a Wonderwall. Zostaňte s nami.
2: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Prečo spotreba antikoncepcie na Slovensku klesá? V čom všetkom vie, že nám pomôcť? Aké sú najčastejšie obavy žien? V čom sa líši moderná antikoncepcia od svojej predchodkyne? Na čo si dávať pozor pri jej užívaní? Všetko o antikoncepcii v denníku Pravda už dnes.
4: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
1: Andrej Danko sa obul do premiéra za jeho slová o vstupe Ukrajiny do únie.
5: Robert Fico sa snaží podľa mňa politicky zachrániť ústretovosťou Západu.
1: Tunel Višňové dnes na 2 týždne uzavrú pre jarnú údržbu.
6: Ak to práce dovolia a to nasadenie, ktoré je naplánované, tak ju budeme chcieť skrátiť.
1: Dnes jasno až polojasno a cez deň veľmi teplo do 28 stupňov. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Dominik Matula a Paľo Vrbičan.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
1: Andrej Danko cez víkend kritizoval premiéra za jeho podporu Ukrajiny, ktorá chce vstúpiť do Európskej únie. Podľa Roberta Fica má náš sused právo na vstup do eurobloku, ak splní všetky podmienky. Dankovi odkázal, aby rešpektoval jeho názor.
7: Predseda vlády skoro ráno odcestoval na summit Európskeho politického spoločenstva v arménskom Jerevane. Zároveň sa tam stretne s Volodymyrom Zelenským. Šéf SNS Andrej Danko vyjadril sklamanie z Roberta Fica a nerozumie, prečo Zelenskému povedal, že podporuje vstup Ukrajiny do únie.
5: Padol ten figový list Viktor Orbán a že Robert Fico dneska nemôže hovoriť, že blokuje sankcie, keď to blokoval v minulosti Viktor Orbán. A Robert Fico sa snaží podľa mňa politicky zachrániť ústretovosťou Západu, ale hovoriť Zelenskému, že Slovensko podporuje Ukrajinu pri vstupe do Európskej únie, považujem za nezodpovedné a nepravdivé.
7: Robert Fico Dankovi odkázal, aby rešpektoval jeho názor. V reakcii na kritiku uviedol, že odmietol podporiť 90-miliardovú pôžičku Kyjevu a že Slovensko sa nezúčastní na ďalších avizovaných pôžičkách pre Ukrajinu. O vstupe do eurobloku chce viesť dialog.
8: Členstvom Ukrajiny v Európskej únii sa koalícia nikdy nezaoberala. Preto rešpektujem, že v koalícii, vo vnútri koalície môže existovať aj odmietavý postoj. Naviac netreba sťahovať gate, kým neprídeme k brodu.
7: Tibor Gašpar zo Smeru tvrdí, že takýchto výrokov od národniarov bude pred voľbami pribúdať.
9: Robert Fico povedal, že je a bude podporovať vstup, ale nepovedal samozrejme v akom čase. A ja si myslím, že tým chcel povedať úplne jasne, že po splnení všetkých podmienok musí tam byť ukončená vojna, musí byť splnené všetko to, čo vyžaduje Európska únia, keď príjma ďalších členov. A to je niečo, čo ja vidím na horizont možno až 10 rokov a viac.
7: Aj premiér zdôraznil, že Ukrajina má právo na vstup, ak splní všetky podmienky. To by podľa neho z Ukrajiny urobilo stabilného a bezpečného suseda.
1: Tunel Višňové dnes ráno uzavrú, šoféry môžu ísť po Podstrečno, ale aj cez Donovaly. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček povedal, že do servisných prác sa zapoja desiatky mechanizmov aj ľudí. Počas dvojtýždňovej uzávery sa doprava presunie po Podstrečno, kde prerušia sanačné práce.
6: Je naplánovaná do 17.5. To je tých 14 dní, ktoré máme naplánované, ale budeme to veľmi dôsledne vyhodnocovať počas trvania uzávery a ak to práce dovolia a to nasadenie, ktoré je naplánované, tak ju budeme chcieť skrátiť.
1: Tunel na D1 uzavrú o hodinu v smere na Košice, opačný smer zostane počas dňa otvorený, smer do Bratislavy uzavrú až o 19.
7: Strana Smer otvára tému 13. dôchodkov. Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar v JOJ24 pripustil, že by vláda mohla zmeniť podmienky, kto bude dostávať 13. dôchodok.
10: Aj samotná únia dôchodcov ústami ich predsedu hovorí o tom, že dobre sú tu dôchodky, ktoré môžu byť na takej hranici, že nepotrebuje daný dôchodca 13. dôchodok.
7: Martin Dubec z Progresívneho Slovenska je z Gašparovho vyjadrenia prekvapený.
11: Leitmotív nasledujúceho roka v koalícii budú hádky neustále o týchto veciach, lebo Smer má záujem na nejakej stabilizácii verejných financií, lebo majú rezort financií. Hlas a ministerstvo práce chce proste rozdávať. Popravde, ak si mám tipnúť, tak dožijeme nejakým spôsobom do štátneho rozpočtu na jeseň a potom už to bude každý za seba.
7: Minister Erik Tomáš vyhlásil, že kým je hlas vo vláde, 13. dôchodok sa meniť nebude. Odborníci dlhodobo upozorňujú, že vyplácanie týchto penzií zaťažuje štátny rozpočet sumou v stovkách miliónov eur, čo zvyšuje už aj tak vysoký štátny dlh.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka skončil v nemocnici. Dôvodom hospitalizácie má byť podozrenie na infarkt. V bratislavskej nemocnici mal už podstúpiť aj operačný zákrok. Denník N uviedol, že Žilinka už po operácii komunikuje.
7: Spojené štáty začnú od dnes Hormuzským prielivom sprevádzať lode, ktoré pre vojnu s Iránom uviazli v Perskom zálive. Oznámil to Donald Trump s tým, že o takúto pomoc žiadali krajiny celého sveta. Dodal, že tieto lode sa už do oblasti nechcú vrátiť, kým situácia nebude znova bezpečná. Eskortovanie lodí nazval projektom Sloboda. Varoval, že pokiaľ bude táto operácia, ktorú označil za humanitárnu, narušená, budú ju USA rázne riešiť.
1: Na výletnej lodi v Atlantiku zomreli 3 ľudia. U jedného lekári zistili hantavírus, u ďalších dvoch majú podozrenie na nákazu. Ide o vzácne vírusové dýchacie ochorenie, ktoré sa šíri trusom infikovaných hlodavcov. Na lodi sa vyskytlo celkovo 6 prípadov, ktoré odborníci s hantavírusom spájajú. 3 ľudia zomreli a jeden človek je teraz na jednotke intenzívnej starostlivosti v Juhoafrickej republike. Na nákazu zatiaľ neexistuje žiadna liečba, liek ani vakcína.
7: Verejný ochranca práv predložil do parlamentu mimoriadnu správu, ktorá sa zaoberá poplatkami u lekárov. Tejto téme sa budeme venovať napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s ombudsmanom Robertom Dobrovodským.
12: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Slovenskí hokejoví reprezentanti si v rámci záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta včera pripísali druhé víťazstvo. Nad Lotyšskom zvíťazili 5-2 a vrátili im prehru zo soboty. Tréner Vladimír Orsák bol s prístupom hráčov aj s výsledkom spokojný.
13: To nasadenie, to nastavenie v hlav v zápase bolo od prvého stredania, myslím, že veľmi dobré a chalani to odpracovali, odbojovali a čo pre mňa je najdôležitejšie, je tá reakcia na ten prehraný zápas.
1: V sobotu naši s rovnakým superom prehrali 1-5. Brankár Adam Gajan po včerajšom víťazstve chválil spoluhráčov zobraný aj z útoku.
14: Tak celkom nuda pre mňa. Naozaj sme hrali neskutočne a 10 striel som mal naposledy asi tak 10 rokov dozadu, keď sme hrali proti Humenému za Poprave, vyhrali sme tak 20-0.
1: Našich na šampionáte neposilní útočník Libor Hudáček ani obranca Marek Ďaloga, ktorí sú zranení.
12: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Na takýto úrok počúva každý.
15: Na takýto úrok
2: počúva každý.
15: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dnes jasno až polojasno a veľmi

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Staršiu hromadnú dokumentujú na diaľnici za Sencom v smere do Bratislavy. Tento úsek je dokonca neprejazný, obchádzka vedie po starej ceste, ale treba tam rátať aj s kolónami. Cestári pracujú v Lohovci na Hviezdoslavovej na železničnom priecestí obojsmerne a úsek je dozajtra neprejazný. Pozor za Bánovcami nad Bebravou v smere do Svinej, za kruhovým objazdom je odstavené nákladné auto. Radary merajú na D1 za Hričovským podhradím v smere do Bytčem, vo Filakovských Kováčoch Kurtáni v smere do Filakova, na vjazde do Muráňa z Tisovca a v Jánovci v okrese Poprad obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Lehníc z Dunajskej Stredy, za Špačincami v smere do Trnavy. V Novom Meste nad Váhom aj v Trenčíne hlásite zvýšený počet hliadok. V Zlatých Moravciach čakajú na Továrenskej smere do Centra, na vjazde do Domaní Žetoberu z Prečína, v Polomke smere do Závadky nad Hronom a na vjazde do Hnúšte z Tisovca je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Rejo. Rannú show Hemendex ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii.
5: Sťahuj a počúvaj.
4: Dobré Rejo s Rádiom Express.
6: 7 hodín aj 10 minút, pekný pondelok z Rádia Express vám aj dnes ráno želajú Miška a Marek. Dnešné ráno je výnimočné, pretože vítame medzi nami novú aplikáciu Rejo, ktorú si už teraz viete stiahnuť z App Store alebo Google Play. Píše sa ako R-A-Y-O.
7: Počúvať vašu obľúbenú hudbu, rádia, podcasty nikdy nebolo ľahšie a je to úplne zadarmo. V aplikácii nájdete až 27 hudobných streamov pre každú príležitosť a je medzi nimi aj stream Best of 90s, teda to najlepšie z 90-tych rokov.
6: A my pre vás v tejto chvíli veľký hit z 90-tok máme a dokonca si dovolujem tvrdiť, že je to hymna rokov 90-tych. Patrí skupine Oasis, ktorá nedávno úspešne oslavila svoj comeback a vrcholom ich vypredaných koncertov bola táto skladba Wonderwall. Bratia Noel a Liam Gallagherovci sa pri vzniku tohto hitu nevedeli dohodnúť, kto ho bude spievať. Noel ho zložil a Liam napokon odspieval, ale vlastne si túto legendárnu pesničku doteraz spievajú ľudia na celom svete, napríklad aj fanúšikovia na futbalových štadiónoch v Anglicku. Tak si v tejto chvíli ju môžete zaspievať s nami. Toto sú Oasis a hit Wonderwall.

0: Ja som ťa videl, ty si spievala.
1: Počúvaj, ja som toto zažila dokonca aj naživo, keď bol v Budapešti. Teraz neviem, ktorý z nich, tuším Lajem, a zaspieval toto s tým Davom. Mm. A bolo to, že božské, mne sa také spomienky vynárajú. Wow,
0: toto je
1: milujem
0: výhoda,
1: tento hit.
0: Že môžeš si spievať túto pesničku, aj keď nevieš spievať a nepoznáš text. Až iba maybe.
1: Gonna be the day on the 14. Dobré ránko vám želáme.
0: Na Expresse sa teraz ozve expert na búranie bariér. Je ním Bekim, ktorého môžete poznať z Európy 2 vďaka jeho show Bekimovo horúce kreslo. Totižto aj v aplikácii Rejo búrame bariéry.
2: Je tu Rejo.
1: V aplikácii Rejo nájdete pod jednou strechou Radio Express, Európu 2, Radio Rock, Melody, obrovské množstvo podcastov, aj tematické hudobné streamy a od dnes je apka Rejo k dispozícii.
0: Možno viete, možno nie, Bekim je na vozíku, no napriek tomu robí veci, pri ktorých sa až rozum zastaví. Máme tu pre vás pár príkladov, ako vo svojom živote búral a stále búra bariéry.
1: A môžete si teraz zahrať s nami, hej, že robil to, nerobil to, dokázal to, robil podľa vás Bekim stage diving, teda ten moment, keď sa interpret hodí do hľadiska a tí ľudia si ho tak nejak nad hlavami posúvajú. Robil?
3: No takto, Míška. Úplne som nerobil, ale boli sme na koncerte na kontrafakte v Chorvátsku a tam dvihli mňa ako s vozíkom nad hlavu a podávali si ma ľudia. Bolo to krásne a už keď prišli nakoniec rady, tak tam ma vlastne podali, ale tam už nikto nebol, takže skoro som spadol, ale zachránili ma.
0: Ja by som to počítal trošku ako stage diving.
1: Rozhodne áno.
0: Ale zaujíma ma, má Bekim tetovanie od samotného božského Káju, pred ktorým si dal dolu gate?
3: To je pravda, lebo God je môj, bol môj idol, bol tu úplný frajer podľa mňa. A dokonca sme sa narodili rovnaký deň 14.7. Troška sa nám minajú roky a dokonca podpisovali jeho portrét na stehne, čo mám vytetovaný. Bol úplne geniálny, lebo mali tam večeru v Rajeckých Tepliciach, tam večerali asi 20 ľudí pri stole. A ja som tam prišiel, vyzvekol som si gate a hovorím mu, že pán God, podpísali by ste sami? A on úplne proste bez okolkov hneď to tam šrajbol, takže frajer.
1: A okamžite Bekim nabehol, ale teda ako sadol na ten vozík a išiel si to dať vytetovať.
0: Inak ja rozmýšľam, keďže sme všetci traja 14.7., že on má vytetovaného Gota, ja si dám vytetovať asi raz Bekima.
1: Prosím ťa, bude to nádherné. A čo adrenalinové športy? Je to vôbec na vozíčku možné? Napríklad, ja neviem, také lyžovanie?
3: Skúšal som skákať na motorke dozadu, salto. Zviazali ma vlastne na motorku a tak sme skákali. Potom pustili ma na svahu dole. A mal som také lyže na predných kolečkách malé a terénne kolesa. A mám takú trojkolku, štvorkolku a tak. No, bavili ma adrenalinové športy, aj to mám stále rád, ale už väčšinou iba v telke.
0: Viac takéhoto adrenalínu, viac takéhoto Bekima a Bekimovej chute do života a do našich životov.
1: Ale vieš, čo už on hovorí, že odkedy je táto, tak už na ten adrenalín si dáva pozor.
0: Že sa usadil?
1: Áno, usadil sa. Odkedy má trojročnú Eliu, tak sa to takto podarilo. Aj Bekimovo horúce kreslo nájdete v appke Rejo, tak stiahujte.
2: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: ranný rozbeh, nech vám trošku rozprúdime krv v žilách, aj Blood Running 720. Dobré rejo, vám z Hemendexu želajú Miša a Marek. Spoznávate túto hudbu? Je to tak dramatické, počúvajte pozorne.
1: Áno, teraz sme mali Blood Running a teraz vám krv stuhne v žilách. Ak ste fanúšikom podcastu Nezhasínaj, tak ste asi spoznali okamžite. Dnes ráno, už o chvíľku, Rádiu Express privítame aj hlas podcastu Nezhasínaj. Herec Marek Majeský od nás dostane otázky na telo, a to pri akých činnostiach zhasína a pri akých činnostiach nezhasína.
0: Áno, to musíš veľmi dramaticky hovoriť, keď uvádzaš takto Mareka Majeského.
1: Tá farba mi
0: chýba. Zhasli ste dnes ráno, keď ste odchádzali z domu. Treba šetriť, viete, ako konsolidácia.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dnes budeme zažínať asi klimatizáciu už, lebo sa to bude blížiť k 30-kám. Je na krátke rukavy, alebo bude na krátke rukavy viac, Pali Vrbičan?
4: Rozhodne áno, má byť jasno až polojasno a s teplotami poriadne hore 23 až 28. Na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov Celzia. Silnejší vietor v nárazoch do 45 km za hodinu, najmä na záhorí, a pršať by nemalo.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Strana Smer otvára tému 13. dôchodkov. Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar v JOJ24 pripustil, že by vláda mohla zmeniť podmienky, kto bude dostávať 13. dôchodok. Verejný ochranca práv predložil do parlamentu mimoriadnu správu, ktorá sa zaoberá poplatkami u lekárov. Tejto téme sa budeme venovať na poludne v relácii Braňo Závodský naživo s ombudsmanom Robertom Dobrovodským. Americké námorníctvo začne sprevádzať lode, ktoré v dôsledku blokády uviazli v Hormuzskom prielive. Na svojej platforme Truth Social to včera oznámil prezident USA Donald Trump. Hokejisti Montrealu s Jurajom Slavkovským postúpili v play-off do druhého kola. V rozhodujúcom 7. zápase zvíťazili nad Tampa Bay s Erikom Černákom 2-1. Slováci v zápase nebodovali. V ďalšom kole narazí Montreal na Buffalo Sabres.
2: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
3: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
5: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
6: Oci, ako fungujú kľúče?
7: Takto.
6: Aký veľký je vesmír?
7: Väčší, než si myslíš.
6: A kedy budem mať bračeka?
8: Dorazili ste do cieľa.
9: Tak sme tu. Už si školu.
10: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a odhadujete to asi na hodinu a pol. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Ružomberka z Divachnovej aj Likavky, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariši sa čaká smere do Prešova, potom na vjazde do Prešova Kapušian aj v Lade v smere do Kapušian. Nová nehoda je pred Lipníkmi v smere z Chmeľová, ďalšia je za Lúčkou v smere do Chmeľová. Na viazde do Nitry z Veľkého Lapáša sa stala pri Cintoríne, treba rátať s rozsiahlými kolónami. V Šoporni je havária v smere do Šintavy a hromadnú dokumentujú na diaľnici za Sencom v smere do Bratislavy. Prejazdný je už ľavý pruh, ale treba rátať s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. Pozor za Bánovcami nad Bebravou v smere do Svinej, za kruhovým objazdom je odstavené nákladné auto. Radary merajú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy aj za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, potom v Dobrej Nive v smere do Babinej, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na viazde do Muráňa z Tisovca na diaľnici pre tunelom Bôrik v smere z Popradu a v Krásnohorskom Podhradí obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor v Novom Meste nad Váhom, je tam zvýšený počet hliadok, takisto aj v Trenčíne. Pri Loučici Trubíne stopujú obojsmerne, v Stankovanoch Rojkove takisto, vo Výgľaši tam je hliadka v smere do Zvolenskej Slatiny, ďalšia v Želovciach v smere do Skladinej, v Trstenej na ulici Mieru je hliadka za Nemocnicou v smere do centra, za Lovinobaňou to berú v smere do Lučenca, potom v Lučenci na Jiráskovej smere do centra, na výjazde z Kocihy do Hrachova, v Rimavskej Sobote na Košickej pri Šelke zastavujú oba smery, na výjazde do Rožňavy to berú z Rudnej, v Košiciach na Južnej triede tam je hliadka pri Ribe v smere do centra, v Borši to berú obojsmerne a pred Somotorom v smere zo Svätej Márie je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hemendex. Ranná show.

0: Pondelok ráno vstávate s Rádiom Express, Robin Schulz, Cyril a Sam Martin to vystihli za nás všetkých, svet sa absolútne zbláznil. World Gone Wild, o pár sekúnd bude pol 8, dobré ráno, dobré rejo.
1: A teraz sa priznajte. Neviem použiť tento hlas Marka Majeského, priznajte sa.
0: Úplne máš hlas ako Majeský, som ti chcel povedať. Tak, áno, áno.
1: Jemne iný, ale inak úplne rovnaký. Zasínate vždy, keď odchádzate z kúpeľne, alebo na to zabúdate, pozdravujem môjho muža, alebo je nezhasínať v kúpeľni nebodaj zámer. O zhasíňaní a nezhasíňaní sa dnes ráno rozprávame s hercom Marekom Majeským.
0: Marek Majeský je hlasom podcastu Nezhasínaj. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
0: Preto budeme riešiť práve zhasínanie a nezhasínanie. Tento podcast Nezhasínaj patrí k najobľúbenejším na Slovensku. Samozrejme, nájdete ho aj v našej novej appke Rejo, ktorú si už teraz môžete stiahnuť.
1: A teraz ideme na pikantérie. Kedy Marek Majeský zhasína, alebo naopak nezhasína svetlo? Keď odchádza z kúpeľne.
2: No keď odchádzam z kúpeľne, tak ja zhasínam. A dokonca nie len keď ja odchádzam z kúpeľne, ale dokonca keď aj iní členovia rodiny odchádzajú z kúpeľne, tak ja zhasínam po nich. Ja som ten typ, čo kontroluje a zhasína.
1: Ale toto ja som si potvrdila, že je v nejednej domácnosti, dokonca aj v tej našej, že žena väčšinou nezhasína po sebe a potom ten muž chodí, treba šetriť.
0: Lebo Miška, ten chlap je vycvičený od tej ženy, lebo tá žena ho stále napomína.
1: Nie, lebo žena má 1 500 000 vecí v tej hlave, ktoré musí riešiť, no tak dobre, tak zabudne zhasnúť. No, keď vidíš plný dres riadov, zhasínaš vtedy alebo nie?
0: Alebo ich umieš.
2: No, tak tým, že máme umývačku riadu, tak to treba akurát iba preniesť z toho drezu do umývačky riadu a možno nestihnem pri tom nejako vypnúť, alebo zhasnúť, alebo nad tým rozmýšľať. Jednoducho iba to prenesiem. Ale ja som skôr, priznám sa, musím prezradiť na seba ten, čo dokonca aj v tom dreze upratuje ten riad, jak je naskladaný. Ja nemám strašne rád, keď je to tam nahádzané.
0: Čiže musíš to mať systém?
1: Akože neumieš, iba ich naskladáš, aby pekne vyzerali naskladám, také špinavé.
0: No a?
2: A trošku ich ešte, čo robím, tak ich samozrejme ako puntičkársky, ak sa hovoríme o tom zhasínaní, tak ja ich samozrejme aj navlhčím, aby to nezostalo zaschnuté, lebo veľa
0: kňaž,
2: samozrejme, manželka rýchlo to prenáša, čo to tu je v tom dreze dlho upratané, pekne ale potom je to samozrejme, keď tam dlho je to zaschnuté, tak ja to pekne polejem, aby sa to tak odmočilo.
1: To je veľmi milé.
2: Takže to je normálne delba práce. Môžem priznávať, ja to upratujem v tom dreze, tak to poviem. Hej. Tak.
1: Keď už obaja ležíte s manželkou v posteli, kto sa prvý postaví a zhasne?
2: Myslím, že manželka má bližšie ten vypínač.
0: Ja som dnes vykladal umývačku, ty choď teraz stáť a zhasni.
1: Ja som dnes polial taniere, takže...
2: Ja keď si predstavím našu manželskú posteľ, ona má vypínač bližšie, takže tak je to.
1: Vlastne dôležité je strategicky sa umiestniť v tej manželskej posteli.
2: A otočiť sa potom, hej, to vypínač.
0: Našim hosťom bol hlas podcastu Nezhasínaj herec Marek Majeský. Marek, ďakujeme veľmi pekne.
2: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Srdečne pozdravujem poslucháčov.
0: Miška, zhasni, ty to máš bližšie.
1: A nezabudnite, že aj Mareka Majeského podcaste Nezhasínaj si od dnes môžete vypočuť v aplikácii Rejo.
3: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.

0: krásne ránečko, Run Free. No toto je nádherná náladička, takto na Expresse. Pozdravujem Samo z Európy 2. Slovíčko, na ktoré čakáte tu, Radio Express, je dobre. Opakujem, dobre. Ak si poskladáte celú vetu, získajte si u nás cenu. Utekám teraz do Rádia Rock. Preladte si na Rádio Rock.
1: Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu a počúvaj. Aj Rádio Express je Rejo.

0: mladosť. Tak to máme podelené. 7.38.
1: Taký stredný vek.
0: Spice Girls, poďte ešte po teba, babi. Áno, dobré rejo vám želáme z Hemendexu z Rádia Express.
1: Dobre, tak keď ty spomínaš, tak aj ja budem spomínať. V dnešnej dobe už papierové pohľadnice sú takou raritou. Je to retro. Všetko sa rieši online alebo cez mobil. O to viac poteší, ak vám príde niečo, čo si môžete ohmatať a odložiť.
0: A my si takto ohmatkávame, obchytkávame pozvánku, ktorú nám na papieri doručil sám poštár Ludvík.
1: Áno, bol to taký moment ako z pošty pre teba a pozrieť si ho môžete aj na našom Instagrame a Facebooku. V pozvánke bolo, že 4. mája, dnes je 4. mája, o 8.49, to je už o nejakú hodinu, sa máme dostaviť do štúdia Rádia Express a keďže sme boli nedočkaví, prišli sme už na 6.
0: Hej, to je ale náhoda, že sme tu už od 6, takže nebudeme to mať ďaleko, ale okrem nás sú pozvaní aj kolegovia z ranných show na Európe 2, z Rádia Melody a z Rádia Rock. Zatiaľ vieme len toľko, že to bude historický moment, ktorý sa už nezopakuje. Tak si ho približne o hodinku, coca a aj niečo, nenechajte ujsť ani vy.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Teplo mi je. Teplo.
4: Vidím to na tebe. Že? Vyliezajú ti oči.
0: No nejak sa nám oteplilo, však pán.
1: Môžeš zo seba zhodiť nejaké zvršky.
4: No, ak ešte máš možnosť. 23 až 28, ešte to pôjde hore. Treba sa pripraviť na teplejší, horúcejší deň, ako sme boli doteraz zvyknutí. Na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov. Silnejší vietor v nárazoch do 45 km za hodinu, najmä na záhorí, a pršať by nemalo.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Slovensko sa podľa Roberta Fica nezúčastní na ďalších avizovaných pôžičkách pre Ukrajinu. Predseda vlády na sociálnej sieti uviedol, že odmietol podporiť aj 90 miliardovú pôžičku Kyjevu. Naďalej však chce viesť dialog aj o vstupe Ukrajiny do Európskej únie. Maroša Žilinku podľa medializovaných informácií hospitalizovali pre podozrenie na infarkt. Generálny prokurátor v nemocnici podľa webu už podstúpil operáciu. Podľa informácií denníka N mu v nemocnici počas zákroku museli prefukovať cievu. Andrej Babiš sa v Jerevane stretol s Volodymyrom Zelenským prvýkrát od opätovného nástupu na post českého premiéra. Robert Fico sa s ukrajinským lídrom stretne v arménskej metropole dnes počas samitu Európskeho politického spoločenstva. Našich hokejistov na svetovom šampionáte neposilní útočník Libor Hudáček ani obranca Marek Ďaloga, ktorí sú zranení. Pred majstrovstvami sveta ešte čakajú slovenských hokejistov Dáni v dvojzápase 8. a 9. mája v Spišskej Novej Vsi.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli braučové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400-gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7-Up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Zažite Iron Maiden naživo. Nepremeškajte svetové turné Run for Your Lives 2026.
7: Bratislave. 30. máj, Národný futbalový štadión. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
8: V Hospodárskych novinách iba dnes. Zľavy pre dôchodcov. Ako ušetriť na doprave, strave či dovolenke? Kedy musia mať penzisti nulové doplatky za lieky? Plus ďalšie zľavy a návod, ako si ich penzisti vybavia. V Hospodárskych novinách už dnes.
9: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 7 hodín 44 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte minimálne hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Na 30 až 45 minút to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, tu sa čaká aj na starej ceste. Potom v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, vo Zvolene na Lučeneckej pri Bučine v smere do centra, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Likavky, na vjazde do Popradu z Hozelca. Potom v Košiciach v Šaci, aj v Barci v smere do centra, v Košiciach aj na Prešovskej smere na Južné nábrežie, potom na vjazde do Košíc, Košických Holšian aj z osadou na Torisov, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Pribúdajú nové nehody, a to v Bratislave, Devínskej Novej Vsi na ulici Jána Jonáša na kruhovom objazde pri Volkswagene, potom v Báhoni v smere do Budmeríc, pri pohraniciach v smere do Nitry je havária na križovatke, tu je na ceste aj rozbité sklo, a v Martine sa stala na Štefánikovej smere do centra, zrazili sa osobné autá. Staršiu hromadnú dokumentujú na diaľnici za Sencom v smere do Bratislavy. Prejazdný je iba ľavý pruh, treba rátať s rozsiahnymi kolónami, a to aj na starej ceste. Na vjazde do Nitry z Veľkého Lapáša je havária pri Cintoríne, tiež treba rátať s rozsiahnymi kolónami. Pred Lipníkmi sa stala v smere z Chmeľova a potom ešte za Lúčkou v smere do Chmeľova. Radary merajú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, za Novými Zámkami v smere do Komiatíc, v Krásnohorskom Podhradí aj v Borši obojsmerne, a obojsmerný radar je aj v Závadke v okrese Michalovce. Na hliadky si dajte pozor za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale, v Trenčíne je ich zvýšený počet, na vjazde do Žiliny z Martina čakajú pri Hize, v Lučenci na Jiráskovej smere do centra, v Rimavskej Sobote na Košickej pri Šelke stopujú obojsmerne, v Košiciach sú na Južnej triede pri Ribe v smere do centra, potom v Čani obojsmerne, v Trebišove na Cukrovarskej smere von z mesta, a posledná kontrola čaká na vjazde do Veľkých Kapušian z Kráľovského Chomca. Tak si dávajte pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
10: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
12: Rádio Express.
13: Ranná show plná hitov.

0: výborné je toto spojenie Shabu, Zimel, Smith a ich Blink Twice. Páni, ešte raz to dajme. 7.49, dobré ránko, alebo dobré rejo, pretože o spojenia nie je núdza ani dnes u nás na Expresse. A rodičia, teraz schválne. Koľko detí s vami túto noc spalo v posteli? Ak ste boli v jednej posteli alebo na jednom rozťahnutom gauči štyria, tak ste boli pekne po kope presne tak, ako sú štyri rádia v novej aplikácii Rejo.
1: Je tu Rejo.
2: Apku Rejo si odnes môžete stiahnuť zadarmo v App Store alebo Google Play. Nájdete ju ako R-A-Y-O. Tie štyri rádia v nej sú Express, Európa 2, Rock a aj Rádio Melody, ktoré nás v tejto chvíli bude zaujímať zvlášť, pretože práve z Rádia Melody je Táňa Sekej, ktorá kedysi vysielala aj Hemendex, možno si spomínate, možno si ju pamätáte, aj ako triezvu mamu, ona bola vždy triezva, mama. Áno. Dobré ráno, Táni.
3: Dobré ráno, pozdravujem.
0: Tá aspoň snažila. To spanie v jednej posteli sme nespomenuli náhodou, lebo to je tvoja denná, respektíve nočná realita.
2: Nám to opíš.
3: Ono to začalo ako vždy všetko s deťmi tak nenápadne. Poďme spolu spinkať, veď to je také milé, nie cez víkendy. Ráno nevstávame do škôlky, môžeme si spolu tak spolu lahnúť na gauč.
2: Spravíme si také letisko z toho gauča.
3: Áno, presne, vieš, dáme si pukance, pozrieme si večer nejaký pekný film, rozprávočku alebo tak. No a z tohto sa stalo potom také zrazu, že sme to robili každý deň. A ja vlastne ani neviem ako, hej, z toho víkendového. A teraz každý deň spíme spolu štyria na gauči.
0: Čiže aj túto noc?
3: Aj túto noc sme spali.
2: Vyzeráš svieža.
0: Veď toto.
3: Ďakujem, to je veľmi zaujímavé.
2: A zmestíte sa tam, respektíve takto sa spýtam, že zmestí sa tam ešte niečo tak do budúcnosti, že neviem, aspoň psík?
3: Už nič iné sa určite na ten gauč nezmestí. A je strašne to zaujímavé, manžel minule povedal, že na čo my vlastne máme trojizbový byt? Však my normálne si kúpme jednoizbák, že nám stačí tento jeden gauč.
0: Skonsolidujete, ušetríte, ale pozerám, že ani modriny na sebe nejaké nemáš, neokopkávajú ťa tie deti?
2: Lakťovky.
3: Vieš čo, býva, ja sa zvyknem niekedy zobudiť na to, ako vieš, dostanem.
0: Jasné.
3: Pacana. Ale tak je to také milé, hovorím si, raz mi to bude chýbať. No neviem.
2: Potvrdzujem. Neviem. Táňa, ty teraz vysielaš práve teraz rannú show v Rádiu Melody, aj keď v tejto chvíli vysielaš rannú show Hemendex na Expresse. No ale u vás na Melody hráte hity vášho života. Sú to oldies pecky, ktoré máme aj my veľmi radi. A jednu takúto oldies pecku si teraz pustíme. Tak povedz názov, ktorý hit si nám priniesla do Expressu.
3: Je to Richie Poveri a Sara Perchettiamo. Milujem tú pesničku.
0: Hej, prečo toto? Prečo túto?
3: Je fantastická. Raz sme si chceli s mužom dopriať, že sa akože normálne vyspíme a išli sme na výlet do Milána.
0: Ó, tak toto si dajme. Hej, teraz s Táňou v Miláne, Sara Perchettiamo.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: z Expressu Joe a End of Beginning, teda koniec začiatku a koniec druhej hodiny dnešnej špeciálnej rannej show Hemendex, počas ktorej vám želáme dobré ráno a dobré rejo. O 2 minúty bude 8.
1: A teraz si predstavte, že ste na pláži Copacabana, okolo niekoľko miliónov ľudí a tam spieva... Bezplatný koncert mala Shakira na pláži, dorazili 2 milióny ľudí.
0: Pretože to bolo zadarmo.
1: A my si to pripomenieme s týmto jej hitom Zoo si zahráme. Po 8. ostaňte s nami, ostaňte s Rádiom Express.
2: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
3: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
2: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
3: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, 2 kilá len za 95 centov, Tesco mlieko polotučné, liter len za 45 centov a minerálna voda magnézia, viac druhov len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Nová Varecha prináša sladké recepty ako poďakovanie pre naše mami, ale aj inšpiratívne piknikové variácie. Naučíme vás piecť bezlepkový nedrobivý chlieb a vyskúšajte aj nové recepty na sladké rezy, mleté meso či cestoviny a bruskety. Varecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
6: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster ihneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
8: Fico prisľúbil, že koalícia sa na opatreniach pre rast ekonomiky dohodne. Antonelli v F1 pokračuje v dominancii, zvíťazil aj v Miami. Dnes jasno až polojasno a s teplotami do 28 stupňov. Pri správach o 8 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Premiér sľubuje dohodu na prorastových opatreniach bez vplyvu na štátny rozpočet. Robert Fito chce konkrétne opatrenia predstaviť až po dohode v koalícii.
10: Útorok a stredu využije maximálne na hľadanie dohôd o prorastových opatreniach, ktoré mienime v rámci obmedzených rozpočtových možností predstaviť v súvislosti s pripravovaným rozpočtom na rok 2027. Prvé príslušné legislatívne návrhy by sa mohli objaviť už na májovo-junovej schôdzi Národnej rady.
8: Ministerka hospodárstva Denisa Saková ešte začiatkom apríla hovorila, že predstaví balík približne 90 opatrení na podporu rastu ekonomiky. Zasiahnuť majú energetiku, dane, investície, trh práce aj podnikateľské prostredie.
11: Aby sme skutočne namiešali koktail takých opatrení, ktoré v tomto ťažkom období pomôžu slovenskej ekonomike.
8: Opatrenia rezortu hospodárstva nepozná ani Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Tá upozorňuje, že hoci verejné financie prešli v posledných troch rokoch troma konsolidačnými balíčkami, k výraznejšiemu zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti nedochádza. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský predložil do parlamentu mimoriadnu správu zaoberajúcu sa poplatkami u lekára. Vychádza pri nej z prieskumu aj podnetov, ktoré od ľudí dostal. Ako príklad uviedol matku samoživiteľku, ktorá mala za preventívnu gynekologickú prehliadku zaplatiť 39 eur.
12: Ak to takto bude pokračovať ďalej, že ľudia budú mať strach nie pred zákrokom samotným, že sa bojíme odberu krvi, je to prirodzené, ale ľudia už majú strach z návštevy, lebo to bude bolieť rodinný rozpočet.
8: Ombudsmanové zistenia ukazujú, že ide o systémový problém. Hovorí, že aktuálny stav spôsobuje porušovanie práv pacientov. Slovenská lekárska komora v reakcii uviedla, že hlavným dôvodom vyberania poplatkov v ambulanciách je nedostatok financií na ich prevádzku. Téme sa budeme venovať na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo s ombudsmanom Robertom Dobrovodským. V Grécku majú nezvyčajne chladné počasie. Na horách neďaleko Atén dokonca napadol sneh. Polícia musela uzavrieť hlavný ťah vedúci na úbočia Parinta Penteli. Aj keď chladné počasie zaskočilo turistov, farmári si ho pochvaľujú, pretože zrážky naplnili nádrže na vodu v čase, keď sa bežne stretávajú so suchom.
13: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Talianský pilot Mercedesu v F1-tke Kimi Antonelli zvíťazil na veľkej cene Miami. Na pódiu ho doplnili jazdci McLarenu Brit Lando Norris a Austrálčan Oscar Piastri. 19-ročný Antonelli si tretím víťazstvom po sebe upevnil pozíciu lídra šampionátu. Bol to prvý súťažný víkend F1-tky od 29. marca, keďže plánované veľké ceny v Bahrajne a v Saudskej Arábii zrušili pre vojenský konflikt. Nasledujúce preteky sú na programe 24. mája v Kanade.
13: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
9: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
9: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dnes jasno až polojasno, s teplotami 23 až 28, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov, zapršať by nemalo.
9: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
9: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónách aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to minimálne na hodinu a pol. 45 minút sa čaká na vjazde do Popradu z Hozelca a na pol hodinu približne to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Tu sa čaká aj na starej ceste. Potom v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, vo Zvolene na Lučaneckej pri Bučine sa čaká v smere do centra. Potom na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Likavky, v Košiciach Šaci aj v Barci v smere do centra, aj na Prešovskej smere na Južné nábrežie, potom pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, v Prešove na Sabinovskej smere do centra, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nové nehody sú v Bratislave na Pražskej smere na Štefánikovú, ďalšie je v Devínskej Novej Vsi na ulici Jána Jonáša na kruhovom objazde pri Volkswagene. Ďalšia hromadná za Sencom na diaľnici v smere do Bratislavy, prejazdný je iba ľavý pruh, treba rátať s rozsiahlými kolónami a to aj na starej ceste. V Báhoni sa stala havária v smere do Budmeríc, ďalšie je v Trenčíne na začiatku električnej v smere z Rozmarínovej, tu treba rátať aj s kolónami. V Nitre je havária na staničnej smere na Cintorínsku, aj na vjazde do Nitry z Veľkého Lapáša za Cintorínom. Potom pri pohraniciach smere do Nitry je to na križovatke, na ceste je aj rozbité sklo. V Martine na Štefánikovej je havária v smere na Jilomnického a posledná je za Záborským smere do Prešova. Pozor, vstúpaní na Makov z Kolárovíc, je tam odstavený kamión a na diaľnici je tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý. Radary merajú na D1 pri vode Radok v smere do Trnavy, za Novými Zámkami v smere do Komiatíc, v Košiciach na triede KVP pod mostom v smere na Popradsku, v Borši oboj smerne a takisto aj v Závadke v okrese Michalovce. Na hliadky si dajte pozor pri Bučanoch v smere do Trnavy, za Bábom v smere do Veľkého Zálužia, za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale, v Trenčine je zvýšený počet hliadok, za Šuranmi to berú v smere do Palárikova, v Čani oboj smerne a na vjazde do Veľkých Kapušian z Kráľovského Chomca je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Rejo. Rejo. Rannú show Hemendex ti prináša Rejo. Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj. Dobré Rejo s Rádiom Express.
1: Dnes vám prajeme dobré Rejo, pretože aj takto vítame novú aplikáciu Rejo. Z Hemendexu pozdravujú Marek, Miša a Rejo, vďaka ktorému nebolo počúvanie hudby, podcastov a rádií nikdy ľahšie.
0: Už teraz si viete aplikáciu Rejo stiahnuť z App Store alebo Google Play. Píše sa to ako R-A-Y-O.
1: Je v nej kadečo, ale okrem iného aj 27 tematických hudobných streamov na každú príležitosť a romantické duše. Určite poteší stream Love Songs. Pamätáte si na ten svoj hit, ktorý vám hral počas svadobného tanca? Lebo nám... A takto som sa vlnila. Vidíte to?
0: Sama?
1: Hej. Povedala som si áno a začala som sa voniť.
0: Vystačím si.
1: A robil sa aj zoznam tých najhitov na prvý svadobný tanec. Marek, tipneš, ktorý vyhral?
0: No počkaj, do polnoci na svadbe sa hrajú Sladiaky a Zamilované a po polnoci jede mašinka.
1: Ed Sheeran, je ten najhranejší svadobný hit na prvý tanec. Volá sa, že Thinking Out Loud a ja si vravím, poďme si ho teraz aj ten svadobný tanec s Marekom trebárs zvrtnúť. Dobré rejo!
0: Dobré rejo!

0: we are. Ed Sheeran a Thinking Out Loud. Mali sme tu takú svadobnú atmosféru. Viem si predstaviť ten slaďák novomanželov. Chýba mi už len únos mladomanželky. Počúvate Rejo rannú show. Hemendex je 8 hodín aj 11 minút.
1: Dobré Rejo. Dobré Rejo z Expressu vám praje Miša a Marek. Dnešnou rannú show vám prináša aplikácia Rejo, pretože od dnes, to je ten veľkolepý deň, môžete počúvať najlepšie hudobné streamy, podcasty, rádia a samozrejme aj Radio Express práve cez túto novinku. Tu si môžete stiahnuť...
2: Haló?
1: Čo je toto?
3: Vypočujte si hlasovku.
0: Do štúdia práve vošli dvaja chlapi v okuliároch, v čiernych kuklách a od našeho... Miška, haló? Kam ide? Hej!
4: Ona má rúdu!
0: Haló? Kam je... Práve nám z živého vysielania odniesli Mišku.
4: Ja som zmetená, ale kričali niečo s hlasovkou, Marek, počkaj.
0: Nebolo ich dobre rozumieť, keďže mali na tvárach kukly.
4: Aha, počkaj, že máme si vypočuť hlasovku. No, nejakú som tu našla, to bolo zrejme o tom, čo kričali. Marek, dobre, teraz sa upokojíme.
0: A všetci ako sa mám upokojiť, keď nám odniesli Mišku?
4: Dobre, upokojíme sa a vypočujme si, že čo to je za hlasovku.
5: Haló, počuješ ma? Počuješ ma aj ty? Poslucháč Expressu, tak práve sme ti uniesli Mišu z Hemendexu. Presne o 8.23 sa ozve z konkurenčného rádia. Bude to buď Europa 2, Melody alebo Radio Rock. Ak chcete vyhrať nový iPhone, zistite, do ktorého rádia sme ju uniesli. Počúvajte Europu 2, Melody a Rock presne o 8.23 a potom nahrajte hlasovku na 0905 612 612, v ktorom rádiu sa Miša z Hemendexu ozvala. Hráte o iPhone. Prípadne pošlite milión amerických dolárov v neoznačených bankovkách na číslo účtu. Diktujem IBAN. SK120800. Jak je to ďalej? Alebo viete čo? Chcem hotovosť.
0: Inak bude mi Miška trošku chýbať. Už som si na ňo zvykol, ale tak mám rade teba, Lenka. Takže odteraz už každé ráno len Hemendex s Marekom a Lenkou.
4: Toto vyriešime. Akože tie neoznačené bankovky, dobre, že nechceli nejakou vlastnou krvou ešte.
0: Ja rozmýšľam, že či si nevyberám radšej ten milión dolárov.
4: Za mňa akože poďme inou cestou, hej?
0: Dobre.
4: Nájdime ju.
0: My nemôžeme.

Môžeme s Lenkou opustiť štúdio, pretože niekto vysielať musí, keďže Miška sa nechala uniesť, uniesli ju dvaja chlapi v kuklách, ale vy tú našu Mišku hľadať môžete. Podľa inštrukcií, ktoré sme práve počuli, ktoré ste počuli, sa ozve o 8.23, teda presne o 10 minút, a to buď na Európe 2, na Melody, alebo v Rádiu Rock. Počúvajte, prelaďujte, a nájdite ju, prosím, potrebujeme ju späť. Dajte nám vedieť na 0905 612 612, keď ju započujete v živom vysielaní, a pokojne nahrajte hlasovky nám, že čo v tom rádiu povedala a v akom rádiu. Jeden z vás za to vyhrá iPhone.

0: Na Expresse sa nám dnes ráno trochu míňajú ženy. Našu Mišku, ktorú pred chvíľkou uniesli v živom vysielaní Rádia Express, nahradila Shakira. Zú je 8 hodín aj 17 minút. Na Expresse dnes ráno môžete vyhrať iPhone. Ak ste to pred pár minútami nezachytili, tak dvaja muži v čiernom s kuklami na hlave uniesli Mišku Homolkovú. Je to škoda, pretože sme si na ňu celkom zvykli a už nám začína chýbať. Mala by byť buď v rádiu Melody, alebo v rádiu Európa 2, alebo v rádiu Rock. Všetky tieto rádia vrátane Expressu môžete od dnes počúvať pokope v jednej aplikácii, a to v appke Rejo. Podľa inštrukcií únoscov, ak si dobre pamätám, Lenka, tak sa Miška ozve presne o 8:23 v jednom zo spomínaných rádií.
1: Máš ty pravdu.
0: Teda Európa 2, Rock alebo Melody. Ak chcete vyhrať ten iPhone, tak poprepínajte medzi rádiami napríklad aj v appke Rejo a zistite, kam uniesli Mišku Homolkovú. Keď ju objavíte, nahrajte mi hlasovku na 0905 612 612, že v ktorom rádiu ste ju počuli aj o čom tam hovoria. Nie, že by som mal chuť a peniaze na to zaplatiť výkupné, ale pre jedného z vás mám iPhone.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: V pondelok 4. mája želáme všetko najlepšie k meninám. Florianom, Flórom, to je samček od Floriánky, Aglája, Floriána, Florína, aj Pelagia, asi Pelagia, majú dnes meniny. Pali, keby si dnes ráno obliekal malého Flóra a Pelagiu,
4: tak príliš veľa netreba vyťahovať, pretože dnes bude teplo 23 až 28, má byť jasno až polojasno, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Nafta sa minulý týždeň predávala na Slovensku najdrahšie za posledné 4 roky. Pohonné hmoty sú u nás drahšie než v Česku, Poľsku a Maďarsku a lacnejšie ako v Rakúsku. Priemerná cena litra bežnej nafty stúpla na skoro euro 80 centov, cena benzínu klesla na euro a 70 centov. Českým hasičom sa darí zmenšovať plochu zasiahnutú požiarom v Národnom parku České Švajčiarsko. Na pomoc pri jeho hasení dnes dorazí aj dva vrtuľníky Black Hawk zo Slovenska. Švédska pobrežná stráž v nedeľu oznámila, že v Baltskom mori zadržala tanker, o ktorom predpokladá, že patrí k ruskej tzv. Tieňovej flotile. Úrady začali predbežné vyšetrovanie. Futbalisti Interu Miláno získali titul v talianskej sérii A. Definitívne si ho zabezpečili vďaka domácemu víťazstvu 2-0 nad Parmou. Tri zápasy pred koncom súťaže majú pred druhým SSC Neapol na čele tabuľky nedostihnutelný 12-bodový náskok.
2: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte 2 za platie 1 Žiana olivový olej 1 liter za 3,50 eur. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Kik nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
7: Máš už plány na jar? Veľká grilovačka? Alebo rodinná oslava? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a vychutnaj si príjemné chvíle s najbližšími. Keď jar s chuťou, tak Allegro.
8: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte minimálne hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave na Račianskej smere do centra, vo Zvolene na Lučeneckej pri Bučine v smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Likavky, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra aj na Prešovskej smere na Južné nábrežie, potom v Prešove na Sabinovskej smere do centra aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Pribudli dve nové nehody, prvá je v Rimavskej Sobote pred Vinicami smere z centra a v Betliari sa stala v smere do Gemerskej Polomy. Staršie dokumentujú v Bratislave Devínskej Novej Vsi na ulici Jána Jonáša na kruhovom objazde pri Volkswagene, potom na diaľnici za Sencom v smere do Bratislavy je hromadná havária, prejazdný je iba ľavý pruh, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a to aj na starej ceste. V Báhoni tam sa stala havária v smere do Budmeríc, ďalšia je v Trenčíne na začiatku električnej smere z Rozmarínovej, v Nitre je na staničnej smere na Cintorínsku aj na viazde do Nitry z Veľkého Lapáša, táto sa stala za Cintorínom. Pri pohraniciach smere do Nitry je havária na križovatke, na ceste je aj rozbité sklo. V Martine je nehoda na Štefánikovej smere na Jilamnického a posledná za Záborským smere do Prešova. Pozor, v stúpaní na Makov z Kolárovíc je tam odstavený kamión. No a pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý. Radary merajú na D1 Príbytči smere do Považskej Bystrice, v Krivej obojsmerne a v Košiciach na triede KVP pod mostom v smere na Popradsku. Na hliadky si dajte pozor za Plaveckým štvrtkom v smere do Lozorna, pri Bučanoch v smere do Trnavy, za Bábom v smere do Veľkého Zálužia, za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale, v Komárne Novej Stráži stopujú obojsmerne, za Šuranmi to berú v smere do Palárikova, obojsmerné kontroly hlásite v Dežericiach, v Kráľovanoch aj v Slovenskej Ľupči, zastavujú obojsmerne aj v Pincinej a v Bátke, za Slavcom je kontrola v smere do Plešivca, na výjazde z Bohdanoviec to berú do Nižnej Hutky, v Lipníkoch v smere do Ladín, na výjazde do Giraltoviec z Kračúnoviec, vo Veľatoch obojsmerne a v Pavlovciach nad Duhom takisto. Tak si dávajte pozor, ak keby niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu a počúvaj. Aj Rádio Express je Rejo.

0: Počúvate Rádio Express, aj keď dnes ráno možno počúvate aj Rádio Európa 2 alebo Rádio Rock, poprípade Rádio Melody. Práve teraz jeden z vás, poslucháčov Rádia Express, ktorý možno prelaďoval aj na iné stanice, vyhrá nový iPhone. Vašou úlohou bolo nájsť Mišku Homolkovú, ktorú krátko po 8 uniesli z nášho štúdia počas živého vysielania dvaja robustní čierni chlapi, celí v čiernom, v čiernych kuklách, a nechceli ju vrátiť. Dnes ráno pre vás vysielame špeciálnu Reju rannú show, pretože odnes už nás môžete počúvať aj cez novú aplikáciu Rejo, kde nájdete rádia, hudobné streamy či podcasty. Rejo rannú show vysielajú aj rádia Európa 2, Melody či Rock, a práve jedno z týchto rádií Mišku pred približne 20 minútami uniesli. Ktoré rádio ju unieslo, to nám už povie Lenka, ktorá mi nahrala hlasovku.
1: Ahojte, takže Miška bola v Radio Rock a priniesla na raňajky Hemendex a oznámila, že Nitra vyhrala hokejový titul.
0: No to sme nevedeli, to mi je novinka. No, ty si Mišku objavila, Lenka, a my tu máme teraz aj dôkaz priamo z Rádia Rock, o čom sa Tomáčo a Sifón s Miškou rozprávali.
2: Oslavovala si titul hokejový, to je perfektná téma pre nás.
3: Oslavovala, písala mi hneď SMS-ku.
4: Ako náhle porazila Nitra Slovan, ešte raz opakujem, porazila Nitra Slovan na domácom štadióne. Napísala som Sifimu a on mi poslal iba fotku späť, že pláču doma aj so synátorom.
2: No, a povedz ale, že ty si ako taká fešná dievčina, úplne mladúcha, koho si kočikovala?
4: Samko vedľa mňa vyrastal, teda hneď Samko vo vedľajšej Buček. Bytovke Samko Buček, ktorého týmto pozdravujem, vyrastal. Pamätám si ho ako takého trojročného jemne otravného chlapca, ktorého sme potom posielali, že idete hrať ten hokej, takže aj vďaka nám vlastne tam, kde je.
2: Ano, si ho dobre kočikovala.
3: Chcel by som byť Samko Buček.
0: Chúdinka Miška, je mi tak za ňou ľúto.
4: A ja som tu, teda.
0: Ale čo?
4: Vyskočila som práve spod pulta.
0: Ježe, z torty.
4: A som tu a nielen sama, priniesla som aj iPhone, ktorý vyhráva Lenka, poslucháčka, ktorá pozorne počúvala, teda áno, prišla na to, že som bola unesená do rádia.
0: Boli k tebe fajn, boli k tebe akože nežný? Nestalo sa ti, neskrýl sa ti vlások?
4: Neboli takí ako ty, Marek, ale snažili sa. Takže pozdravujeme všetkých, ktorí práve teraz počúvajú aj cez apku Rejo, sťahujte.
0: Lenka, dobré ráno ti želáme.
5: Dobré ránko, ahojte.
0: Lenka, ty si počúvala a prelaďovala si, no tak predstav si, že od nás v tejto chvíli vyhrávaš nový iPhone. Uhú! Blahoželáme ti.
5: Teším sa, ďakujem krásne.
0: Ako to prebiehalo, to prelaďovanie, prosím ťa?
5: Veľmi rýchlo, úplne intuitívne som si naladila Rock, Radio Rock, a akurát tam prišla Miška, takže
0: čiže
5: úplne intuitívne.
0: Na prvý pokus, hej, bolo Radio Rock.
5: Úplne na prvý pokus, vôbec som nemusela prelaďovať. Dala som si Radio Rock a nejak intuitívne som vedela, že bude tam.
4: To je tá ženská intuícia, vieš? Ty si to počúvala a iPhone je tvoj.
5: Wow, teším sa.
0: Blahoželáme ti, a do toho iPhoneu si samozrejme určite siahni aplikáciu Rejo.
6: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.

0: 8.40, my už si tak akože pripravujeme potlesk, pretože vám želáme dobré rejo a veľké veci aj za potlesku sa budú diať u nás na Expresse. Rozhodne počúvajte aj ďalej, je 8.40 a už o pár minút buďte s nami pri tom historickom momente, kedy sa moderátori štyroch rádií stretnú v jednom štúdiu. Ešte do 9.00 budete počuť veľké finále dnešnej ranej show, ktoré sa začalo obálkou ako z pošty pre teba.
1: Toto ma vie tak dojať vždy.
0: Vidím slzu v oku, Marek.
1: Áno, prievan. Navštívil nás minulý týždeň Ludvík Bagín, ktorý má skúsenosti s odovzdávaním pozvánok a obálok. Dostali sme pozvanie, že sa máme dostaviť dnes 8.49 do štúdia Rádia Express. Štúdio Rádia Express, sme tu. 8.49, už sa to blíži. Pre nás je to jednoduché, sme tu od 6.00 a budeme tu až do 9.00.
0: Ale takúto obálku dostali aj kolegovia z Rádia Melody, z Európy 2 a z Roku a všetky ranné show sa stretnú u nás. 10 minút pred 9.00.
1: Už o chvíľu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Začína tu byť horúco a teraz neviem úplne, že či preto, lebo je vonku teplo, alebo je to skrátka iba dusnejšia atmosféra. Pali?
4: Aj by som povedal, ale tie teploty pôjdu hore naozaj 23 až 28, jasno až polojasno dnes na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov, tam okolo 14 stupňov, má byť pekne, pršať by nemalo.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Andrej Danko cez víkend kritizoval premiéra za jeho podporu Ukrajiny, ktorá chce vstúpiť do Európskej únie. Podľa Roberta Fica má náš sused právo na vstup do Eurobloku, ak splní všetky podmienky. Dankovi odkázal, aby rešpektoval jeho názor. Zjazd do Vrútok za tunelom Višňové na teraz neotvoria. Diaľničiari sa odvolávajú na analýzu, ktorá neodporúča otvorenie zjazdu umiestneného bezprostredne za tunelom. Generálny riaditeľ NDS-ky Filip Macháček povedal, že je tam vysoké riziko sekundárnej nehody. Tunel Višňové dnes uzatvoria v obidvoch smeroch kvôli jarnej údržbe až do 17. mája. Po streľbe neďaleko amerického Oklahoma City hospitalizovali najmenej 10 ľudí. Viacero hlásení o výstreloch na podujatí, na ktorom sa zúčastňovali mladí ľudia pri vodnej nádrži Arkádia, dostali úrady v nedeľu večer približne o 21. miestneho času. Česká hokejová reprezentácia nebude môcť na májových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku počítať s hviezdnym Davidom Pastrňákom. 29-ročný útočník sa po vypadnutí jeho Bostonu v prvom kole play-off NHL vyjadril, že potrebuje čas na oddych.
3: Teraz pozorne počúvajte a dobre si zapamätajte text tejto pesničky. Môže

0: najlepšie domáce potraviny nájdete v každom regióne Slovenska. Lebo my sme tu doma už 150 rokov. Coop Jednota. Radio
1: Express. Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
3: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
2: Á, tak to bude drahé.
3: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
4: V hospodárskych novinách iba dnes. Zľavy pre dôchodcov. Ako ušetriť na doprave, strave či dovolenke? Kedy musia mať penzisti nulové doplatky za lieky? Plus ďalšie zľavy a návod, ako si ich penzisti vybavia. V hospodárskych novinách už dnes.
5: Mireček, podajte mi gumu.
6: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
5: No tak si vás píšem.
7: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
5: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
8: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 8 hodín 46 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a stále je to minimálne na hodinu a pol. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave na Račianskej smere do centra, vo Zvolene na Lučeneckej pri Bučine obojsmerne, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, potom v Prešove na Sabinovskej smere do centra aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nové nehody sú v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde a ďalšia pred Oravským podzámkom v smere z Dolného Kubína. Staršie dokumentujú v Bratislave Devínskej Novej Vsi na ulici Jana Jonáša na kruhovom objazde pri Volkswagene. Hromadná havária je na diaľnici za Sencom v smere do Bratislavy. Prejazdný je iba ľavý pruh. Treba rátať s rozsiahnymi kolónami a na výjazde zo Senca do Bernolákova je ďalšia nehoda. No a v celom okolí preto treba rátať takisto s rozsiahnymi kolónami. V Báhoni je nehoda v smere do Budmeríc, ďalšia v Rímavskej Sobote pred Vinicami v smere centra a v Betliari sa stala v smere do Gemerskej Polomy. Cestári pracujú na v smere do Oravského podzámku, treba rátať s kolónami a v Nižnom Hrušove pracujú obojsmerne. Pozor, na diaľnici je tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý. Mobilný radár jazdia meria vo Valalikoch a okolí a je to modrá Oktavia. Stacionárne merajú na diaľnici za Bytčov v smere do Považskej Bystrice, na výjazde z Krupiny do Babinej, v Kalinove v smere do Tomášoviec, na diaľnici pre tunelom Bôrik v smere z Popradu, v Bardejove na Starom Blichu v smere na Krátky Ráda, na výjazde do Michaloviec do Zalužíc. Na hliadky si dajte pozor v Hornom Srni obojsmerne, vo Zvolene na Neresníckej smere do centra, v Banskej Bystrici, Jakube v smere na Donovali a v Ružomberku na Považskej smere na Nábrežie. V Koritárkach stopujú obojsmerne, vo Valaskej to berú smere do Brezna, v Prešove na Petrovianskej obojsmerne, v Petrovciach nad Laborcom takisto v oboch smeroch a v Košiciach pozor, tam je zvýšený počet hliadok. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: To sú normálne emócie, krásne, dobré ráno vám všetkým, ktorí nás počúvate. Pozdravuje vás Katarína Brichtová a som nesmierne šťastná, že môžem byť v tejto chvíli v jednom štúdiu a absolvovať moment, ktorý v histórii rády sa ešte nikdy nestal. Áno, drahí poslucháči, my vysielame to isté naraz na štyroch rádiach, takže teraz ma môžete počuť na Exprese, na Európe 2, v rádiu Melody a aj na Roku a ja vás srdečne ešte raz zdravím a som dojatá. Tak, nie som tu sama, drahí priatelia, možno si spomínate, že keď som robila poštu pre teba, tak som mala poštára Janka a potom som mala poštára Ludviga. A ja som vlastne Ludviga minulý týždeň poslala s obálkami, pozývacími obálkami, s ktorými má veľké skúsenosti z minulosti za moderátormi ranných show zo spomínaných rádií. Takže teraz by mala zaznieť otázka, ako to bolo, Ludvík, odovzdal si obálky a čo povedali pozývaní, prídu? Áno, prídu. Ja v štúdiu vítam za Radio Express Mareka a Mišu z ranej show Hemendex. Dobré ránko.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, my sme tu doma.
0: Ďakujeme, že tu môžeme byť s vami. Za Európu 2 sú tu s nami Samo a Oliver z ranej show Sketch Bros.
3: Dobré ráno.
4: Hello.
0: Aký ste pekný. Potom z Rádia Melody prišli moderátori ranného vysielania, moji milí, drahí, obľúbení Táňa a Lukáš, aj vám želám dobré ránko.
5: Pekné rejo.
6: Ahojte, zdravíme vás.
0: Rejo, áno, o tom ešte budeme hovoriť. No a nechybajú ani zástupcovia Rádia Rock, Tomáčo a Tomáš a ešte tu je, oni sú traja, pozrite sa. Inak to... to som chcela povedať, je tu aj Sifón, takže vítajte traja ďalších chalani.
7: Rejo.
0: No, teraz prišiel čas na otázku, ktorú som naozaj už dlhé roky nepoložila. A tuším, aj vy ste trochu dojatí. Ako tak na vás pozerám.
4: Slzička ukvapla, keď takto počujem trochu krásnych hlasov naraz.
0: Takže, ako bola tá správna otázka, ja ju teraz položím, ona tak zľudovela a na Slovensku ju často ľudia hovoria, ale ja naozaj ju nehovorím často. Takže... Teraz je ten výnimočný čas a výnimočný deň. Dáme stenu preč?
8: Áno!
0: No, u nás v štúdiu už môžete vidieť, ako...
2: To bolo dohodnuté.
0: To je ako na Silvestra. My sme vlastne dali tú štúdiu takú čiernu stenu, ako keby preč. To, pre tých, ktorí nás iba počúvajú, pre tých, ktorí nás aj vidia, tak vidia, čo sa tu deje. No a prečo to všetko robíme? Musíme vysvetliť. Rejo, to slovičko tu zaznelo už niekoľkokrát a to je platforma alebo aplikácia, kde vlastne teraz všetky tieto štyri rádia sa spájajú a kde ich vlastne môžete počuť, či už jedno, druhé, tretie alebo štvrté, ktoré si vyberiete však.
4: Je to tak?
1: Spustili sme tú aplikáciu Rejo.
9: Rejo. Rannú show Hemendex ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj. Dobré Rejo s Rádiom Express.
1: Ale nielen s Rádiom Express, ale so všetkými rádiami, ktoré sú tu, čiže aj Rokové rádio, Európa 2, Rádio Melody, ešte raz dobré ránko. A ďakujeme veľmi pekne Katke Brichtovej za krásny a nezabudnutelný zimomriavkový moment. Bolo to fantastické. Je to tak. Aplikáciu Rejo si od dnešného dňa môžete stiahnuť zadarmo z App Store alebo aj z Google Play.
10: V aplikácii Rejo nájdete pokope 4 výnimočné rádia, ktoré sme aj teraz spojili a naraz vysielame všade to isté.
4: A v appke Rejo nájdete okrem rádií aj tematické hudobné streamy, ktorých je dokopy až 27. No a tak počúvať hudbu nebolo nikdy ľahšie.
2: A rovnako tam nájdete aj svoje obľúbené podcasty, aj slovenské, aj svetové. Katka Brichtová je pritom hlasom jedného z tých podcastov, ktoré v appke Rejo nájdete. Podcast sa volá To nerieš moja. A Katka bude teraz riešiť nás, lebo má ešte niečo pripravené.
0: Áno, inak nielen hlasom, ale aj dušou a srdcom, aby sme... a aj tvárou. Dobre, no počúvajte, Rejo je jedno, hej? My máme jednu tortu, ale vás je veľa, rádia sú štyri. Chcete vyhrať tortu pre svoje rádio?
4: Áno.
0: Áno, kto chce najviac, Táňa?
6: Ja.
0: Ja som vedela, že vy nesklamete. Takže máme pre vás v podstate taký kvíz, lebo ja rada robím aj kvízy. Máme Megamix, ktorý je urobený z pesničiek, ktoré sú s playlistou všetkých štyroch rádií. Takže, drahí priatelia, máte pero a papier? Máte Amen. To pripravené? Dobre, vy napíšete názvy interpretov a kto bude vedieť, môže aj názvy pesničiek, ktoré spoznáte. No a kto uhádne najviac, tak získa tortu, ktorú budeme potom všetci spoločne jesť. No a Dobre. Vyzývame aj drahých priateľov pri rádiách. Ak chcete, neváhajte, pokojne si zasúťažte, či už ste doma so svojou manželkou, sérou alebo s kýmkoľvek. Ideme na to, hej?
4: Dobre, poďme na to.
0: Poďme. Rejo Megamix.

0: Ešte premýšľame. Ešte bol.
1: A to už bolo všetko?
2: Máme.
0: Áno, to bolo ono. Ešte sa radíme.
1: Áno. Chcete vedieť, koľko bolo tých pesničiek?
0: 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7. Ja mám 7 napísaných.
0: Čo?
1: Neviem, či to všetko
2: my
1: pustili.
2: Máme všetko.
1: Ja navrhujem pustiť to ešte raz, dobre? Lebo to bolo fakt náročné. Či? Budeme takí prísni.
0: Áno, sme prísni, pretože...
1: Poslucháči podľa mňa nemali šancu, iba ak nejakí hudobní odborníci, lebo ja som len tak pozerala zo strany na stranu, že čo to bolo. Takže ideme hodnotiť.
2: Áno, my to máme
0: rozhodne
2: celé.
0: Áno.
1: Vážne? No tak poď.
2: Tak prvá, ja aj môžem?
1: Počkaj, ale nebudete podvádzať, hej?
0: Dobre, tak ide melódy, hej?
2: Dobre.
1: No?
0: Melódy, vaše tipy.
2: Prvá skladba bola od skupiny Elán, Od Tatier k Dunaju.
1: To neviem, ale Elán to bol určite.
2: Dobre. Druhá bola Horky, že slíže.
1: Áno.
2: Tretia bola Darinka Rolincová.
1: Ešte medzi tým, tam bola jedna. Majú niekto?
2: IMPS Majú?
3: Kali. Dobre.
0: To... A od Horky, že slíže, viete, aká bola? Áno.
2: Dobre.
4: To na melódy nehrávate?
1: Darinka.
2: Darina, čo o mne vieš? Bosk od IMT Smile a Karol Duchoň, Čardáš dvoch srdc.
1: Áno, a ešte na záver.
4: No my máme Jadranka. Alan Murin.
1: Ten bol posledný.
2: Oh, no.
1: Výborne. Počúvajte, vy ste super. Toto je stres trošku zaspal, ale to nevadí.
4: Akože čo sa týka Európy 2.
1: Európa 2 ako?
0: Európa 2 má jedno zapísané.
1: Ja, oni nemajú sluchadla.
5: Ale ďakujeme vám, že nás máte
0: takto radi. Počúvaj.
4: Martina Jakubca, Jadranku.
0: Podľa mňa spolu sme najlepší. Jednoducho sme sa presne doplňali, tak. Spolu sme absolútne unikátni.
4: Okrem Európy 2, tí mali nula, čiže snorky nedostanú nič.
0: Chcela som to zahrať na to, že všetci spolu nakrájeme tortu a všetci budeme spolu ako v aplikácii Rajo.
4: Teraz budeme točiť z Európy 2, dobre? Dajte si.
6: Všetci sme vlastne vyhrali. Áno. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste prišli a že sme sa tu mohli takto stretnúť naraz. Ďakujeme Katke Brichtovej.
1: Ja už to nemôžem uzavrieť, lebo ja už som sa tu cítila, ako vieš, že to je moje show.
6: Nie, Katka, vieš, čo ty môžeš?
1: Do tých čias, ja som na Jemných melódiách vysiela 2 roky ráno a úplne som sa teraz do toho vrátil. Je to nesmierne príjemné. Nechcem povedať, že vám závidím, ale závidím posluchačom.
6: Nechcem si stiahovať šablu, Katka, ďakujeme. Tvoje spomienky si dáme niekedy na budúce. Môžeme ťa poprosiť, Katka, aby si išla po kraje tortu?
1: Áno, idem na to.
6: Dobre, šup. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste si dnes ráno naladili rannú show, či už na Exprese, na Európe 2, v Rádiu Melody alebo na Roku. Nezabudnite, od dnes nás môžete mať všetkých pokope, a to v novej aplikácii Rejo.
7: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.
8: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
9: Koho si našiel?
8: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
9: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
10: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrežky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
11: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
12: Haló, bonjour, voilà, prichádza Cirkulárd. Posledný májový víkend plný akrobacie a umelcov z rôznych kútov sveta. Zažite jedinečný cirkusový park len 30 minút od Bratislavy. To najlepšie zo súčasného cirkusu a fyzického divadla vám prináša Cirkulárd, festival nového cirkusu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. Program a všetky informácie na cirkulárd.sk. Tešíme sa na vás.
13: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
14: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
13: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
14: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
15: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
16: Minister práce odmietol zmeny v pravidlách pri vyplácaní 13. dôchodkov. Na hokejový šampionát pre zranenie nepocestujú Hudáček ani Ďaloga. Dnes jasno až polojasno a s teplotami do 28 stupňov. Bolo 9 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
17: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
16: Strana Smer otvára tému 13. dôchodkov. Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar v JOJ24 pripustil, že by vláda mohla zmeniť podmienky, kto bude dostávať 13. dôchodok.
18: Aj samotná Únia dôchodcov ústami ich predsedu hovorí o tom, že dobre sú tu dôchodky, ktoré môžu byť na takej hranici, že nepotrebuje daný dôchodca 13. dôchodok.
16: Martin Dubeci z Progresívneho Slovenska je z Gašparovho vyjadrenia prekvapený.
19: Leitmotív nasledujúceho roka v koalícii budú hádky neustále o týchto veciach, lebo Smer má záujem na nejakej stabilizácii verejných financií, lebo majú rezort financií. Hlas a ministerstvo práce chce proste rozdávať. Popravde, ak si mám tipnúť, tak dožijeme nejakým spôsobom do štátneho rozpočtu. Na jeseň a potom už to bude každý za seba.
16: Minister Erik Tomáš vyhlásil, že kým je hlas vo vláde, 13. dôchodok sa meniť nebude. Odborníci dlhodobo upozorňujú, že vyplácanie týchto penzí zaťažuje štátny rozpočet. Požiar v Českom Švajčiarsku sa už nerozširuje. Hasičom sa v noci na dnes podarilo udržať plochu, na ktorej horí pod 100 hektármi. Plne pod kontrolou zatiaľ oheň nemajú. Do zásahu sa ráno opäť zapoja vrtuľníky, pričom na pomoc priletia aj dva zo Slovenska.
20: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
16: Hokejovú reprezentáciu neposilní na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku obranca Marek Ďaloga ani útočník Libor Hudáček. Obom zabránilo v účasti na turnaji zranenie. Informoval o tom tréner Vladimír Orsák po prípravnom zápase s Lotyšskom.
21: Ďalšia zmena je David Romaňák, ktorý nás opustí. Čo sa týka útočníkov, tak je tam Lukošík a Miklucha, ktorí odídu. Veľa chalanov dohrávalo so zraneniami, takže je to tak, ako to je, a s tým sme viac menej počítali, takže vždy je to šanca pre niekoho iného.
16: S finalistov českej ligy nás posilní iba Patrik Koch, zo slovenskej útočníci Sebastian Čederle a Samuel Takáč a obranca Tomáš Královič. Informoval tiež, že k mužstvu sa pridá čerstvý víťaz švédskej ligy Oliver Okuliar.
20: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
17: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
22: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
16: Dnes jasno až polojasno a veľmi teplo, cez deň 23 až 28, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov a bez rážok.
22: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
17: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
23: Investovanie nie je bez rizika.
24: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
25: Invest and relax. Finax.
17: Dopravný servis Rádia Express.
26: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónách aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, je to asi na hodinu, a na vjazde do Popradu z Hozelca asi 20 minút. Nová nehoda je v Bratislave, stala sa na Patronke, a ďalšia vo Veľkej Lomnici na hlavnej križovatke na železničnom priecestí. Staršie dokumentujú na diaľnici za Sencom v smere do Bratislavy, táto je hromadná. Treba rátať s rozsiahlými kolónami a navyše na starej ceste na výjazde z Osenca do Bernolákova je ďalšia nehoda, no a v celom okolí takisto treba rátať s rozsiahlými kolónami. V Nitre na Štúrovej je havária na kruhovom objazde, ďalšia za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína a ešte jedna za Záborským v smere do Prešova. Cestári pracujú na príslope v smere do Oravského podzámku, treba rátať s kolónami. Za Parchovanmi je pracovisko v smere do Dvorianok a v Nižnom Hrušove pracujú obojsmerne. Pozor na diaľnici, tam je tunel Višňové v smere do Martina, pre údržbu uzavretý. Mobilní radári jazdia meria vo Valalikoch a okolí a je to modrá Oktavia. Stacionárne merajú na diaľnici, a to pri Voderadoch v smere do Trnavy, pri Novomeste na Váhom v smere do Hornej Stredy aj za Bytčou v smere do Považskej Bystrice. V Banskej Štiavnici merajú na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu, na výjazde z Krupiny do Babinej, potom v Kalinove v smere do Tomášoviec a na diaľnici pred tunelom Bôry k smere z Popradu. Na hliadky si dajte pozor za Plaveckým štvrtkom v smere do Lozorna, v Bratislave na konci Azúrovej v smere na Dolnozemsku, na výjazde do Radošiny z Banky. V Bajči tam stopujú obojsmerne, pred Sverebcom to berú smere z Vysolají, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, potom v Prešove na Petrovianskej obojsmerne, v Košiciach je zvýšený počet hliadok a pred Kochanovcami smere z Ľubiše je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
23: Investovanie nie je bez rizika.
24: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
25: Invest and relax. Finax.
0: V pondelok doma nebudem, lebo idem do roboty. Express.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Ďakujem aj ja, Myself, Desmond a Kali a ich nový hit s názvom Ďakujem. Nám doznel momentálne na Expresse. Palino, keď ti poviem, že bodka, bodka, bodka, čiarka, čiarka, čiarka, bodka, bodka, bodka.
1: Morzovka.
0: Áno, a dobre. Vieš aj čo konkrétne som povedal?
1: Aha, to nie.
0: Je SOS.
1: Minulá ma vojna.
0: Vieš čo, aj...
1: Ja, ale, musím sa priznať.
0: Ale ja som zistil, že mladí, normálne deti teraz, sa začínajú učiť morzovku z vlastnej iniciatívy.
1: Výborne.
0: Kvôli hraniu videohier, pretože... Akože začína to veľmi pekne, je to super, že sa takto z vlastnej iniciatívy niečo učia, ale je to kvôli tomu vraj, aby si mohli, aj keď napríklad rodičia ich spoza chrbta sledujú, si nadávať v tom morzeovkách v podstate.
1: A to aj v škole potom si môžu
0: využívať to, hej, presne, odkazy. Aj na labici napísané čiarky, napríklad. Bodky, jasné. Dá sa to využiť v mnohých sférach, takže akože na jednej strane super vec, že sa takto dovzdelávajú, na druhej strane dá sa to využiť aj lepšie. A čo počasie? Nejaké bodky, bodky, čiarky z neba?
1: SOS nie, ale už tie teploty sa blížia k SOS. 23 mm-hmm. až 28 na Orave pod Tatrami, ojedinele chladnejšie, inak dnes jasno až polojasno, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov. Dnes bude pekne, pršať by nemalo. Generálny prokurátor Maroš Žilinka je hospitalizovaný. Podľa medializovaných informácií je dôvodom podozrenie na infarkt. Denník N informoval, že Žilinka podstúpil aj operačný zákrok. Iránska armáda varovala, že zaútočí na americké lode, pokiaľ sa priblížia k Hormuzskému prielivu. Uviedla to potom, čo Donald Trump oznámil, že USA budú od dnešného dňa sprevádzať lode, ktoré nemohli Perský záliv v uplynulých týždňoch opustiť. Lietadlo so španielským premiérom Pedrom Sanchezom muselo večer núdzovo pristáť v tureckej metropole Ankara pre technické problémy. Premiér sa presúval do arménskeho Jervanu na stretnutie Európskeho politického spoločenstva. V príprave pred hokejovými majstrovstvami sveta už nepokračujú s týmom obrancovia Marek Ďaloga, David Romaňák ani útočníci Oleksii Miklucha a Adam Lukošík. Naopak do mužstva pribudnú obrancovia Patrik Koch, Tomáš Královič a útočníci Sebastian Čederle a Samuel Takáč. Počas týždňa príde aj útočník Oliver Okuliar.
2: Keď vám zavoláme... S istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a Štíhla a Fit len za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
5: Jarné jazzáky sú tu.
6: Už 6. mája vystúpi fenomenálny americký spevák Michael Mayo v Design Factory Jarovce. 9. mája v novom priestore Metropol vystúpi úžasná basistka Mohini Day a 16. mája elektronická New Jazzová štvorica Van z Holandska. Lístky v sieti Go Out. Partneri, nadácia mesta Bratislavy a z verejných zdrojov podporujú

0: Poď na Rackfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rackfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na Rackfest.sk.
1: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 9 hodín 31 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V kolónach stále čakáte asi 45 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a na viazde do Popradu z Hozelca to odhadujete asi na 20 minút. Mám aj dobrú správu, nehoda je odstránená na diaľnici za Sencom v smere do Bratislavy, ale treba počkať, kým sa rozpustia rozsiahle kolóny, a to aj na starej ceste. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý. No a už máme po obchádzkovej trase nehodu. Pred Vrútkami v smere zo Žiliny sa zrazili dve osobné autá. Ďalšia nová nehoda je na viazde do Sadov na Torisov z Olšovian a staršie ešte dokumentujú v Bratislave na Patrónke. Potom pred Oravským Podzámkom v smere z Dolného Kubína sa zrazili dve osobné autá. Vo Veľkej Lomnici je havária na hlavnej križovatke na železničnom priecestí a za Záborským sa stala v smere do Prešova. Cestári pracujú za Soblahovom v smere do Trenčína obojsmerne, kosia tam trávu. Obojsmerné pracovisko hlásite aj na Príslope, tu treba rátať aj so zdržaním. V Nižnom Hrušove tiež pracujú obojsmerne a za Parchovanmi v smere do Dvorianok. Pozor na R1 pri Novej Bani v smere do Hronského Beňadika, v pravom pruhu je tam odstavená dodávka. Radary merajú na D1 pri Novom Meste nad Váhom v smere do Hornej Stredy, v Považskej Bystrici na Okružnej smere do centra, v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne smere k Lidlu, potom v Istebnom obojsmerne a v Bátke takisto. Na hliadky si dajte pozor za Plaveckým štvrtkom v smere do Lozorná, v Bratislave na konci Azúrovej smere na Dolnozemskú, pri Bučanoch stopujú smere do Trnavy, na viazde do Hlohovca z Kľačian, v Tôni obojsmerne na viazde do Radošiny z Banky, potom na viazde do Kolárova z Kameničnej, v Bajči obojsmerne, pred Cverebcom je kontrola v smere z Vysolají, pred Kalnou nad Hronom v smere zo Šaroviec, vo Zvolene na konci Lučeneckej stopujú smere k Pustému hradu, potom v Tatranskej kotline obojsmerne, za Krásnohorským Podhradím to berú smere do Rožňavy, v Markušovciach aj Rudňanoch obojsmerne, pri Veľkom Šariši zastavujú smere do Prešova, na viazde do Krajnej Poľany to berú z Hunkoviec a pred Kochanovcami smere z Ľubiše je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, odo mňa je to všetko a prajem vám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty?
0: Nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: The Weeknd a Blinding Lights. Weeknd nám skončil a už aj doznel v tomto momente. Dominik, ty si bol nedávno v Amerike.
1: Áno.
0: Bol si aj vo Vegas niekedy?
1: Nebol som.
0: Nie, teraz som zistil, že vo Vegas sa už nedá vyhnúť hracím automatom, totiž to normálne, tak ako u nás v niektorých kaviarniach alebo reštauráciách to funguje, že chodia aspoň také robotické čašníčky, čašníci, alebo neviem, čo to je, roboty jednoducho chodia a vedia aj obsluhovať, prípadne priniesť niečo, aj sa vedia opýtať občas, tak vo Vegas teraz takto fungujú hracie automaty. Normálne chodia za ľuďmi. A v niektorých kasínach už sú také videá, kde sa preskupujú tie hracie automaty vraj podľa potreby kasína, takže ty aj keď odídeš od nejakého automatu, ten ťa prenasleduje potom. Je to neuveriteľné.
1: To je strašné.
0: Strašné, strašné, presne. Ale to je ako keď ideš na nejaký dedinský futbal, normálne klobása s pivom si ťa nájde, to ťa prenasleduje. To je jednoducho, nevyhnete sa niektorým veciam v živote.
2: Oci, ako fungujú kľúče?
3: Takto.
2: Aký veľký je vesmír?
3: Väčší, než si myslíš.
2: A kedy budem mať bračeka?
4: Dorazili ste do cieľa.
5: Tak sme tu. Uži si školu.
6: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
7: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
8: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
7: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
8: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
9: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte 2 za platie 1, žiana olivový olej, 1 liter za 3,50 eur. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Premiér avizuje, že koalícia sa na opatreniach pre rast ekonomiky dohodne. Irán varuje, že zaútočí na lode USA, ak sa priblížia k Hormuzskému prielivu. Začiatok týždňa s letnými teplotami dnes skoro do 30. Bolo 10 hodín, pri správach už pozdravuje Dominik Matulaj.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Premiér sľubuje dohodu na prorastových opatreniach bez vplyvu na štátny rozpočet. Robert Fico chce konkrétne opatrenia predstaviť, až keď sa zhodnú v koalícii.
12: Utorok a stredu využijem maximálne na hľadanie dohôd o prorastových opatreniach, ktoré mienime v rámci obmedzených rozpočtových možností predstaviť v súvislosti s pripravovaným rozpočtom na rok 2027. Prvé príslušné legislatívne návrhy by sa mohli objaviť už na májovo-junovej schôdzi Národnej rady.
10: Ministerka hospodárstva Denisa Saková ešte začiatkom apríla hovorila, že predstaví balík približne 90 opatrení na podporu rastu ekonomiky. Zasiahnuť majú energetiku, dane, investície, trh práce aj podnikateľské prostredie.
13: Aby sme skutočne namiešali koktail takých opatrení, ktoré v tomto ťažkom období pomôžu slovenskej ekonomike.
10: Opatrenie rezortu nepozná ani Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Tá upozorňuje, že hoci verejné financie prešli v posledných troch rokoch troma konsolidačnými balíčkami, k výraznejšiemu zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti nedochádza. Do výškovej budovy v Moskve narazil v noci dron. Stalo sa to iba pár dní pred piatkovými oslavami Dňa víťazstva, na ktorých sa má zúčastniť aj premiér Robert Fico. Komu dron patril, starosta Moskvy neuviedol, ale proti Rusku podniká vzdušné útoky Ukrajina v odvete za ruské nálety na jej území. Bezpilotný stroj prerazil tri miestnosti na 36. poschodí. Nikomu nič sa nestalo. Dvoch zranených však hlásia z ukrajinskej Charkovskej oblasti, kde ruský dron zasiahol dodávku, ktorá rozvážala chlieb. Ďalšie dve osoby sú zranené po ruskom ostreľovaní Chersonu. Spojené štáty začnú od dnes Hormuzským prielivom sprevádzať lode, ktoré pre vojnu s Iránom uviazli v Perskom zálive. Oznámil to Donald Trump, ktorý eskortovanie lodí nazval projektom Sloboda. Varoval, že pokiaľ bude táto operácia, ktorú označil za humanitárnu, narušená, budú ju u USA rázne riešiť. Iránska armáda varovala, že zaútočí na americké lode, ak sa priblížia k Hormuzskému prielivu.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
10: Slovenskí hokejoví reprezentanti si v rámci záverečnej prípravy na majstrovstva sveta pripísali druhé víťazstvo. Vo včerajšom domácom zápase zdolali Lotyšsko 5-2, svojmu súperovi tak vrátili prehru 1-5 zo sobotného duelu. Brankár Adam Gajan zhodnotil, že chlapci hrali neskutočne.
1: Celkom nuda pre mňa. Naozaj sme hrali neskutočne a 10 striel som mal naposledy asi tak 10 rokov dozadu, keď sme hrali proti Humennému za Poprave, vyhrali sme tak 20-0. Takže už to bolo dlho, no a poslednú tretinu 0 striel, takže bol to na jednej strane ťažké ostať v tom zápase, ale Lotyši nemali žiadnu šancu až na tie dva breaky v našej presilovke.
10: Našich pred svetovým šampionátom ešte čakajú dvojzápasy 8. a 9. mája v Spišskej Novej Vsi s Dánskom.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
11: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
10: Po slnečnom víkende budeme v podobnom duchu pokračovať. Aj pondelok sa začal s jasnou až polojasnou oblohou. Dnes by nemalo pršať a teploty sa dostanú naozaj veľmi vysoko. Budú až letné 23 až 28 stupňov.
11: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl. Informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
4: Investovanie nie je bez rizika.
15: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
16: Invest and relax. Finax.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: Pekný deň všetkým vodičom, pozdravuje Dominik Matulaj a po 10. stojíte v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, je to na asi 45 minút a 20 minút na výjazde do Popradu z Hozelca. Nehody máme za stretávkou smere do Drahňova, tu sa zrazili dve osobné autá a úsek je neprejazný, obchádzajte to cez Vojany. Nehody dokumentujú pred vrútkami smere zo Žiliny, zrážka dvoch aut a na výjazde do Sadov, nad ktorý sú z Olšovian. Cestári pracujú za Horným Pialom smere do Ine. Na železničnom priecestí pozor, pretože tento úsek je neprejazný. Takisto neprejdete úsekom v Leviciach, na Jurskej pracuje sa tiež na železničnom priecestí a to v oboch smeroch. Pracuje sa aj na príslope obojsmerne, tvorí sa kolóna a v Nižnom Hrušové obojsmerne. Pripomíname, že na D1 tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý. Radary sú na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom, pri výjazde Považská Bystrica juh smere do Púchova, za Bytčov smere do Považskej Bystrice a ideme aj mimo diaľnicu.
17: Dobrý deň, chcel by som nahlásiť meranie rýchlosti v obci Kolta smerom na Nové Zámky.
10: Ďalej na výjazde z obce Svinia do Lažian, v Košiciach na triede KVP smere k Optime, v Zemplínskej Teplici obojsmerne a v Michalovciach na Kapušianskej smere do centra. Hliadky ste videli pri Bučanoch smere do Trnavy, v Tvôni obojsmerne, pred Novými Zámkami smere z Bajča, v Nitrianskom Právne obojsmerne, na výjazde z Demandíc do Šaroviec. Oba smery berú aj v Turčianskych Tepliciach, Diviakoch a v Hontianskych Tesároch. Ďalej v Banskej Bystrici a Kube smere na Donovali, v Ružomberku na Bystrickej smere do centra, v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej smere z mesta, pri Veľkom Šariši smere do Prešova a na výjazde do Krajnej Poliany z Hunkoviec. Na záver ešte obojsmerné hliadky, ktoré čakajú v Tatranskej Kotline, v Markušovciach a v Rudňanoch. Tak si dávajte pozor a šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Investovanie nie je bez rizika.
15: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
16: Invest and relax. Finax.
11: Express hity non-stop.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Lost Frequency s Callum Scott a Where Are You Now aktuálne na Expresse doznelo. Verím, že si vychutnávate parádnu hudbu a od dnešného dňa si môžete vychutnávať aj niečo ďalšie.
1: Je tu Rejo.
0: Presne, Rejo, aplikácia Rejo, v nej nájdete 4 obľúbené rádia, vrátane Expressu, množstvo podcastov a aj tematické hudobné streamy. Apku Rejo sme dnes ráno privítali špeciálnou rannou show, ktorá bola plná nečakaných stretnutí. Marek s Mišou z Hemendexu si pozvali moderátora Rádia Rock, ináč zároveň môjho kolegu z podcastu Men in Vex, Sifona. Reč bola aj o tom, čo sa mu stalo v nemenovanom rakúskom butiku.
2: Raz som si povedal, že skúsim byť štýlový chalan.
3: Ty a si že... štýlový chalan.
2: Ďakujem. No ale vieš, že niekedy tu u nás v rádiu stretávam napríklad Kaliho, ktorý je nahodený. Tak som si povedal, že aj ja chcem ísť do takého butiku sa pozrieť. Bol som pozrieť. A videl som tam takú teplakovú súpravu a že tak si ju teda rovno aj vyskúšam, že aký to je pocit, sadla mi perfektne. Uh-huh. Len ja som nevedel, som si povedal, že Rakúsko, vypredaj, outlet, že to bude stať pár korún. No, lenže potom som zbadal, že 2000 eur. Tak som sa snažil vysvetliť tomu predavačovi, že nechcem, že není mi dobrá a ja neviem po nemecky. Keď som povedal, že nechcem tie tepláky, tak on mi doniesol iné číslo.
4: Lebo v nemčine nechcem, že chceš tepláky.
3: Znamená, že iné
4: nechcem.
3: Číslo.
4: Ich nechcem. Nechcem ich.
2: Tak nich. No, takže potom som musel ísť k pokladni a už sa mi akože doláre točili v očiach a keď som už išiel akože tým telefónom kliknúť, zaplatiť, v tom som vycítil príležitosť, že teraz alebo nikdy normálne
4: seba
2: som, áno, a normálne som zdrohol.
0: No, a tieto a ďalšie neuveriteľné príbehy nájdete aj v podcaste Men in Vek, ktorý je v aplikácii Rejo.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo. Rejo.
0: Dominik, mám pocit, že aj túto štúdiu sa nejako oteplieva, stále teplejšie a teplejšie, ide to zvonku a čo to, ako to vyzerá na Slovensku?
5: Vyzerá to dobre.
0: Dobre, teda, takže čo, rád, ideme von?
5: Kto má rád leto, tak to vyzerá pre takýchto ľudí najlepšie, pretože teploty idú veľmi hore, vysoko, 21 stupňov už teraz je v Hurbanove, aj v Gabčíkove, príjemne je aj na východe Slovenska 18, Košice 16, Prešov a aj na severe je teplo 19 stupňov, hlási Žilina. A pôjdeme ešte vyššie, dnes maximálne do 28 stupňov. Bude jasno až polojasno a bez rážok. Odsúdený Tomáš Sabo v kauze vraždy Jána Kuciaka a prípravy vražd odmietol vypovedať. Vysvetlil to obavami, že by si mohol privodiť trestné stíhanie. Bývalý policajt si momentálne odpíkáva trest 25 rokov väzenia. Lietadlo so španielským premiérom Pedrom Sanchezom v nedeľu večer núdzovo pristálo v tureckej Ankare pre technické problémy. Premiér bol na ceste do Arménska na summit Európskeho politického spoločenstva. Španielská delegácia strávila noc v Ankare a dnes ráno mala podľa plánov pokračovať v ceste do Arménska. Zemetrasenie o sile 6 zasiahlo ostrov Samar v strednej časti Filipín. Zatiaľ nie sú hlásené žiadne zranenia, ale na policajnej stanici sa zlomil nosný drám, ku ktorému je pripravnená strecha budovy. Česká hokejová reprezentácia nebude môcť na májových majstrovstvách vo Švajčiarsku počítať s hviezdnym Davidom Pastrňákom. 29-ročný útočník sa po vypadnutí jeho Bostonu Bruins v prvom kole play-off NHL vyjadril, že potrebuje čas na oddych.
6: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
7: Mireček, podajte mi gumu.
8: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
7: No tak si vás píšem.
9: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
7: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
10: Kik nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
11: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
12: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65, kuracie rezne kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
13: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
14: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný pondelok všetkým vodičom, pozdravuje vás o 10.30 Dominik Matulaj. Nehodu dokumentujú pred vrútkami smere zo Žiliny, zrážka dvoch aut a rovnako dve autá sa zrazili za stretávkou smere do Drahňova. Tento úsek je neprejazdný, obchádzajte cez Vojany. Kolona na 45 minút je stále na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút na výjazde do Popradu zo Zelca. Cestári pracujú na železničných priecestiach najskôr za Horným Pialom smere do Ine, úsek je neprejazdný a tiež v Leviciach na Jurskej a to v oboch smeroch tiež týmto úsekom neprejdete. Rovnako sa pracuje aj na príslope obojsmerne, treba tu rátať s kolónami. Na D1 tunel Višňové smere do Martina pre údržbu uzavretý. Radary sú na D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom. V Nitre na Bratislavskej smere von z mesta, v Kolte smere do Dvorov nad Žitavou, na D1 za Bytčov smere do Považskej Bystrice, za Prievidzou smere do Novák, na výjazde z Rimavskej Soboty do Veľkých Teriakoviec. Merajú aj v Košiciach na triede KVP smere k Optime, v Zemplínskej Teplici obojsmerne a v Michalovciach na Kapušianskej smere do centra. Hliadky sú za Dojčom smere do Šaštína stráži, v Senci na hlavnom ťahu za hasičmi smere do Sládkovičova, za Sládkovičovom smere do Senca, obojsmerne kontrolujú v Nitrianskom Právne, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch, v Dudinciach na hlavnom ťahu a v Teranoch. Vo Zvolene je hliadka na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, v Banskej Bystrici Jakube smere na Donovali, v Ružomberku na Bystrickej smere do centra, pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku, za Slavcom smere do Plešivca, vo Vranove na Topľov Čemernom smere do centra a v Malej Domaši obojsmerne. Jazdite bezpečne.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: a Para. Tento skvelý hit nám doznieva na Expresse tesne pred 11. hodinou a ja som zistil, že malo by to u nás doma vyzerať tak, ako v MHDčkách, aspoň čo sa nejakých tých sedačiek týka, pretože sú v mnohých prípadoch, teraz tých moderných MHDčkách, také pestrofarebné a rôzne vzory sú na sedačkách v MHDčke. Všimol si si, Dominik?
1: Áno, a aj viem, že je to naschvál kvôli tomu, ano? Aby nebolo vidno špín.
0: Presne, a je to super nápad aj pre domácnosti, si hovorím, že takto presne, si, keby to vyzeralo u nás doma, je to perfektné. Žiadnu špinu nebude vidieť, môžete sa inšpirovať.
2: Miško, máš 10 jablčok a potom ti vezmem 8 jablčok. Koľko máš jablčok?
3: Ja mám jablčok dosť na celý rok.
2: Správne!
4: Aj vaša škola alebo škôlka môže byť plná zdravej výživy. Hlasujte za vašu školu alebo škôlku od 16. apríla do 13. mája na čerstvehlavičky.sk a pomôžte im získať pravidelný prísun čerstvého ovocia a zeleniny z Kauflandu na nasledujúci školský rok. Kaufland za zdravú výživu.
5: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a Štíhla a Fit len za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
6: Sťažnosti na poplatky u lekárov riešil ombudsman s ministrom zdravotníctva. Pristávajúci Boeing pri New Yorku zachytil podvozkom dodávku na diaľnici. Dnes letných 28 stupňov, teplo bude aj zajtra. O 11. sú tu správy s Dominikom Matulajom.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Verejný ochranca práv hovoril o chaotickom vyberaní poplatkov v zdravotníctve už aj s ministrom Kamilom Šaškom. Ombudsman Robert Dobrovodský upozorňuje, že poplatky zásadne ohrozujú dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
8: Ak to takto bude pokračovať ďalej, že ľudia budú mať strach nie pred zákrokom samotným, že sa bojíme odberu krvi, je to prirodzené, ale ľudia už majú strach z návštevy, lebo to bude bolieť rodinný rozpočet.
6: Verejný ochranca práv pripravil mimoriadnu správu o neúnosných poplatkoch aj pre poslancov Národnej rady. Koalícia však jej prerokovanie nepodporila. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho z Hlasu je predložená až na riadnu májovú schôdzu. O zisteniach ombudsmana budeme hovoriť s Robertom Dobrovodským napoludne v relácii Braňo Závodský naživo. Tunel Višňové dnes ráno uzavreli. Šoféri môžu ísť po Podstrečno, ale aj cez Donovaly. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček povedal, že do servisných prác sa zapoja desiatky mechanizmov aj ľudí. Počas dvojtýžňovej uzávery sa doprava presúva po Podstrečno, kde prerušili sanačné práce.
9: Je naplánovaná do 17.5. To je tých 14 dní, ktoré máme naplánované, ale budeme to veľmi dôsledne vyhodnocovať počas trvania uzávery a ak to práce dovolia a to nasadenie, ktoré je naplánované, tak ju budeme chcieť skrátiť.
6: Tunel na D1 uzavreli o 8 ráno smer na Košice, opačný smer zostane počas dňa otvorený, smer do Bratislavy uzavrú až o 19. Diaľničiari odporúčajú motoristom, aby využívali aj alternatívnu južnú trasu cez Donovaly, kde nie sú naplánované žiadne obmedzenia. Lietadlo spoločnosti United Airlines s 231 ľuďmi na palube zrejme uniklo veľkej katastrofe. Pri pristávaní na letisku v štáte New Jersey jedno z jeho kolies zachytilo na diaľnici stĺp verejného osvetlenia a nákladné vozidlo. Stroj typu Boeing 767, ktorý vzlietol z Benátok, napokon bezpečne pristál na letisku. Vodiča zásobovacieho vozidla pekárenskej spoločnosti previezli do nemocnice s ľahkými zraneniami. Letecká spoločnosť oznámila, že spustí interné vyšetrovanie incidentu. Tenisové jednotky bieloruská Arina Sobolenková a Talian Jannik Sinner pokračujú spolu so svojimi kolegami vo vyvíjaní tlaku na organizátorov Grand Slamových turnajov. Najlepší tenisti a tenistky požadujú vyššie odmeny na Roland Garros. Prostredníctvom listu prejavili sklamanie z nedostatočného nárastu finančného obnosu a tiež ignorácie ďalších požiadaviek. Ich cieľom je dosiahnutie 22% podielu z príjmov na týchto podujatiach. Navýšenie odmien o 9,5% považujú za nedostatočné. Pri kritike poukazujú na výraznejší nárast tržieb.
10: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
6: Dnes jasno až polojasno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov, pršať zatiaľ nebude. Podobné teploty očakávame aj zajtra s tým, že bude tiež jasno až polojasno, len cez deň postupne miestami so zväčšenou oblačnosťou.
10: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl
7: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
11: Investovanie nie je bez rizika.
10: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
12: Invest and relax. Finax.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Krátko po 11. pekný deň aj všetkým vodičom. Kolóna je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa tu asi 20 minút. Cestári v Lohovci na Hviezdoslavovej na železničnom prícesti obojsmerne, úsek je dozajtra neprejazný a na D1 je tunel Višňové smere do Martina pre údržbu uzavretý. Ideme na radary, na D1 sú pri Voderadoch smere do Trnavy, pri Hlohovci smere do Piešťan, pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom a za Bytčov smere do Považskej Bystrice. Potom v Tuchyni obojsmerne za Pruským smere do Horoviec, na výjazde z Rimavskej Soboty do Veľkých Teriakoviec, v Jánovciach v okrese Poprad obojsmerne a oba smery aj vo Veľkých Trakanoch. No a posledné meranie je od vás.
13: Zdravý vodič Michal z Prešova, ja by som chcel nahlásiť radar, merajú Prešove na Petrolanskej ulici, Koši smerom do centra.
6: Hliadky sú za Dojčom, smere do Šaští na Stráži, v Senci na hlavnom ťahu za Hasičmi smere do Sládkovičova. Za Sládkovičovom smere do Senca na výjazde do Čakajoviec z Jelšoviec, obojsmerne v Dudinciach na hlavnom ťahu a v Teranoch. Vo zvolenie na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku, za Liptovským Mikulášom smere do Demenovskej doliny. Ďalšia kontrola v Reľove obojsmerne, na výjazde z Jelšavy do Gemerských Teplíc, za Slavcom smere do Plešivca, v Kračunovciach obojsmerne. Smerne. Za Stročínom smere do Svidníka, za Ladomirovou smere do Hunkoviec, vo Vranove na Topľov Čemernom smere do centra, v Malé Domaši obojsmerne, na výjazde do Kladzian z Ondavských Matiašoviec, v Strážskom na Mírovej smere do centra a na výjazde do Hriadok z Vojčíc. Ďalší dopravný servis tu bude opäť o pol hodinu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Investovanie nie je bez rizika.
10: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
12: Invest and relax. Finax.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Ma chérie, DJ Antoine na Express. 11:26, dnes sa môže niekto z vás poriadne naštartovať.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: O 7000 bohatší môže byť niekto z vás. Zuzka sa kedysi tak nachystala, pretože treba sa pripraviť po tej 15. Až si telefón vybrala z kabelky, dala si ho do vrecka na nohaviciach a...
3: Jaj, ty si sa akože
4: prepripravila? Lebo tam máme, my ženy tam máme strašne veľa vecí, nie? Však to
3: no
4: určite
3: máme,
4: poznáš,
3: máme,
4: že,
3: no, to pokoj.
4: Že to nevieš nájsť. No, tak som si ho dala do gati, že to bude najrýchlejšie.
5: A nebolo.
4: Aj tak nebolo. Nebolo. No.
5: Na šnúrku.
0: Tak, nestačilo to. Pomaly vyťahovala ten telefón, takže treba si to natrénovať, nacvičiť a možno ho mať aj v ruke. Nezabudnite si dať aj pripomienku nejakú, nie ako Michal.
6: Zabudol som si dať budík, lebo väčšinou si dávam na treťu budík, aby som nezabudol, že som poslal SMS-ku. A zabudol som si dať budík. A ja som aj potom, keď som videl súkromné číslo, normálne som dostal taký stres, že som proste nevedel to heslo. Normálne tam blok.
5: Ty si zabudol na oplatí sa naladiť
6: sa? No, oplatí sa naladiť sa, javne.
0: No, netreba na to zabúdať, tak si to zopakujme ešte, aby ste nezabudli ani vy.
7: Oplatí sa naladiť sa.
0: Áno, oplatí sa naladiť sa, to treba povedať do 10 sekúnd, keď po 15. zazvoní telefón, takže keď ho budete mať v ruke, stihnete to, budete nachystaní a keď tak si to heslo oplatí sa naladiť sa aj niekam napíšte.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Dominik, mňa to dnes už láka k vode. Normálne by som, ano, by som sa niekam vyvalil. Ešte predpokladám, že kúpaliska otvárať nebudú. Začiatok mája je stále len, aj tak ešte môžu byť nejaké chladnejšie dni, ale dnes teda poriadne asi vysoko pôjdu teploty.
8: Už teraz to máme najviac v Hurbanove a Gabčíkove 23 stupňov a pôjde to vyššie do 28 stupňov. Zostane jasno až polojasno, dnes pršať nebude. No a podobné počasie bude aj zajtra, tiež do 28 stupňov, akurát cez deň postupne miestami so zväčšenou oblačnosťou a pozor, zajtra sa rozfúka aj silnejší vietor, najmä na západe a na horách. Minister financií Ladislav Kamenický vyhlásil, že vláda nebude rušiť 13. dôchodok. Dodal, že je to vlajková loď strany Smer. Jeho kolega Tibor Gašpar si však stojí za tým, že sa treba začať rozprávať o adresnosti v sociálnom systéme. Do výškovej budovy v Moskve narazil v noci dron, stalo sa to iba pár dní pred piatkovými oslavami Dňa víťazstva. Bezpilotný stroj prerazil 3 miestnosti na 36. poschodí, nikomu nič sa nestalo. Britská vláda plánuje začať rokovania o pripojení sa k rozsiahlej európskej pôžičke pre Ukrajinu v celkovej výške 90 miliard eur na roky 2026 až 2027. Očakáva sa, že premiér Keir Starmer tento krok oficiálne oznámi na samite Európskeho politického spoločenstva, ktorý sa koná v arménskom Jerevane. Verejný ochranca práv predložil do parlamentu mimoriadnu správu, ktorá sa zaoberá poplatkami u lekárov. Tejto téme sa budeme venovať napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s ombudsmanom Robertom Dobrovodským.
1: Teraz pozorne počúvajte a dobre si zapamätajte text tejto pesničky. Môže vám...

0: najlepšie domáce potraviny nájdete v každom regióne Slovenska. Lebo my sme tu doma už 150 rokov. Coop Jednota. Radio
1: Express. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Zažite Iron Maiden naživo. Nepremeškajte svetové turné Run for Your Lives 2026. Iron Maiden. Naživo v Bratislave. 30. máj, Národný futbalový štadión. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
3: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný pondelok všetkým vodičom, o 11:30 zdraví Dominik Matulaj. Nová nehoda je v Trenčíne pred OCL Augaricio smere z Mníchovej Lehoty, hrátajte aj so zdržaním. Ďalšie zdržanie asi 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou je tu kolóna. Cestári sú v Lohovcinách v Jezdoslavovej na železničnom prícestí obojsmerne. Úsek je dozajtra neprejazný a pracuje sa obojsmerne aj v Prešove Cemiate. Na D1 obmedzenia za Hlohovcom smere do Trnavy sú na ceste popadané gurtne a na D1 tunel Višňové smere do Martina pre údržbu uzavretý. Radary v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratskú smere z mosta Lanfrancony, v Radošovciach smere do Holíča, na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy a pri Hlohovci smere do Piešťan. V Nitrianskej strede merajú v oboch smeroch a ďalšie hlásenie je od vás.
6: Dobrý deň, zdravím. Chcel by som nahlásiť biely golf na výjazde z Veľkého Lapaša smerom na Vrable. Merajú tam.
5: V Tuchyni merajú obojsmerne, za Pruským smere do Horoviec, na výjazde do Žiliny z D3, v Jánovciach v okrese Poprad obojsmerne, v Prešove na Petrovianskej smere do centra a vo Veľkých Trakanoch obojsmerne. Hliadky ste videli na výjazde do Lozorna zo Zohora, pri Bučanoch smere do Trnavy, na výjazde do Čakajoviec z Jelšoviec, na výjazde z Tvrdošoviec do Jatova, v Dolnom Lieskove obojsmerne, na výjazde do Nitrianskeho Rudna z Diviak nad Nitricou, na výjazde do Kbeliec zo Štúrova, v Nitrianskom Pravne obojsmerne, za Liptovským Mikulášom smere do Demenovskej doliny, na výjazde z Jelšavy do Gemerských Teplíc, v Reľove obojsmerne, za Slavcom smere do Plešivca, kontrolujú aj v Kračúnovciach obojsmerne, za Stročínom smere do Svidníka, za Ladomirovou smere do Hunkoviec, na výjazde do Hriadok z Vojčíc, na výjazde do Kladzian z Ondavských Matešoviec a v Strážskom na Mierovej smere do centra. A pozor, ešte v tejto chvíli nám pribudla nová dopravná nehoda, stala sa v Prievidzi na Mierovom námestí pri Lidli smere na Štefánikovu. To už je všetko, jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
3: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: dokonce ich spojenie v tomto hite Him for the Weekend. No a po víkende, takto v pondelok 4. mája nás na Expresse čakajú aj veľké správy.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: A čo v nich môžeme už o chvíľu očakávať, nám prezradí Dominik Matulaj.
2: Koalícia sa má na budúci týždeň dohodnúť na prorastových opatreniach, ktoré avizuje už mesiac. Minister financií naďalej tvrdí, že za stav štátnej kasy môžu bývalé vlády.
3: Ľudia, nepočúvajte týchto ľudí. Chcú siahnuť na sociálne dávky, chcú siahnuť na 13. dôchodky.
4: Kradnú na všetkých ministerstvách. Tam sú tie peniaze, ktoré okrádajú všetkých občanov na Slovensku.
2: Odborníka sme sa pýtali, či plánované stiahnutie tisícok amerických vojakov z Nemecka nebude predstavovať bezpečnostný problém.
5: Budeme výrazne znižovať počty a znižíme ich oveľa viac ako o 5000.
2: Známe sú podrobnosti zdravotného stavu generálneho prokurátora Maroša Žilinku a v relácii Braňo Závodský naživo bude hosťom verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Hlavnou témou sú poplatky u lekárov.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Skvelý Red Hot Chili Peppers a Californication na Expresse minútu pred 12 hodinou. Po dnešku už iba 34 pondelkov v tomto roku ostáva a 8 týždňov do leta, to si pamätajte, treba sa dostať do formy.
1: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
2: Prorastové opatrenia ešte nie sú v koalícii dohodnuté. Minister financií na 13. dôchodky nesiahne.
3: Pomaličky vymierame. My 13. dôchodky rušiť určite nebudeme.
4: Nech prestanú kradnúť.
2: Američania plánujú stiahnuť z Nemecka vyše 5000 vojakov. Podľa Pavla Macka ide skôr o politické gesto.
5: Spojené štáty majú momentálne o 30 000 vojakov v Európe viac, než mali pred vypuknutím ruskej invázie na Ukrajinu.
2: Začiatok týždňa s letným počasím, zajtra sa však rozfúka vietor. Začínajú sa správy na poludnie s Dominikom Matulajom.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Minister financií odmieta tvrdenia, že konsolidácia nepomáha. Ladislav Kamenický naopak hovorí, že ak by nekonsolidovali, zhoršila by sa naša dlhodobá udržateľnosť verejných financií. Zodpovednosť, tak ako to tvrdí už dlhodobo, pripisuje na účet bývalým vládam. Hoci ekonómovia upozorňujú, že 13. dôchodky zaťažujú rozpočet miliónmi eur, Kamenický sa ich rušiť nechystá. Pred mesiacom sľúbené prorastové opatrenia vláda stále nezverejnila, zatiaľ totiž nemá dohodu v koalícii. Podrobnosti má Mariana Tekeliová.
7: Tvrdenia ministra Ladislava Kamenického, že vláda zdedila najhoršie verejné financie a že konsolidácia funguje, prichádzajú potom, ako štát upravil výhľad hospodárenia. Po novom počíta s deficitom verejných financií tesne nad 4% do roku 2028, pričom pôvodný plán bol 3% HDP, ako to vyžadujú pravidlá Európskej únie. Bez konsolidácie by podľa ministra Kamenického hrozil deficit vo výške až 7% HDP.
8: Oni vytvorili 8,5 miliardy. My sa snažíme stláčať dole a robíme lepšie čísla, ako sme slúbili v programu vyhlásení vlády, namiesto 1,5% za 2 roky 2,06%. Tu všetci vykrikujú, ak nekonsolidujeme. Odmietam tieto klamstvá o tom, že konsolidácia nepomáha. Nie je to pravda.
7: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozornila, že Ficova vláda dosiahla lepší deficit iba vďaka meškaniu vojenskej techniky, ktorú zaplatíme neskôr. O prorastových opatreniach bude rokovať podľa Kamenického koaličná rada až na budúci týždeň. Medzitým zamestnávatelia upozorňujú na extrémne daňovo-odvodové zaťaženie práce u nás. Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľ Varga kritizoval aj výrazný nárast štátnych výdavkov od covidového obdobia.
9: Daňový systém na Slovensku je neefektívny a až príliš zaťažuje prácu. Výber daní na Slovensku je najmenej efektívny z celej Európskej únie a žije najmä zo zaťaženia práce. Viac ako polovica všetkých príjmov totiž prichádza od pracovníkov. Ekonómovia upozorňujú, že vysoké daňové a odvodové zaťaženie práce dusí ekonomiku a znižuje konkurencieschopnosť.
7: Aj fiškálna rada upozorňuje, že hoci verejné financie prešli v posledných troch rokoch troma konsolidačnými balíčkami, k výraznejšiemu zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti nedochádza. Minister financií tvrdí, že tí, ktorí volajú po zrušení sociálnych opatrení, zrejme ekonomike nerozumejú a naďalej opakuje, že nebudú brať dôchodcom.
8: Ekonomika nie je čierno-biela. Keď znižíte dane, napríklad o 1% DPH, to máte pol miliardy. Pol miliarda vám niekde vypadne. Keď to niekto povie, tak musí povedať, komu to máme zobrať. Ak teda chceme držať tie deficity. Toto je ekonomika.
7: Predseda SAS Branislav Gröling tvrdí, že vláda je pri moci tretí rok a ekonomický rast je nulový.
10: Ľudia zarábajú menej peňazí. Toto pána ministra absolútne nebude trápiť. Sociálny demokrat, ktorý tu bude rozprávať, darebák, to je jeden, ktorý sedí tam na ministerstve financií, chce opatrenia, štíhlejší štát. Na čo máme toľko ministerstiev? Energopomoc? 13. dôchodky?
7: Ministerka hospodárstva Denisa Saková pritom ešte začiatkom apríla hovorila, že predstaví balík približne 90 opatrení na podporu rastu ekonomiky. Zasiahnuť majú energetiku, dane, investície, trh práce aj podnikateľské prostredie.
2: Trumpové rozhodnutie stiahnuť tisícky vojakov z Nemecka podľa experta nebude pre Berlín znamenať bezpečnostný problém. Američania z Nemecka stiahujú viac ako 5000 svojich jednotiek. Presuny by sa mohli týkať aj Španielska a Talianska, kde ale neuviedli presné počty. Oznámenia prichádzajú krátko po slovnej výmene medzi nemeckým kancelárom a americkým prezidentom o vojne v Iráne. Viac už i vo funte.
4: Šéf Bieleho domu Donald Trump najnovšie hovorí o zásadne väčšom rozsahu sťahovania jednotiek z Európy. Pôvodné vyjadrenie Pentagonu, ktoré hovorilo o stiahnutí 5000 jednotiek z Nemecka, dementoval.
11: Budeme výrazne znižovať počty a znižíme ich oveľa viac ako o 5000.
4: Presné počty ale neuviedol. Rozhodnutie prichádza niekoľko dní po slovnej výmene medzi Trumpom a nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Ten uviedol, že Irán ponižuje Washington v rokovaniach o ukončení konfliktu.
12: Američania zjavne nemajú žiadnu stratégiu a problémom pri takýchto konfliktoch je vždy, že nestačí len vstúpiť, ale treba sa z nich aj dostať von. To sme veľmi bolestivo videli 20 rokov v Afganistane. Videli sme to aj v Iraku.
4: Šéfku európskej diplomácie Kaju Kallas prekvapilo načasovanie stiahnutia jednotiek USA. Samotná téma podľa nej ale nie je nová.
13: Nevidím prezidentovi Trumpovi do hlavy, takže to musí vysvetliť sám. My musíme skutočne posilniť európsky pilier v NATO a musíme naozaj urobiť viac. Americké jednotky ale nie sú v Európe len na ochranu európskych záujmov, ale aj amerických záujmov.
4: Generál vo výslužbe Pavel Macko hovorí, že sťahovanie amerických síl z Európy je súčasťou dlhodobého procesu a deje sa už od studenej vojny.
5: Severoatlantická aliancia sa výrazne rozšírila geograficky smerom na východ a skutočná hrozba je dnes ďaleko od Nemecka a že je na východnom krídle aliancie. Spojené štáty zatiaľ nedali žiadne signály, že by išli sa stiahovať napríklad z Bulharska, Rumunska alebo z Pobaltia, vrátane Polska, kde naopak výrazne rozšírili svoju prítomnosť.
4: Podľa Macka to ale môže vysielať signál, že NATO nie je jednotné.
5: Zároveň posmeluje takých aktérov, ako je Putinovo Rusko, ktoré tým pádom sa môže domnievať, že aliancia nie je jednotná, že sa nebude spoločne brániť a mohla by si trúfnúť aj na nejakú agresiu.
4: Macko ale pripomína, že USA majú silnú prítomnosť v Pobalti, Poľsku aj na Balkáne a neočakáva žiadne ruské vojenské výpady smerom k NATO. Primátor nemeckého mesta Ramstein Ralf Hechler sa obáva dopadov stiahnutia vojakov USA na región. Podľa neho by ho mohlo opustiť až 12 tisíc ľudí, čo by malo veľké ekonomické škody. Mestá, z ktorých sa po skončení studenej vojny stiahli americké jednotky, sa podľa Hechlera z tejto rany nikdy nespamätali. V Nemecku sa ku koncu minulého roka nachádzalo vyše 36 tisíc amerických vojakov.
2: Na Slovensku stúpa riziko lesných požiarov. Lesy Slovenskej republiky v tejto súvislosti vyzývajú na zodpovednosť a opatrnosť verejnosti. Sucho zasiahlo 80% územia. Lesníci evidujú zvýšený počet požiarov v oblastiach Horehronia, Oravy, Gemera, Karpát a východného Slovenska. Generálny prokurátor Maro Žilinka je po ošetrení plne stabilizovaný a bez ťažkostí. V najbližších hodinách sa plánuje jeho prepustenie do domáceho liečenia a následnej starostlivosti. Generálny prokurátor včera skončil v nemocnici na Boroch s podozrením na infarkt. Odsúdený Tomáš Sabo v kauze vraždy Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov odmietol vypovedať. Vysvetlil to obavami, že by si mohol privodiť trestné stíhanie. Bývalý policajt si momentálne odpikáva trest za vraždu novinára a jeho snúbenice 25 rokov väzenia. Právoplatne odsúdený je aj za prípravu vražd prokurátorov, ku ktorej sa priznal. Lídri Európskej únie sa v Jerevane zaoberajú energetikou aj obranou. V Arménsku sa koná summit Európskeho politického spoločenstva. Takéhoto formátu sa poprvýkrát zúčastnil aj kanadský premiér Mark Carney, ktorý chce užšie spolupracovať s Európou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ponúkol zásadný príspevok k budovaniu európskej obrany a ocenil spoluprácu so spojencami.
14: Európa by mala byť schopná sama vyrobiť všetko, čo potrebuje na obranu proti akémukoľvek ohrozeniu. Proti všetkým balistickým útokom aj všetkým ostatným zbraniam. Prispievame k obrane Európy. Naše zmluvy o dodávkach dronov nás spájajú.
2: Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová volá po posilnení nezávislosti. Musíme sa podľa nej zamerať na naše vlastné domáce zdroje energie, ktoré sú spoľahlivé, lacnejšie a dlhodobo udržateľné. Verejný ochranca práv hovoril o chaotickom vyberaní poplatkov v zdravotníctve už aj s ministrom Kamilom Šaškom. Podrobnosti už o chvíľu v relácii Braňo Závodský naživo s ombudsmanom Robertom Dobrovodským. Dnes sa teploty vyšplhajú pri slnečnom počasí až na 22 až 27 stupňov, to všetko bude bez rážok. No a zajtra má byť o stupeň teplejšie, takisto väčšinou malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ale pozor, zafúka už aj silnejší vietor, najmä na západe a na horách.
15: Investovanie nie je bez rizika.
16: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
17: Invest and relax. Finax.
18: Dopravný servis Rádia Express.
2: Príjemné poludnie aj za volanty. Pozor si dávajte na nehody. V Rožňave na Šafárikovej pri Kauflande smere von z mesta tu havarovala dodávka a v Trenčíne pred Oce Laugaricio smere z Mníchovej Lehoty. Rátajte so zdržaním. Ďalšie zdržanie v kolóne asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a cestárov ste videli za Lednickými rovňami smere do Streženíc. Za krajným smere do Myjavy pobehuje po ceste Páv, na D1 za Hlohovcom smere do Trnavy sú na ceste popadané gurtne, na D1 tunel Višňové smere do Martina pre údržbu uzavretý a opäť D1 pred Popradom smere zo Spišského Štvrtka je na ceste Blatník. Radary pribudli v Kovarciach obojsmerne, v Považskej Bystrici na Kukučínovej smere do centra, pred Betliarom smere z Rožňavy, v Ľuboticiach, Šarišských Lúkach smere pod mostom a takisto aj obojsmerne. A ďalšie hlásenie pridáva expres vodič Martin.
19: Merajú na Entarovej v Košiciach pri Kotbuse smerom na Šelku.
2: V Košiciach ešte na začiatku Herlianskej smere z Osečovskej a na výjazde do Svidníka z Nižného Orlíka. Jazdite bezpečne.
18: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Investovanie nie je bez rizika.
16: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
17: Invest and relax. Finax.
20: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
21: Oplatí sa zdvihnúť

0: ¿Quieres mejor internet? Cox Internet de 300 megas tiene las velocidades rápidas y confiables que buscas. Perfecto para streaming y gaming y trabajar desde casa. Yeah. Todo por solo $45 al mes cuando agregas Cox Mobile. Incluye equipo de Wi-Fi y garantía de precio de 2 años en tu plan. Yeah. No esperes. Cámbiate hoy a Cox. Requiere Cox Mobile Gig Unlimited. Garantía de precio no incluye impuestos y cargos. Velocidad de datos móviles se reduce después de 20 gigas al mes.
1: Priame platby od pacientov sú v našom zdravotníctve podľa zákona takmer zakázané. Napriek tomu pacienti zaplatia na poplatkoch ročne 100 milióny eur. Štát tu dlhé roky zlyháva a pre neriadené a vysoké poplatky ľudia radšej ani k lekárovi nejdu. Ombudsman vyzýva vládu a parlament, aby situáciu riešili čo najskôr. Aké podnety teda ombudsman dostáva od občanov? Čo zistil jeho prieskum? Je skutočne možné, že ľudia nejdú k lekárovi na preventívnu prehliadku len preto, pretože si to nemôžu finančne dovoliť? Ako je to možné? A čo vláde a poslancom ešte raz odporúča ombudsman? No a prečo podáva verejný ochranca práv podnety na ústavný súd pre porušenie rovnosti volebného práva vo volebných obvodoch v Bratislave aj v Košiciach? Čo hovorí narušenie voľby poštou? A ako vníma verejný ochranca práv útoky vlády na naše nezávislé inštitúcie? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s verejným ochrancom práv Robertom Dobrovodským. Pán ombudsman, dobrý deň, vítajte u nás.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste opäť tu. Tentokrát pre mimoriadne vážnu vec, a to sú poplatky od občanov, od pacientov v našom zdravotníctve. Mimochodom, o ktorých sa tu, pán ombudsman, rozprávame dlhé roky a akoby nie je tej vôle politickej, odbornej, ja neviem akej, aby sa to nejak dalo dohromady, no tak aj preto je dôležité, že ste prišli vy s mimoriadnou správou, ktorú ste predložili v Národnej rade Slovenskej republiky a v ktorej poukazujete na závažné nedostatky v regulácii poplatkov v zdravotníctve. Tá správa vznikla na základe vášho prieskumu, čiže toto je vyslovene vaša iniciatíva celé?
2: Áno, to je naša iniciatíva. Ak si dobre pamätám, som tu bol pol roka dozadu u vás, tiež s jednou mimoriadnou správou o policajnej brutalite.
1: Áno.
2: Mimoriadna správa je pre ombudsmana veľmi dôležitý inštitút, že keď vidí, že sa deje niečo zlé, systémové, opakované a veľkému počtu obyvateľov, je povinnosť ombudsmana prísť. My sme si spravili podrobný prieskum vyberania poplatkov a zistili sme, že to, čo ústava garantuje, že máme právo na bezplatné poskytnutie zdravotnej starostlivosti na základe zákona, zlyháva v tej časti, ktorá sa nazýva na základe zákona, že zákonodarca nereaguje na prax, nereaguje na ilegálne vyberanie poplatkov. Uh-huh. A to je už vtedy ústavný problém. Problém porušovania ľudských práv, že sa štát, regulátor, Národná rada prizerá na to, že ľudia sa nevedia ani len dostať k tej bezplatnej starostlivosti, že štát nereguluje tie faktické prekážky vo forme vyberania poplatkov. Ja netvrdím, že by nemali byť, ale nemôže to byť takto nadivoko už rozmohnuté, že ľudia sú v rukách trhu, lebo lekári sú účastníci trhu,
1: ano,
2: a pacienti sú spotrebitelia. Len problém celého segmentu je, že kdežto pri voľnom trhu tovarov, služieb sa viete rozhodnúť, tu si to nekúpim tento týždeň, lebo to nie je v akcii.
1: Presne
2: tu
1: tak.
2: Sa neviete rozhodnúť. Ano. Ste v stave odkázanosti, zraniteľnosti, lebo ste chorí. Chcete zachrániť život sebe, blízkej osobe, postarať sa o svoje zdravie, a ste v situácii, kedy tá vaša sloboda, či zaplatím, nezaplatím, je ochromená, ste vystavení tomu trhu, štát sa k tomu prizerá, neochrání vás, nedá k tomu nejaké regulatívy. No a závery našej správy sú, že regulátor sa musí zobudiť a musí čoskoro zakročiť, lebo ruka trhu v tomto zlyháva podľa nás.
1: No, vy to dokonca dokončujete, čo by mohlo mať úplne vážne následky, pretože by mohlo viesť k zhoršovaniu zdravotného stavu našej populácie tu na Slovensku.
2: Čo bude stáť viac poplatnicu, lebo ľudia, keď nebudú chodiť na preventívky, budú chodiť na zákroky, kde sa budú chronické choroby liečiť rozvinuté, dáme viac na lieky, a zaplatíme to trojnásobne. A kto bude spokojný, no tak bude spokojná štátna pokladnica teraz, ale to je krátkodobé, lebo neodkladnú starostlivosť, to už budú liečiť lekári v nemocniciach. Tí

0: vyberajú poplatky, veď sa má stretnúť aj s pánom Vysolajským, vo štvrtok má prísť, to je tiež správne poznamenal a to ja tvrdím, toto sa týka väčšinou ambulantného sektoru.
1: Rozumiem. No, povedzte, že pán ombudsman, koľko ste dostali podnetov, za aké časové obdobie sa tu vlastne bavíme, tá správa tú situáciu mapuje?
0: My sme si zobrali len ostatný rok, sme dostali 30 podnetov, Vúcky vyššie územné celky nám hovorili, že dostali 900 podnetov za obdobie, myslím, 2-3 roky dozadu. Uh-huh. To znamená, to je závažné. Viete, to ani tak nejde o kvantitu, počet, ale v živote každého pacienta je to jeho životná katastrofa. Ochoriem a ešte mi systém dá facku, že ma nepustí k tomu lekárovi, respektíve neodstráni tie prekážky na ceste k tomu lekárovi. Tak pacient sa pýta, veď platím zdravotné poistenie, platím daň, tak by som podľa ústavy mal mať jasnú právnu cestu bez prekážok, ako sa dostane k zdravotnej starostlivosti. A ja nepoukazujem na zlyhania lekárov, ja ani neodsudzujem, aby som nebol zle rozumený. Naša správa sa zameriava na Národnú radu, regulátora, lebo ten trh takto ďalej už fungovať nemôže.
1: My sa samozrejme postupne dostaneme ku všetkým týmto veciam. Možno zaujímavá vec je, opäť pripomeniem, v princípe ste to pred chvíľočkou aj povedali, pán ombudsman, tu štát zlyháva jednoznačne. Myslíme si, že štátu musí zabrať, musí vykonať čoskoro opatrenia, lebo toto je trvalo neudržateľné, spôsobí to zhoršenie zdravotného stavu obyvateľstva, nedôveru v sektor. Skúsme sa pozrieť aj priamo dnu do tých podnetov, aké vám vlastne ľudia posielali, ktoré z nich boli pre vás také akoby najintenzívnejšie, najvážnejšie, pretože sú tu napríklad prípady žena, ktorá chcela absolvovať gynekologickú preventívnu prehliadku, mala zaplatiť registračný poplatok 39 €, ďalších 15 € mala zaplatiť za termín, na ktorý na tú prehliadku príde, no tak si to táto pani rozmyslela a na túto preventívnu prehliadku nešla. Alebo pani dôchodkyňa s penziou 760 € mesačne s poplatkom u lekára 112 €, čo si nemohla dovoliť.
0: A tak toto chceme, aby tá mamina, ktorá nejde na tú gynekologickú preventívku, zomrela, aby dostala karcinom krčka maternice. Nie som lekár, berte ma s rezervou. A tie jej deti, ktoré sama vyživuje, dojdu o jedinú vyživujúcu osobu, ktorá ich vyživuje. Ja hovorím, na 39 € sa ide ulakomiť tento systém, aby mamine troch detí nedoprial zdravotnú preventívnu prehliadku. Veď tie tej deti, ak nebudú mať otca, niekoho, kto by sa ich, nedaj Boh, po smrti tej mamičky ujal, tak prepadnú do štátnej sociálnej starostlivosti. Na druhej strane, čo nás zase bude stať 10-násobne viac.
1: Jednak to, ale jednak sa tu rozprávame o tom a politici teda častokrát rozprávajú o tom, ako podporujú seniorov rôznymi, napríklad aj 13. dôchodkami a tu sa dozvedáme, že pomaly pätina z mesačnej penzie staršej pani má ísť nie na zdravotnú starostlivosť, na lieky, na vitamíny, na nejaké povedzme pomôcky, ale len za nejaké poplatky?
0: Áno, za poplatok. Tá pani dôchodkyňa je poistenkyňa štátu. Veď ten lekár, ano, ten výkon už má raz platený cez poisteneckú dávku, ale no žiaľ, je to takto a nemôže to už takto pokračovať.
1: Sú tam ďalšie takéto vážne veci?
0: Sú tam ďalšie príbehy. Toto sme len vybrali do tej správy pár prípadov. Samozrejme, Vúcky majú v svojich spisoch kontrolných oveľa vypuklejšie ešte prípady, takže my sme len tak, aby obyvateľstvo vedelo, že si nevymýšľame, že neprichádzam s mimoriadnou správou, že som si vyrobil umelý problém. Náš úrad vždy fokusuje sa na to, čo trápi obyvateľov.
1: Čiže aj jednoducho môžeme povedať, pán ombudsman, ja samozrejme to potom rozšírim v ďalších otázkach, ale i keď tu spomíname konkrétne osobné prípady, čo je neuveriteľné z tohto pohľadu, keď sa tu rozprávame, tak to nie je problém jednotlivcov, je to systémový.
0: Nie, systémový, veď keby ste videli od našej tlačovej konferencii, kde sme to predstavili, koľko máme pozdravných, ďakovných mailov s konkrétnymi poplatkami. Minule mi niekto na Facebook poslal z cenníku Výber, že 5 eur je poplatok za energeticky náročnú prevádzku ambulancie. Viete, že ľudia už sa tak teraz zmobilizovali. Oni nám aj ďakujú, že pán ombudsman, konečne vieme, čo sú naše práva. Konečne vieme, za čo sa nesmie vyberať poplatok. A to je veľmi dôležité, aby ľudia si boli vedomi svojich práv.
1: Presne tak, presne
0: čo
1: tak.
0: Čo musí aj prirodzene vyvolať tlak na regulátora, aby sa posadil k tomu, postavil tvárov a povedal tomu národu, že dobre, zo zdravotného poistenia sme vám schopní dať toto, ostatné si buď budete platiť, alebo sa to začne regulovať, ale vo vzduchoprázdne a v právnej neistote nemôže tento národ ďalej.
1: Samozrejme, dostávať. A už vôbec nie, ak sa to týka zdravotníctva. Tak poďme teda do tohto, čo ste otvorili, pán ombudsman. Ja to skúsim zaramcovať takto. Ak sú poplatky, teda tie priame úhrady v zdravotníctve od pacientov, ako píšete i vy, bez opory v právnej úprave. Povedzte, ako je možné, že ambulancia a zdravotnícke zariadenia vyberú od občanov pacientov ročne podľa vás 500 miliónov eur? Šéf Najvyššieho kontrolného úradu tu v tomto štúdiu hovoril, že si pacienti priplatia ročne až 2,5 miliardy eur. Ale to sú brutálne sumy, ak zároveň hovoríme, že je to bez opory v právnej úprave. Ako je to možné?
0: No tak, že tento trh to umožnil a regulátor zaspal dobu, že to toleruje, lebo trošku podozieram štát, že štátu to vyhovuje v tichosti, v pokoji, že má pokoj od občanov nahnevaných, neatakujú tí občania zdravotné poisťovne požiadavkami, veď mi to preplatte.
1: Áno.
0: Regulátor asi tie podnety nedostáva. Celé to spadlo totiž to na hlavu Vúcka. Vyšším územným celkom štát v nejakom roku povedal, vy Vúcky budete zodpovedať za dve veci. Zabezpečiť, aby ste mali dostatok zdravotnej starostlivosti vo svojich obvodoch.
1: Rozumiem.
0: Vy licencujte ambulancie.
1: Áno.
0: No na druhej strane im naložil veľmi nepríjemnú, legitímnu, ale nepríjemnú kontrolnú právomoc. Vy ich zároveň dozorujte. To znamená, tie vúcky to aj priznali, že pán ombudsman, my sme v konflikte lojality. Raz mi štát káže, aby som zabezpečil.
1: Čiže ja sa snažím získať nejakého špecialistu.
0: No na druhý deň mu mám poslať kontrolu, keď sa na nás obráti nespokojný občan a mu dať pokutu za to, že vyberal ilegálny poplatok. To je to nepekné, že štát to hodil na tie vúcky. V rámci prenosu kompetencie platí ústavná povinnosť, že keď ti dám vúcka povinnosť, musím ti dať aj na to peniaze.
1: No,
0: oni na tých kontrolorov vôbec nedali peniaze. No na druhej strane, keď aj Vucka uloží pokutu, ktorá má mať odstrašujúcu funkciu do budúcna, v druhom stupni ministerstvo zdravotníctva po 360 dňoch, čo máme zistené,
1: no,
0: zníži tú pokutu. To znamená, ten lekár je...
1: S akým odôvodnením?
0: Tak vždycky nájdu
1: niečo,
0: asi nejakú... Zníži,
1: no,
0: lebo
1: dobre,
0: má správnu
1: dobre,
0: úvahu
1: dobre,
0: a druhý stupeň povie, že tá pokuta 1000 eur, 500 eur, 300 eur bola vysoká, dávame vám 200 eur. A tie vúcky nám aj v protokolu hovorili, že pán ombudsman, že ten lekár sa nám trošku aj tak vysmeje, veď on si vyťahne na tú pokutu zníženú raz, dva na tých poplatkov.
1: Napríklad za energetickú áno, náročnosť jeho ambulancie.
0: Tak. A tí ľudia to samozrejme zaplatia, nezdanené, bez odvodov, to je už druhá vec. A to je veľká suma, veď 500 miliónov z tých dát, ktorých vychádzame, keby sa odvod vyrúbil, daň, čo je asi 20%, to by pekné peniaze došli do štátnej
1: kasy. Ale o tom
0: kasy.
1: Sa ani nebáme, pán ombudsman. A vy máte podozrenie, že tie peniaze akože idú niekde, ako len tak... cash do zásuvky bez dokladovania, že ani pacient nedostane nejaký bloček dokumentu, ste zaplatili 5 eur za energetickú náročnosť našej ordinácie a povedzme ďalších 15 eur, lebo sme vás objednali na 12.30.
0: Ak by na tých 500 miliónov boli vystavené daňové doklady, to znamená, že by to príslušný subjekt v daňovom období zdanil, dobre. Z daňového hľadiska sa zadus učinilo povinnosti. Stále je tu problém, že ten poplatok bol ilegálny. Aj ilegálne peniaze podliehajú dane.
1: No.
0: On by to mal zdaniť.
1: No.
0: Hej, to všetko podlieha dani. Len obávam sa, že daňové doklady nie sú vystavované a ja som sa na to aj pýtal finančnej správy.
1: Áno, ja som zachytil, že vám pôvodne neodpovedala.
0: Áno, do uzávierky našej správy nám neodpovedali. Teraz prišiel mi list, myslím v piatok vo štvrtok, kde šéf finančnej správy, príslušný šéf sekcie hovorí, že no, žiaľ, pán ombudsman, my tie podnety, ktoré nám aj dojdú od vúciek, lebo tie vúcky to nahlasujú, alebo od občanov, až tak dobe nevieme preskúmať, lebo on nedostane bloček, svedectvo pacienta nám nestačí a my tam nevieme našich daňovníkov poslať na kontrolu, lebo by museli predstierať chorobu, by museli hrať to na toho lekára, že my sme noví pacienti, zoberiete nás, máme vysoký krvný tlak. Takže ako, to je pre mňa neuspokojivé, aby štát, ešte mám ten list v dispozícii, ja vydám o to možno zajtra, pozajtra tlačovú správu aj s celým tým listom, aby som bol férový, lebo čas správy zostala nevypovedaná.
1: Rozumiem.
0: Teraz to bude ako príloha, ale viete, keď si daňová správa vie poradiť s nadnárodnými korporátmi, s veľkými firmami, ktoré majú celé poschodia právnikov, daňových poradcov, auditorov, aby štát nevedel si zdaniť 500 miliónov eur, ale už mlčím, lebo nie som daňový expert.
1: Nie len, že sa tu bavíme o veľmi kontroverzných a možno mnohokrát aj protiprávnych poplatkoch, ale my sa tu bavíme ešte aj o tom, že tie poplatky sú súčasťou šedej ekonomiky, ktorú štát cez svoje reštriktívne inštitúcie nedokáže ani len dopátrať.
0: No, to je žiaľ, to je polutovania hodné, ak je to tak, ako ste to vyslovili. Nemám expertizu, ja nemám prístup do tých daňových spisov.
1: Ale podľa toho, čo hovoríte a čo vám odpovedajú.
0: Zverejním, o pár dní to uvidíte. Spravíte si sám svoj úsudok.
1: Dobre, prečítame všetko. Pán ombudsman, tak sa to spýtam úplne priamo. Dochádza pri priamých úhradách v zdravotníctve, teda pri poplatkoch pacientov k porušovaniu základných práv pacientov?
0: Áno. Naša právna úprava a kontrolné mechanizmy, tak ako sú nastavené, sú tak zle nastavené, že sú spôsobilé zasiahnuť do práva občana na ochranu jeho zdravia na základe zdravotného poistenia. To je záver, za ktorým si stojíme aj o polnoci, keď nás niekto zobudí. S mojimi expertmi to pekne máme vydokladované. Preto odozdávam mimoriadnu správu do parlamentu. Myslím, na majovej schôdzi bude veľmi pekná debata. Už mám avízo z ľudskoprávneho výboru, z výboru pre zdravotníctvo. Ja som veľmi rád, že aj pán predseda zdravotníckého výboru prejavil záujem. Minister Šaško, s ktorým som sa stretol, uznal bez mučenia ľudovo povedané.
1: Že myslíte, že to by mohlo byť aj v rámci parlamentu také netradičné, že na mimoriadnu správu verejného ochrancu práv aj prídu poslanci a budú o nej diskutovať? Lebo častokrát vidíme prázdny parlament, keď naši verejní ochrancovia práv prednášajú svoje správy.
0: No ja keby som bol poslanec za nejaký obvod, tak tam sedím v prvej lavici a pýtam sa, pán ombudsman, ako môžeme zlepšiť situáciu, lebo tam každý volič môže spadnúť. Veď to
1: presne
0: môže
1: tak
0: byť junior,
1: presne
0: senior, to je celé obyvateľstvo našej republiky požíva právo na ochranu zdravia.
1: Aj preto som upozornil na tie dva prípady, jednak bežnej ženy tak a jednak, povedzme, bežnej dôchodkyne na Slovensku, ktorá sa s niečím takým môže stretnúť. Dostanem sa aj k tým vašim návrhom, ale možno ešte pár vecí k tomu, že to znamená teda, že to právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť u nás teda absolútne nie je, ale zároveň podľa toho, čo hovoríte, ani nevieme presne, ako ho vymedziť, pretože tak sa k tomu zákonodarca vlastne nepodujal.
0: Lebo tá časť vety ústavy, ktorý hovorí na základe alebo v rozsahu zákonom stanovenom, to v rozsahu zákonom stanovenom zlyháva. Je to vágne, umožňuje to sivý, neregulovaný trh a toto už je viac ako podľa mňa 10 rokov takto trpené, tolerované, veď vy občania si s tým poradíte. Dobre, bohatšie rodiny si s tým poradia, že vyťahnú tie peniaze, zaplatia to blízkej osobe, babke, starkému a tak ďalej. Ale čo ľudia, čo nemajú na to peniaze, čo s nimi bude, to fakt ich chceme nechať prepadnúť do stavy urgentnej starostlivosti, aby tí ľudia končili.
1: To je presne tá otázka, pán ombudsman, že ako sa s tým má ten pacient vysporiadať, ak sa ocitá v situácii, ktorú nevie na základe zákona a pravidel predvídať, čo ho vlastne u toho lekára...
0: Obrátiť sa na vyšší územný celok. Aha. Vyššie územné celky tiež sú posmelené touto správou. Hoci sme ich kontrolovali, oni nám dávali najavo, že sme veľmi radi, že ste došli, lebo sme frustrovaní, aj keď oni, musím povedať, snažia sa. V rámci toho, ako ich to ministerstvo zdravotníctva dlhé roky nechá vymáchať nie v ľahkej situácii, robia maximum. Mm-hmm. Robia tie kontroly, len hovoria, sme frustrovaní. Nemáme jednotné metodické usmernenie zo strany regulátora, čo je dovolený poplatok, čo nie je. Rušia nám, znižujú tie pokuty. Nedávajú nám financie na kontroly zo strany centrálneho
1: štátu. Áno, to je to, čo ste spomínali.
0: Nemôžeme robiť mystery shoppingy. My jedno z tých odporúčaní dávame, aby mohli robiť mystery shoppingy. Alebo chceme, že by ten tá vúcka, keď s ním spolupracuje ten pacient a ide vypovedať kvázi proti lekárovi,
1: áno,
0: aby mu vúcka dala taký status chráneného svedka, chráneného pacienta, veď to vidíme, debaty v parlamente sú veľké o kajúcnikov, o chránených svedkoch, ale kto si zastane toho pacienta, poďme aj neho chrániť, zmeňme zákon, spravme mu taký inštitút, že keď svedčí v prospech vúcky, že všetko vypoveda, že mu tá vúcka nájde lekára možno v
1: treba aj vínom, áno, presne, alebo dokonca aj v inom kraji, keby niečo.
0: Presne tak, všetko sa dá vyriešiť, len treba mať na to vôľu.
1: No dobre, no tak aké sú teda možnosti, čo aj vy navrhujete ministrovi zdravotníctva Národnej rade Slovenskej republiky, ak mám správne info, dokonca dnes ste boli priamo s ministrom zdravotníctva, pánom
0: Dneska Bocmar. Sme ešte telefonovali s ministrom, lebo prešiel zákon o lieku, to je samostatná kapitola, kde mám veľmi potešujúcu správu, že čo sme napadli zákon o rozsahu úhrady lieku, to áno, sú tie výnimkové lieky, keďže zdravotné poisťovne využívali vágnosť toho pojmu, tak fakt musím povedať, že aj prísup pána premiéra Fica, ktorý si ma zavolal na konzultáciu na tretí deň, a pána ministra Šaška a poslankyň za vládnu stranu Smer naplnili svoj sľub a hovorím, takto má vyzerať debata medzi
1: verejným
0: ochrancom práv. Už je na legrade, legislatívnej rade zajta ten zákon, ide na vládu a teším sa, že maj a jeseň v prvom druhom čítaní by mal prejsť. Takže to je fajn.
1: Dobre, ale čo v tomto, lebo ja by som možno ešte tú otázku dokonca aj rozšíril, pretože pokiaľ mám správne informácie, tak minister zdravotníctva už niekedy koncom minulého roka mal ukončený poplatkový audit zdravotníctva. Akurát my teda jeho výsledky nepoznáme.
0: Nevidíme, ani nám ho ešte nepredložil, ale v pondelok, keď sme boli s ním na stretnutí, zavolal je pána štátneho tajomníka, jeho, ktorý to má na starosti. Mm-hmm. A on nám tiež ústne predstavil, čo budú asi závery. Ja mám veľkú nádej, že niekedy na skorú jeseň, ako to slúbili, to prinesú a že naša mimoriadna správa sa stretne s ich vládnou iniciatívou, ano, s auditom, nech z toho je vyrobený aj nejaký návrh zákona, či už vládny, poslanecký. Ja sa len budem tešiť. Úloha ombudsmana je rozhýbať parlament. A vidím, že sa nám to v mojom funkčnom období darilo na viacerých frontoch. Ako náhle vidím, kde je problém, viete, my sme ako tá imunita, že vidíme, že niekde sa v tom tele niečo
1: kazí, tak hneď
0: nastúpime s našim tímom a liečime.
1: Výborne, výborne, no dobre, no čiže tie možnosti sú už ustanoviť zákonom to minimum, na ktoré má pacient nárok zo zákonného zdravotného poistenia. Toto je tá pointa, lebo tam je kopec iných vecí. Ano. Už dnes poskytovatelia napríklad hovoria, že veď ale zákon hovorí nespoplatniť len to, čo je súčasťou toho základného balíka, toho zdravotného poistenia. To ostatné spoplatňujeme. Alebo situácia, prichádzajú, povedzme, nové metódy liečby, nové metódy diagnostiky, ktoré, ja neviem, možno je problém v kategorizácii alebo v čom, tak čo tam treba urobiť, skúsme to nejak uzavrieť, aby sa to pohlo.
0: Aby som bol správne porozumený, úrad verejného ochrancu práv nie je na to, aby kreslil politiku. Aby
1: samozrejme, samozrejme.
0: My len právne riešenia sme ponúkli a vidíme dve možnosti. Alebo dať generálny zákaz spoplatňovania úkonov vo vzťahu k lekárovi, samozrejme za jasne stanovených podmienok, alebo možno druhý variant povedať, pripustíme určitú spoluúčasť na liečbe,
1: áno,
0: s jasne stanovenými limitmi pre zraniteľné osoby. Tieto možnosti sú, ako ste povedali, aj to tzv. Obodovanie výkonu, ak je podhodnotené, ak nie je v súlade s najnovšími poznatkami medicíny, že aby naši pacienti netrpeli na zastarolosť medicíny, áno, len preto, že na to nie sú peniaze, tak aj ministerstvo, vláda nariadením vie zmeniť katalóg výkonov. Veď to je to,
1: presne
0: čo čakáme
1: tak,
0: na skoru
1: DRG.
0: Aj je to otázka DRG, to sú tie výkony v nemocnici,
1: áno, áno,
0: a toto skôr výkony ambulantného sektora.
1: No taký ambulantný DRG.
0: Ambulantný ten DRG. Jasne, nech sa tomu dajú jasné pravidlá, jasné platby, aby neboli lekári diskriminovaní podľa toho, že v ktorej je poisťovni, poistenie. Všetko sa dá. Len si k tomu musia sadnúť.
1: Inak v tomto momente ten regulátor, o ktorom ste hovorili, to je kto? Kto má ešte viac ingerovať na tom a ešte viac proste to sledovať, ak to nie sú tie
0: to samotné župy. Pokiaľ ide o oceňovanie tých výkonov, áno, myslím, že to je MZ
1: a pokiaľ ide o vyberanie poplatkov,
0: pokiaľ ide o vyberanie poplatku, je to vyšší územný cel.
1: Čiže tam platí to, čo sme sa rozprávali.
0: Tam platí tá právna ochrana.
1: Dokončite, pánu Zosa, uzavrime to.
0: Môžu ísť na súd. Sú aj takí už ľudia, pacienti, ktorí nás informujú, že pánu Mucman, my sme išli na súd, zažaloval som to zariadenie o vrátenie poplatku, zatiaľ nepravoplatne v prvom stupni, niektorí už aj boli úspešní, ale to nechceme, aby sa zaťažila súdna
1: ešte sústava. Ešte, aby pacient vyšiel.
0: A človek má bojovať s chorobou a nie so systémom a sa súdiť. Na to človek nemá peniaze, súdny poplatok, advokáta a energiu chodí na pojednávanie. Viete? Preto ja tvrdím, regulátor má zasiahnuť, aby sa predchádzalo súdnym sporom.
1: No dobre, dobre, sledujeme tú vec, aj debatu v parlamente k tomu, ktorá bude nasledovať a uvidíme, ako to celé dopadne. Skúsme aspoň stručne, pán ombudsman, vy ste podali podnet na ústavný súd začiatkom februára tohto roku vo veci volebných obvodov v Bratislave. Namietali ste tu porušenie princípu rovnosti hlasov na jedného poslanca voleného v rovnakom zastupiteľstve. Podľa prieskumu prípada výrazne odlišný počet obyvateľov, čo znevýhodňuje voličov v niektorých obvodoch. Tak som to celkom tak zložito zhrnul. Môžete to vysvetliť, v čom je problém? Prečo ste sa obrátili na ústavný súd?
0: Preto, lebo sme zistili po našom prieskume, keď sme sa pozreli na výsledky volieb do samosprávy, do vúciek všetkých krajských miest.
1: To sú voľby, ktoré nás čakajú
0: teraz
1: na jeseň. Teraz
0: sme zistili, že to nikomu nevadilo, že sa masívne porušovalo právo na rovnosť volebného práva. Jeden človek, jeden hlas. Na každom hlase, veľmi stručne povedané, by malo približne rovnako záležať v tom istom zastupiteľstve.
1: Áno.
0: To je znak práva volebného rovnosť hlasov. My sme zistili, že tie odchýlky boli 120%. Že ten istý kolega zvolený poslanec z jedného obvodu potreboval 100 hlasov.
1: Áno.
0: A v susednom obvode, geograficky susednom, potreboval 3000 hlasov. A my sme napočítali tie odchýlky. A v niektorých mestách sa to ukázalo 80% odchýlka, 70%. Preto medzinárodné inštitúcie ľudskoprávne, Benátska komisia, hovorí, že áno, môžeme pripustiť určité odchýlky, ale nemalo by to byť viac ako 15%.
1: A tu sa bavíme, že o 80-70%?
0: V hlavnom meste Bratislava 126% odchýlka. A tam príčina sporu.
1: No.
0: To spôsoboval samotný zákon. Pri Bratislave je to špecifikum, že Bratislava má jeden paragraf, ktorý to vyslovene hovorí, že každá miestna časť musí mať jedného poslanca. Či už je to tá najmenšia časť, pokiaľ ide o
1: jasné
0: počet versus
1: Petržalka. Alebo tá najväčšia?
0: Alebo najväčšia, tam to spôsobilo
1: jasné
0: také disproporcie. V iných mestách to takto nie je napísané. Tam je len v zákone napísané, že ten starosta, primátor, keď ide robiť alebo kresliť tie volebné obvody, by mal prihliadať na primeranosť.
1: Primeranosť je v čom, že rovnako, povedzme, plus minus rovnaký počet obyvateľov na volebný obvod?
0: Áno, aha, áno, na volebný obvod.
1: Rozumiem.
0: A my hovoríme aj z odporúčaní po tom prieskume, že dávajte si na to teraz v oktobri pozor, snažte sa, aby to nebolo viac ako 15%. Veľa starostov, primátorov sa nám ozvalo, povedal pán verejný ochranca práv, už to kreslíme, budeme vás rešpektovať. Ale čo ma zamrzelo, že to, že zákonodárca videl, že sme napadli zákon o meste Bratislava, sa bratislavskou cestou vyberá aj pri Košiciach.
1: Myslíte zákon o Košiciach,
0: áno,
1: pán Igor Šimko zo strany Hlas, ktorý vás teda aj kritizoval, pretože vy už ste ohlásili, že tým pádom, keďže to riešite pri Bratislave, tak bude podnet aj v súvislosti so zákonom o meste Košice. Dostali ste od neho takú rýchlu odpoveď, že máte nejaký politický marketing, pán ombudsman? To ako?
0: Áno, ale to viete, to na to netreba brať ohľad, lebo my si stojíme za právnymi analýzami. Ja byť pán poslanec, tak sa teším, že pán ombudsman, ďakujem vám, že ste ma zavčasu upozornili, aby sme nepohoreli s tým zákonom na ústavnom súde.
1: No.
0: Na druhej strane sa mi dostalo takého počastovania, ale my si z toho nič nerobíme, bo my sme vždy na strane ľudských práv a ja si myslím, že aj Košičania si zaslúžia, aby požívali právo na rovnosť ich hlasu. Vedia,
1: čiže to je ten istý problém ako
0: ten
1: vy, lebo treba povedať, že ten zákon vlastne aj po tých pozmeňovákoch s mimoriadnym spôsobom zužuje ten počet tých mestských častí, ak správne hovorím, z 22 na neviem, či na 4.
0: To
1: alebo
0: ja nespochybnem, ja som to aj povedal.
1: Ale
0: ja sa vám nedotýkam toho,
1: tak vysvetlite,
0: ako koľko bude mať počet Košice, koľko budú mať tých mestských častí. Ja len tvrdím, že ten jeden paragraf, ktorý je skopírovaný zo zákona o hlavnom meste
1: Bratislava,
0: podozieram z protiústavnosti a vopred v dobrom som ich varoval, nerobte to. nerobte to, lebo ja to musím dať na ústavný súd.
1: To prvé podanie ústavný súd prijal už?
0: Áno, tam
1: už
0: sa, prijal na
1: tam už
0: konanie,
1: v tej veci už koná.
0: Presne, teraz príde zákon o meste Košice. Hoci treba povedať, zákon o meste Košice opustil to, čo mám Bratislava na nejakú dobu. Ja som aj v tom podaní na ústavný súd vo veci Bratislavy vyzdvihoval Košice, že pozrite ústavodárca, že Košice to dobrovoľne opustili.
1: A teraz sa paradoxne
0: v druhom čítaní to tam objavili.
1: Áno, áno. No, tak uvidíme. No, najmä, tu je teda najdôležitejšie to, aby plus minus každý hlas každého občana v tomto štáte mal plus minus rovnakú váhu, ak volia to isté, čo volia proste v tom momente.
0: Tak.
1: Rozumiem, no tak budeme na to čakať. Napriek tomu vidíte, že takto z vášho pohľadu zbytočne sa v zákone o meste Košice objaví takýto paragraf a tým pádom bude musieť to riešiť pravdepodobne aj ústavný súd, ak príjme váš podnet, čo ale z ohľadom na to, že prijal ten predchádzajúci, je vysoko, vysoko pravdepodobné, no tak poslanci sa tým nezaoberajú. Za to sa zaoberajú rušením voľby poštou zo zahraničia, pán ombudsman. Do tejto veci vstupujú viacerí poslanci, napríklad šéf poslaneckého klubu vládnej Slovenskej národnej strany, pán Michelko, myslím, že to bolo v Slovenskom rozhlase, doslova vyhlásil ako argument a dôvod na rušenie, teda korešpondenčnej pošty zo zahraničia toto. To je citát. Nebudem urážať súdnosť poslucháčov a poviem, ako je. Keď sme videli výsledky volieb, je to extrémne výhodné pre opozíciu. Vychyľuje sa to v prospech jednej časti politického spektra. Keď to bude na ambasádach, bude to trošku vyrovnanejšie. Prepáčte. No ale nehnevajte sa, pán ombudsman, toto naprvú znie, i keď pán Michalko by to isto poprel, ako by vládna väčšina sa snažila poškodiť voličom opozičnej menšiny. No, nič iné z toho nevyplýva. Povedzte, aký má postoj k tomuto úradu ombudsmana? Aký je váš názor na toto?
0: Verejný ochranca práv a môj tím v kancelárii sme rídzo neutrálni politicky. My nenadržame ani jednej, ani druhej strane. Hoci pán Šimko ma teda obvinil, že nadržam, neviem, tuším, progresívnemu Slovensku. Teraz, dobre, že ste mi položili tú otázku. Pri otázke zrušenia korešpondenčného hlasovania z cudziny naša analýza ukazuje, že nie je právo ľudské, respektíve nie je ústavné právo, aby vám štát garantoval, keď ste v cudzine korešpondenčné hlasovanie. Mm-hmm. Preto tvrdím, že tu, ak to aj prejde, nevidím priestor, aby som to napadol na ústavnom súde, lebo judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a mlčiaca judikatúra, ona s tomu ústavný súd nič nepovedal. Dôležité je, aby každý občan mal právo hlasovať, nemá garantované právo hlasovať v cudzine alebo korešpondenčne. Preto tu ja nevidím s mojim tímom, že by prípadná novela išla v rozpore s ústavným právom.
1: Rozumiem.
0: Právo voliť. Ak každý Slovák, Slovenka bude mať garantované možnosti prísť na Slovensko alebo teda z ambasády, je to v poriadku, lebo neexistuje ľudské právo na korešpondenčné hlasovanie. A teraz sa pýtam, aj stále
1: ma budú politická agitka nejaká, pán ombudsman?
0: Stále ma budú strany
1: vládne podozírať. No možno opozícia teraz, viete zasa, že nahrávate koalícii.
0: Viete čo, nie, je to nášho úradu neutrálne.
1: Jasné. Tu je teda dôležité povedať, že samozrejme je to otázkou názoru jednotlivých voličov, alebo aj politikov. A čo sa týka samotného politického boja, je to teda otázka politickej vôle. Či chcem to mať takýto spôsob volebného aktu, alebo ho nechce mať, bez ohľadu na to, či to fungovalo 20 rokov alebo 3 roky. Proste to je všetko.
0: Skupina poslancov môže dať niečo na ústavný súd, niekde je dialog na ústavnom súde, ale ja to robiť nebudem, lebo ja tam problém ústavnoprávny, ľudskoprávny nevidím.
1: Bola tam ešte to zvyšovanie kaucie, ale tam sa tiež zákonodarca odvoláva na predchádzajúci judikát ústavného súdu, ktorý hovorí, že do určitého násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve je vlastne taká volebná kaucia v poriadku a zdá sa, že sa toho aj teda navrhovatelia zo Smeru pridržiavajú, tak asi ani tam nevidíte problém. To vychádza na zhruba 40 500 eur, tuším, po novom.
0: Na to sme sa zatiaľ nezamerali analýzou, takže nemám k tomu názor, ale ak už je tam nejaký nález ústavného súdu,
1: ano,
0: a bolo to v poriadku, tak je to asi.
1: No dobre, tak to bolo tiež veľmi dôležité vysvetliť. Možno tá posledná vec, ono to súvisí trošičku aj s pánom poslancom Igorom Šimkom, ale tá pointa tej otázky je napríklad aj v tom, že Úrad vlády, pán ombudsman, vás v auguste 2025 veľmi ostro kritizoval za podanie na ústavný súd, ktorý sa týkal vtedy zákona o mimovládnych organizáciách. Dokonca priamo v tom svojom stanovisku úrad vlády hovoril, že ste sa akoby postavili na stranu politickej opozície. To je priamo citát z toho stanoviska. Medzitým, ja som sa aj v tomto štúdiu rozprával napríklad s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu, pánom Andrášim, ktorý tesne predtým mal stretnutie so šéfom protiponopolného úradu a obaja vydali spoločné tlačové stanovisko, že odmietajú útoky vládnej moci na nezávislé inštitúcie. Najvypuklejším prípadom tohto bol samozrejme Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý sa dokonca vláda zákonom pokúsila zrušiť, čo napokon odvolávala len preto, lebo je hrozila strata peňazí z plánu obnovy európskych peňazí. Ako to vnímate, pán ombudsman, vy? Sú tie útoky, ktoré prichádzajú z vlády na naše nezávislé inštitúcie, až príliš? Sú také, že majú aj potenciál, povedzme, ohroziť našu demokraciu, ktorá je práve aj nezávislými inštitúciami garantovaná?
0: Pozrite, dôležité je, že funguje právny štát, funguje dielba moci, máme tu ústavný súd. Keď sa snažili teda aj zrušiť úrad na ochranu oznamovateľov, podarilo sa nám aktivovať súdnu ochranu. Pred prvým tohto roku sa, a ja som teda napísal intervenciu, ústavný súd odložil účinnosť zákona. Ak by neodložil do Silvestra, tak žiaľ, už by ten
1: neexistoval.
0: V inom režime, mohlo by byť vedenie vymenené. Ja som spokojný, že žijem stále v štáte, kde systém brzd a protivách funguje.
1: No, veď dáva vám zapravdu aj ústavný súd, ktorý v skutočnosti zrušil ten zákon o mimovládkach, ktorý teda mnohí kritici považovali za ruský zákon, a to je vedľajšie. Čiže aj tu...
0: Úrad vlády, vtedy vyjadril takú zlú vôľu, aj keď neviem, kto sa po to podpísal, to bol len taký červenou farbou napísaný status, a tým bol anonym, ale paradoxne, pán premiér Fico má tretí deň po tom, čo som napadol zákon o lieku, keďže sme išli pomáhať ľuďom, ktorí sa nedostanú k výnimkovej liečbe, zavolal na férovú konzultáciu, povedal: pán ombudsman, súhlasím, čo môžeme spraviť pre ten zákon.
1: Pán premiér, opravte ho.
0: Už je ten zákon na svete. A ideme ďalej.
1: Bodaj by to bolo aj v iných prípadoch, tak, pán ombudsman, lebo viete, v júni vyjde ďalšia správa, pravidelná každoročná správa Európskej komisie o stave právneho štátu. No a pár dní dozadu Európsky parlament, síce je to len akoby politická výzva, ale je na stole, odhlasoval drvivou väčšinou, že žiada Európsku komisiu, aby začala proces odobratia eurofondov pre Slovensko.
0: A viete, čo je geniálne a najlepšie, že keď si členský štát na národnej úrovni vybaví tú ľudskoprávnu debatu, a zatiaľ sa nám to darí, veď si pozrite, whistleblowerský úrad ochránený, sloboda zhromažďovať sa, združovať sa, ochránené, infozákon ochránený zatiaľ, mimovládky cez aktivovanie môjho oprávnenia, ktoré je skvelé, ktoré mi závidí celý svet ombudsmanský, sme len 5 ombudsmani v Európe, že môžeme napadať
1: na ústavnom súde,
0: dobre. Zafungoval a tá Európska komisia, dobre. Podľa mňa je aj rada, že si to vybavíme na národnej úrovni, a zatiaľ to tu nezlyháva.
1: No dobre, no tak v každom prípade, pán ombudsman, prídite čo najskôr, aby sme mohli jednak hovoriť o tom, že na akú pôdu veríme, že úrodnú padne aj táto mimoriadna správa, ako sa to zmení, a zároveň aj o ďalších témach, ktoré isto prídu. Tak veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli. Robert Dobrovodský, slovenský verejný ochranca práv, veľmi pekne ďakujeme a príjemný deň podľa možnosti.
0: Aj vám všetko dobré.
1: Ďakujeme, dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
3: Popoludní zostáva slnečno a veľmi teplo, lokálne až do 27, smerom na sever skôr do 22 stupňov a južným vetrom. Zajtra o niečo viac mrakov, no zamračí sa len prechodne, teploty sa budú pohybovať od 23 do 28 a okrem nich sa udrží aj silnejší južný vietor. Vo vysokých polohách hrozí až výchrica.
4: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Jarné jazzáky sú tu. Už 6. mája vystúpi fenomenálny americký spevák Michael Mayo v Design Factory Jarovce. 9. mája v novom priestore Metropol vystúpi úžasná basistka Mohini Day a 16. mája elektronická New Jazzová štvorica Van z Holandska. Lístky v sieti Go Out. Partneri: Nadácia mesta Bratislavy a z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Čaute a vidíme sa čoskoro.
6: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
7: Dopravný servis Rádia Express.
3: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Nehoda nám pribudla za Jelovcom v smere do Chrenovca Brusna. Dve autá sa zrazili za Michalovcami v smere do Petroviec nad Laborcom a staršiu nehodu dodávky ešte dokumentujú v Rožňave na Šafárikovej pri Kauflande v smere von z mesta. 30 minút si pripravte do kolóny na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a pri cestároch dávajte pozor za Lednickými rovňami v smere do Streženíc a na príslope obojsmerne turátajte aj s kolónami. Popadané gurtne na diaľnici hlásite na D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy a na D1 pred Popradom v smere zo Spišského štvrtka je na ceste Blatník. Rýchlo si ustrážte v Bratislave na Dvojkrížnej pri garážach obojsmerne, na D1 za Piešťanmi v smere do Hlohovca, v Kovarciach tiež v oboch smeroch, radary máme aj v Považskej Bystrici na Kukučínovej v smere do centra, za Betliarom v smere z Rožňavy, v Ľuboticiach, Šarišských Lukách pred mostom obojsmerne. Spomaliť sa oplatí aj v Košiciach, a to na Jantárovej v smere na Rastislavovu a na začiatku Herlianskej v smere do Sečoviec. A posledný radar hlásite na viazde do Svidníka z Nižného Orlíka. Hliadky zasa hlásite vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustnému hradu v oboch smeroch, pred Dolným Kubínom a v smere z Oravského podzámku. Policajné kontroly máme aj na výjazde zo Ždiaru do Tatranskej Javoriny. V oboch smeroch to berie hliadka v Čečejovciach a pred Veľatmi v smere Strebišov. Na záver pripomínam uzáveru diaľničného tunela Višňové v smere do Martina pre údržbu. A teraz je to už všetko. Šťastnú cestu, nové informácie z dopravy opäť o 10 minút.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
0: je Rejo. Je Rejo.
3: Oci, ako fungujú kľúče?
4: Takto.
3: Aký veľký je vesmír?
4: Väčší, než si myslíš.
3: A kedy budem mať bračeka?
5: Dorazili ste do cieľa.
4: Tak sme tu, už si školu.
6: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
7: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
8: Podozrivý z otravy detských príkrmov má byť Slovák. Moskva sa podľa Kieva obáva útoku na vojenskú prehliadku. Zajtra opäť horúco, aj keď viac mrakov a veterno. Po 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Zadržaný muž podozrivý z kauzy otrávenej detskej výživy má byť slovenský občan a informuje o tom rakúsky denník Kurier s tým, že podozrivý je pravdepodobne bývalý zamestnanec spoločnosti HIP. 39-ročný muž, rodák zo Slovenska, údajne prišiel o prácu vo februári minulého roka, keď bola ukončená výroba produktovej rady. Pokus o vydieranie bol zrejme aktom pomsty. Polícia jeho totožnosť zatiaľ nepotvrdila. Prokuratúra pre muža žiada väzbu. V súčasnosti je v Rakúsku vyšetrovaný za úmyselné ohrozenie verejnosti a pokus o ťažké ublíženie na zdraví. Generálny prokurátor je po ošetrení plne stabilizovaný a bez ťažkostí. V najbližších hodinách sa plánuje jeho prepustenie do domáceho liečenia a následnej starostlivosti. Jeho stav potvrdil minister Matúš Šutaj Eštok. Šéf rezortu vnútra sa vyjadril aj k téme žilinkovej výmeny ešte pred uplynutím jeho funkčného obdobia.
10: Myslím, že ten mandát je do konca roka 2027. Neviem, aké sú tam lehoty alebo termíny. Je to na debatu v rámci koaličných partnerov, ale nemyslím si, že k tomu dôjde.
8: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar potvrdil, že Smer nemení názor a nepokusí sa zvoliť nového generálneho prokurátora ešte pred parlamentnými voľbami.
11: My jednoznačne budeme dodržiavať v tomto zmysle zákon a ja verím, že sa skoro uzdraví pán generálny prokurátor a dovládne svoje funkčné obdobie.
8: 55-ročný Maroš Žilinka včera skončil v nemocnici na Boroch. Podľa medializovaných informácií malo byť dôvodom podozrenie na infarkt. Rusko sa podľa Volodymyra Zelenského obáva ukrajinských dronov nad Červeným námestím v Moskve. Ukrajinský prezident poukázal, že nadchádzajúce ruské oslavy ukončenia druhej svetovej vojny svedčia o veľmi zlom stave ruskej armády. Na tradičnú vojenskú prehliadku nechce Rusko poslať žiadnu techniku.
12: Ak k tomu dôjde, bude to poprvýkrát za veľmi dlhé roky, čo si nebudú môcť dovoliť vojenskú výstroj. A obávajú sa, že nad Červeným námestím môžu lietať drony. To hovorí za všetko. Svedčí to o tom, že v súčasnosti nie sú silní.
8: Na piatkové ruské slávnosti sa do Moskvy ako jediný premiér z Európskej únie chystá aj Robert Fico. Vopred však avizoval, že sa nezúčastní vojenskej prehliadky. Česká hokejová reprezentácia nebude môcť na májových majstrovstvách vo Švajčiarsku počítať s hviezdnym Davidom Pastrňákom. 29-ročný útočník sa po vypadnutí jeho Bostonu Bruins v prvom kole play-off NHL vyjadril, že potrebuje čas na oddych.
13: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
8: Zajtra stále bez dažďa, aj keď mrakov bude o niečo viac. Vysoké teploty, ktoré sa budú pohybovať od 23 do 28 stupňov, bude nadol tlačiť len silnejší južný vietor.
13: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
9: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
14: Investovanie nie je bez rizika.
15: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
16: Invest and relax. Finax.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: A na cestách sme s vami aj po 13. Na novú nehodu upozorňujete pred Podzámčokom v smere zo Zvolena a následky nehody dvoch aut ešte dokumentujú za Michalovcami v smere do Petroviec nad Laborcom. Polhodinovú kolónu hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a zdržíte sa aj pri cestároch, a to na príslope v oboch smeroch. Opatrne na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Biče, sú tam na ceste popadané hranoly. Radári merajú na R1 pred výjazdom Nitrajuch v smere z Beladíc, na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice. Rýchlo si ustrážte aj pri Partizánskej Ľupči v smere do Svete do Liptovského Michala, v Bátke obojsmerne, v Košiciach Barci v smere do centra a spomaliť sa ešte oplatí aj na výjazde do Valalík z Košíc a na výjazde do Sečoviec Hriadok. Hliadky kontrolujú premávku v Malženiciach v smere do Trnavy, v Nových Zámkoch na začiatku Dvorskej v smere z Komárňanskej, v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice, policajti vám robia spoločnosť aj za Slavcom v smere do Plešivca, v Košiciach na triede SNP pri nemocnici v smere k OC Galéria, v Pavlovciach pod Lipníkoch to berie hliadka obojsmerne a poslednú hlásite v Závadke v smere do Topoľovky. Nezabudnite ani na uzáveru diaľničného tunela Višňové na D1 v smere do Martina. A teraz je to už kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Investovanie nie je bez rizika.
15: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
16: Invest and relax. Finax.
9: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
5: Ale dobrý deň.
17: Čaute, konečne je to tu, je pondelok, ale nie je taký obyčajný, pretože konečne je to tu a vy to už viete od rána. My sme spustili našu novú aplikáciu Rayo, ktorú môžete mať vo svojom telefóne aj vy, pretože tam máte na výber toľko možností počúvania, toľko vecí úžasných.
5: Čiže normálne, že prišiel máj a ty si iný človek.
17: Nie, my totiž to sme už to testovali na chate cez víkend, vieš, tak už sme mali zvuky ulice, už sme mali československé hity v rôznych streamoch a podobne, takže ja už presne viem, o čo ide.
5: Čo všetko na Rayo nájdeme, si povieme o malý moment a samozrejme sa trošičku vrátime aj k špeciálnej rannej show, ktorú dnes vysielali všetky rádia Bauer Media.
17: 4 rádia.
5: Vrátane Expressu, áno. Takže ak ste ranko náhodou spinkali ako ja, tak si to vypočujeme spoločne, dobre?
17: Na novo.
9: Matúš a Michaela. Rádio.

0: Matúša Michaela na Expresse. Popoludnejšie show.
1: Hello, hello.
0: Hello, hello.
1: Aj s Tedym Swimsom a Mr. Know It All u nás v popoludnejšej show. Aj
2: je tu
1: Rejo.
0: Oh yeah, oh yeah. Aj s Rejom.
1: Presne tak. Nová aplikácia. Ale vy ste mali dnes možnosť počuť z nášho rádia strašne čudné zvuky. Tie zvuky patrili moderátorom, ktorí vlastne máte tendenciu počuť v úplne iných rádiách.
0: Mm-hmm. My sme dali stenu preč. My sme dali jednoducho stenu preč a do štúdia Rádia Express sme pozvali aj chlapcov z Európy 2.
1: Áno, ale... aj dámy z Melody napríklad.
0: A vrátane Lukáša.
1: Tak ale on tak tancuje ako jedno.
0: Ale aj rockerov z roku. No.
1: Presne tak.
0: A keď hovoríme o tom, že sme dali tú stenu preč, tak sme potrebovali, aby to spravil niekto relevantný. Aby tú stenu dal preč.
1: Katka Brichtová napríklad.
0: Si si predstavol. Ako to celé znelo, keď sa ráno po prvýkrát zjavila aplikácia Rejo? Jednak vo vysielaní, ale možno aj vo vašich mobiloch, tak bolo to nejak takto.
3: To sú normálne emócie. Krásne dobré ráno vám všetkým, ktorí nás počúvate. Pozdravuje vás Katarína Brichtová. A som nesmierne šťastná, že môžem byť v tejto chvíli v jednom štúdiu a absolvovať moment, ktorý v histórii rády sa ešte nikdy nestal. Áno, drahí poslucháči, my vysielame to isté naraz na štyroch rádiach, takže teraz ma môžete počuť na Expresse, na Európe 2, v rádiu Melody a aj na Roku a ja vás srdečne ešte raz zdravím a som dojatá. Dnes som tu sama, drahí priatelia, možno si spomínate, že keď som robila poštu pre teba, tak som mala poštára Janka a potom som mala poštára Ludviga. A ja som vlastne Ludviga minulý týždeň poslala s obálkami, pozývacími obálkami za moderátormi ranných show zo spomínaných rádií. Takže ja v štúdiu vítam za Radio Express Mareka a Mišu z ranej show Hemendex. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
4: Dobré ráno, my sme tu doma.
3: Ďakujeme, že tu môžeme byť s vami. Za Európu 2 sú tu s nami Samo a Oliver z ranej show Sketch Bros.
5: Dobré ráno.
6: Hello.
3: Potom z Rádia Melody prišli moderátori ranného vysielania. Táňa a Lukáš, aj vám želám dobré ránko.
1: Pekné Rejo.
5: Ahojte, zdravíme vás.
3: Rejo, áno. No a nechybajú ani zástupcovia Rádia Rock, Tomáčo a Tomáš a je tu aj Sifón. Takže vítajte, traja ďalší chalani.
7: Rejo.
3: Teraz prišiel čas na otázku, ktorú som naozaj už dlhé roky nepoložila. Teraz je ten výnimočný čas a výnimočný deň. Dáme stenu preč?
8: Áno!
0: Dali ju preč a naša aplikácia Rejo je oficiálne na svete. Cez ňu môžete počúvať všetky naše rádia, podcasty, tie špecializované streamy. Tie sa mi veľmi páčia.
1: Tie tematické hudobné streamy, ano, sú vyrobené pre teba.
0: Inak?
1: No, vyrobené pre teba.
0: Žúkulice, Brašku,
1: hlavne tie 80 roky, že?
0: To vôbec.
1: Áno, daddy cool. V každom prípade už ju môžete mať aj vy, tak bežte do Apple Store, Google Store, hoci kde sa dajú tieto vecičky stiahnuť, mm-hmm, tak tam nájdete od dnešného dňa aj Rejo. Budeme sa tešiť za každé stiahnutie.
0: No viete čo, tak hlavne je to pre vás spravené, aby ste je napríklad aj na takej chate, alebo kdekoľvek, keď sa budete nachádzať v autobuse plnom ľudí, tak tam si to môžete sami pekne vypočuť a nebude vás nikto otravovať svojou otravnou muzikou.
1: Takže
0: alebo spevom.
1: Užívajte.
9: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: počúvate popoludnejšiu show Radio Express a Lynn Merlin s pesničkou, ktorá mám pocit, že keď idem tak akože po chodbe alebo po trávniku, tak po mne ľudia hádžu sedmokrásky. Tam je taký nejaký zvláštny pozitívny
1: vibe. Takéto niečo máš. Ja mám takéto, keď počujem napríklad Imagine Dragons, tak mám pocit, že ľudia po mne hádžu kamene, vieš? Alebo niečo podobné. Tak to je taký drsnejšie. Pro teba je sedmokrásky. Že aký budeme mať všetci spoločný pocit možno z tejto skladby?
0: Si taký lenivý, že sa ti nechce hádzať ani kvety, ani kamene.
1: Hej.
0: Proste iba si tak láhneš na lehátko a
1: ja zase mám pocit, že idem po meste pri západe slnka a idem na večerný kabaret. Napríklad.
2: Ja to tak mám takisto, ale idem do knižnice.
1: Ty, super.
0: My sme mali jedného kamaráta, ktorý chodil do knižnice baliť baby.
1: Fakt? A podarilo sa? A teraz spolu čítajú, až kým neumru.
0: Poďme na počasie.
1: Máte Čavajda je tu, aby nám ho predstavila, povedal, čo nás čaká.
2: Nejaké tie mraky aktuálne na západe a v okolí Žiliny. Inde slnečno, teploty sa pohybujú od 19 v Telgarte po 26 stupňov v Gabčíkove, aj keď pocitovo je trošku menej kvôli vetru. Zajtra opäť prevažne slnečno, aj keď mrakov bude oproti dnešku niečo viac. Okrem vysokých teplôt sa udrží aj južný vietor, ktorý bude nepríjemný hlavne na horách. Zadržaný muž podozrivý z kauzy otrávenej detskej výživy mal byť slovenský občan. Informuje o tom rakúsky denník Kurier s tým, že podozrivý je pravdepodobne bývalým zamestnancom spoločnosti HIP. 39-ročný muž, rodák zo Slovenska, údajne prišiel o prácu vo februári minulého roka. Ruský raketový útok na mesto Merefa na východe Ukrajiny si vyžiadal 4 mŕtvych a 18 zranených. Útok prišiel v čase, keď sa Vladimír Zelenský zúčastňuje na samite európskych lídrov v Arménsku. Irán zasiahol americkú vojenskú loď nedaleko Hormuzského prielivu, informuje o tom tamojšia agentúra Fars. Loď amerického námorníctva mala predtým ignorovať varovania iránskych revolučných gárd. Poprední svetoví hráči vrátane Jannika Sinnera a Ariny Sabalenkovej kritizujú odmeny na Roland Garros a žiadajú väčší podiel z príjmov. Podľa tenistov dosiahol Roland Garros minulý rok príjmy 395 miliónov eur, čo predstavuje 14% nárast, zatiaľ čo celková suma pre hráčov sa zvýšila len o približne 5,5%.
3: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
4: A koho si našiel?
3: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
4: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
5: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimné záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
6: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do minus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
7: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: A máme aj aktuálne informácie z ciest. Nehodu dokumentujú pred Podzámčokom v smere zo Zvolená a za Michalovcami v smere do Petroviec nad Laborcom je úsek po nehode neprejazdný. Obídete to cez Topoľany. 30-minútové kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a obojsmerne sa zdržíte pri cestároch na Príslope. Opatrne v Bratislave na Kazanskej za Ocehron v smere na Slovnacku je tam odstavený autobus a osobné auto a na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Biče sú na ceste Hranoly. Máme radarí na D2 pri kútoch v smere do Česka, na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, v Ivachnovej je radar v smere do Ružomberka a posledné meranie hlásite na viazde do Sečoviec Hriadok. Hliadky vám robia spoločnosť v Malženiciach v smere do Trnavy, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu obojsmerne a kontrolujú ešte aj v Pavlovciach, pod Lipníkoch, rovnako v oboch smeroch. Na záver ešte pripomínam uzáveru diaľničného tunela Višňové na D1 v smere do Martina. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
9: Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty? Nebolo nikdy ľahšie.
10: Kdekoľvek, kedykoľvek.
9: Rejo.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: Pesnička o tom, že aj po 40-ke vlastne môžete normálne lietať a užívať si život a...
1: Ak vás nebolia kĺby.
0: Ak vás nebolia kĺby a kríže. Kali pozdravujeme aj spoločne s Jantej Smel v pesničke Nič sa nemení, takto 13.51 v popoludnejšej show na Expresse.
1: Toto ste inak vy, keď vidíte svojho obľúbeného speváka na stage. Alebo keď majú šunku v akcii.
0: A keď váš syn hokejista prinesie jednotku z diktátu.
1: Čo si? A rovnako takto sa viete tešiť u nás, keď vyhráte aj fantastické peniaze. 7000 eur máme dnes v ponuke.
0: Tak, a tak sa tešila tým 7000 aj Deniska, ktorá u nás vyhrala a ktoré máme pre vás aj dnes.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: Gratulujeme, vyhrávaš 7000 eur!
1: Tie radosti života sú rôznorodé, ale vieme zaručiť, že jednotka z diktátu od malého hokejistu, to je že top level, pod ním sa nachádza 7000 eur za jednu SMS.
0: Áno, hej, tak, presne.
1: A potom šunka v akcii.
0: No to som aj akorát chcela povedať, že práve do tej šunky v akcii by som úplne nešla.
1: Už keď v akcii, tak už...
0: Chápem. No chápeš. No, akože celkovo v akcii potraviny dofarbené sú také, že... Ale dnes to treba, aby to padlo. Hej,
1: dnes, keď vyhráte 7000 eur, tak si kupujete iba čerstvu. Dobre, a idete si užívať iné radosti života, ale na to, aby sa tak stalo, musíte ovládať heslo, oplatí sa naladiť sa, ešte predtým sa však poslať SMS-ku a po 15. vám telefonujeme.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: O malý moment máme 14 hodín, my sme Matúša Michaela, jeden fantastický Armin van Buuren, ruky hore! A to som vám chcel povedať, že máme novú nehodu v Bratislave na Panonskej pri Slovnaftke v smere k slnečniciam, už o malý moment si v najrýchlejšom dopravnom servise povieme viac.
1: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte 2 za plate 1 Giana olivový olej 1 liter za 3,50 €. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram a strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Odborári kritizujú postup pri zrušení pracovného pokoja počas sviatkov. V kauze Čapí hnízdo odsúdili bývalú poradkyňu premiéra Andreja Babiša. Zajtra opäť teplo, aj keď viac mrakov a veterno. Bolo 14 hodín, správy má Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Pracovný sviatok nám podľa odborárov prinesie veľa problémov. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová kritizuje, že vláda vyriešila problém, ktorý si sama spôsobila iba usmernením rezortu práce, ktoré podľa nej nastoluje neistotu a celé je v neprospech zamestnancov.
6: Napriek takémuto usmerneniu budú rôzni zamestnávateľia postupovať rôzne, keďže ide o sporný výklad zákona bez záväznej právnej sily, hrozia aj rôzne pracovnoprávne spory, nerovnaké postupy zamestnávateľov a zvýšené napätie na pracoviskách.
5: Pracovný sviatok, počas ktorého zamestnancovi patrí 100% príplatok, spôsobil problémy aj školám, nemocniciam či obecným úradom. Vláda im nedala extra peniaze, ktoré sú povinní vyplatiť zamestnancom, ak budú pracovať. Zákonodarcovia podľa ombudsmana nereagujú na nelegálne vyberanie poplatkov v ambulanciách. Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského ohrozujú a vyťažujú celý zdravotnícky systém. Povedal to v našej relácii Braňo Závodský naživo.
7: Štát, regulátor, Národná rada prizerá na to, že ľudia sa nevedia ani len dostať k tej bezplatnej starostlivosti, že štát nereguluje tie faktické prekážky vo forme vyberania poplatkov. Ja netvrdím, že by nemali byť, ale nemôže to byť takto nadivoko.
5: Problém je podľa Dobrovodského aj v tom, že poplatky sa nezdaňujú a finančná správa ich nevie kontrolovať.
7: Teraz prišiel mi list, myslím v piatok vo štvrtok, kde šéf finančnej správy, príslušný šéf sekcie, hovorí, že no, žiaľ, pán ombudsman, my tie podnety, ktoré nám aj dojdú od vúciek alebo od občanov, až tak dobe nevieme preskúmať, lebo on nedostane bloček, svedectvo pacienta nám nestačí a my tam nevieme našich daňovníkov poslať na kontrolu, lebo by museli predstierať chorobu. Takže ako, to je pre mňa neuspokojivé.
5: Celú reláciu Braňo Závodský naživo si vypočujete v aplikácii Rejo alebo tam, kde počúvate podcasty. V kauze Čapí hnízdo odsúdili na trojročný podmienečný trest bývalú poradkyňu Andreja Babiša. Za dotačný podvod a poškodzovanie záujmov Európskej únie udelili Jane Naďovej Mestský súd v Prahe aj 500 000 pokutu. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Trestné stíhanie českého premiéra v tejto kauze prerušili, keďže má poslaneckú imunitu. Kauza sa týkala podozrenia, že farma bola účelovo vyčlenená z holdingu Agrofert. Andrej Babiš sa koncom minulého roka nenávratne vzdal riadenia holdingu, aby vyriešil konflikt záujmov v súvislosti s vymenovaním za premiéra. Hasiči bojujú s lesným požiarom v katastri obce Rakova. Informovalo o tom operačné stredisko v Žiline. Lesy Slovenskej republiky v súvislosti so suchom vyzývajú na zodpovednosť a upozorňujú na stúpajúce riziko lesných požiarov. Lesníci evidujú zvýšený počet požiarov v oblastiach Hore Hronia, Oravy, Gemera, Karpát a východného Slovenska.
8: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
5: Zajtra stále bez dažďa, aj keď mrakov bude o niečo viac, vysoké teploty, ktoré sa budú pohybovať až do 28 stupňov, bude nadol tlačiť silnejší južný vietor.
8: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
1: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
9: Investovanie nie je bez rizika.
10: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
11: Invest and relax. Finax.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: A máme aj aktuality z dopravy. Nehoda pribudla v Bratislave na Panonskej pri pumpe Slovnaft v smere k Slnečniciam a neprijazný zostáva úsek po nehode za Michalovcami v smere do Petroviec nad Laborcom. Obídete to cez Topoľany. Polhodinové kolóny hlásite na hraničnom priechode Drietoma v smere do Česka a na 3/4 hodinu to vidíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Opatrne na R7 za výjazdom Šamorín západ v smere do Holíc, je tam na ceste matrac. A zo záverov diaľničného tunela Višňové rátajte na D1 v smere do Martina pre údržbu. Stacionárne radary merajú na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na R1 pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec, na výjazde do Žiliny z D3, rýchlo si ustrážte aj na výjazde do Spišského Štvrtka zo Smižian, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a na D1 aj pred tunelom Prešov v smere z Chvinianskej Novej Vsi. Rýchlosť na tu sa zameriavajú ešte aj na výjazde do Čaklova z Vranova nad Topľou. Policajti dozerajú zasa na premávku na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a v Košiciach na triede SNP pri nemocnici v smere na Festivalové námestie. To je všetko, prajem pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Investovanie nie je bez rizika.
10: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
11: Invest and relax. Finax.
1: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Express.
0: Áno, áno, aj takto v pondelok 4. mája sme spolu s vami.
12: S novou aplikáciou Rejo, ktorá prišla práve dnes do našich životov, máme pre vás dnes v popoludnejšej show aj možnosť vyhrať brutálny reproduktor,
0: oh yeah,
12: vďaka ktorému viete všetko z našej novej aplikácie počúvať poriadne na hlas. Vašou úlohou, teraz dobre počúvajte, bude v nasledujúcom príbehu o Robovi nájsť názvy troch našich podcastov. Tak poďme na to, počúvajte dobre.
0: Je tu máj. V máji žijeme také svoje mikroscifi príbehy. Zrazu všetci beháme, kupujeme si bicykle a tvárime sa, že to prosečko na teraske, že patrí do kategórie športová regenerácia.
12: Náš kamarát Robo sa minulý týždeň rozhodol od mája menej alkoholu, viac pohody, viac prírody. Dokonca nám úplne vážne povedal, že odteraz bude ako jeho večne triezva mama, proste vo forme. Mm-hmm.
0: S novým mentálnym nastavením nabral aj to stratené sebavedomie. Postavil sa, vypol brucho, nahodil úsmev a oslovil náhodne stojacu ženu. Prepáč, nepoznáme sa odniekiaľ?
12: Ona si ho tak chvíľku premeriavala a hovorí: neviem, ale ty vyzeráš ako človek, čo si raz v živote povedal, to nerieš moja, a skočil do vody s mobilom vo vrecku. Roba trošku myklo, presne to sa mu totiž stalo minulé leto na Zlatých pieskoch.
0: Tak čo, našli ste tam tri názvy podcastov, ktoré nájdete aj na Rejo? Ak áno, tak správne odpovede píšte teraz na 905 612 612.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Dracula, Tame Impala a Jenny u nás na Expresse. My sme Matúša Michaela v popoludnejšej show a že či sa nájde nejaký z našich poslucháčov, ktorý nám správne napísal všetky tri podcasty z našej dielne.
1: Je tu Rejo.
2: Presne to je názov novej aplikácie Bauer Media, ktorá prichádza do našich životov práve dnes. Od dnes je stiahnuteľná kdekoľvek stiahujete radi a legálne. A samozrejme vítame teraz na linke aj Ľudsku. Ahoj.
3: Ahojte.
2: Ahoj.

0: ako sa máš dnes?
1: Pracovne, ale dobre.
0: Pracovne. A zvykneš tak napríklad aj počas práce počúvať nejaký podcast po tajme, alebo rádio, alebo čokoľvek?
1: Rádio áno, podcast sa až tak nedá v práci, ale rádio áno, ale podcast vždy, keď je voľno.
0: OK, OK. Máme pre teba totiž pripravený jeden vreckový Bluetooth reproduktor, s ktorým to budeš vedieť zakamufovať ešte lepšie, to počúvanie na tajňaša. Akurát, že budeme chcieť od teba počuť tri názvy podcastov, ktoré sme ukryli do príbehu o Robovi. Ten už nebudeme čítať znova, lebo je dlhý, ale verím, že si tam tie názvy troch podcastov objavila. Tak skús nám povedať prvý.
1: Tak prvý mal byť Triezva mama.
0: OK, sedí.
1: Druhý to nerieš moja.
0: Je to tak.
1: A tretí žijeme z sci-fi.
0: Vyhrávaš vreckový Bluetooth reproduktor a dúfame, že si fanúšikom aj aspoň jedného z týchto podcastov, či?
1: Samozrejme, som minimálne Triezva mama.
2: To je to, čo ťa baví, alebo sa s tým stotožňuješ?
0: Sa tam vidíš, hej?
2: Sa tam vidíš.
1: Dajme tomu,
2: hej.
0: Podľa toho, aký je deň v týždni.
2: Tak, útorky, stredy, štvrtky, Triezva mama, od piatku už počúvaš, žijeme z sci-fi.
0: Áno, aj Triezva mama s Taničkou Sejkej je jeden z našich podcastov, ktorý si viete vypočuť aj cez našu novú aplikáciu Rajo. Ľudská, my ťa pozdravujeme a želáme ti ešte krásny zvyšok týždňa a gratulujeme ešte raz k reproduktoru.
1: Ďakujem veľmi pekne. Aj
2: ahoj, ahoj, krásny deň do Dolného Kubína.
0: A máme skvelú správu, lebo zajtra tu máme ďalší takýto vreckový reproduktor, takže keď už v tejto chvíli sa chcete nejakým spôsobom pripraviť, tak bežte na Rejo, stiahnite si aplikáciu a popozerajte, aké podcasty patria do našej rodiny bavoráckej.
2: No, lebo aj zajtra budeme hľadať ďalšie tri, ktoré budú ukryté v jednom príbehu a ako Miška povedala, Bluetooth reproduktor na vás čaká, aby ste si ho mohli vypeckovať a napríklad aj z Rádiom Express.
3: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: Pero con calma, una zna expresse.
1: To o tam nie, nie úplne.
0: Alvaro Soler, Matúže Michela.
1: Ani to e tam nie.
0: Espanol.
1: Trošku vysvieti slniečko nám životy a ty už, už prepínaš do rôznych exotických jazykov.
0: Sangria v ruke.
1: A ja to skvelím Somber a 12 of 12. Dáme si určite do pol hodinky u nás popoludnejšie show aj kvalitná predpoveď počasia.
0: Začína práve teraz.
2: Oblačno hlási len meteostanica v Bratislave, inak máme prevažne slnečno. Do rána opäť s prízemným mrazom, v stredu prevažne slnečno, aj keď mrakov oproti dnešku pribudne, teploty do 28 stupňov a silnejší južný vietor. Premiér Robert Fico sa má pri svojej návšteve Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, informoval o tom dnes v arménskom Jerevane. Deficit štátneho rozpočtu v apríli medziročne vzrástol o takmer štvrtinu, informuje o tom ministerstvo financií s tým, že hotovostný schodok dosiahol takmer 2,6 miliardy eur. Český premiér reagoval na odsudzujúci verdikt pre jeho bývalú poradkyňu v kauze Čapí hnízdo slovami o objednávke a politickom procese. Jane Naďovej udelil pražský súd trojročnú podmienku a miliónovú pokutu za dotačný podvod a poškodzovanie záujmov Európskej únie. Polícia na tento týždeň avizuje ďalšiu akciu s názvom Truck and Bus. Tentokrát sa hliadky zamerajú na vodičov nákladných vozidiel a autobusov.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, 2 kilá len za 95 centov, Tesco mlieko polotučné, liter len za 45 centov a minerálna voda magnézia, viac druhov len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Autoduo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
7: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
8: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
7: Á, tak to bude drahé.
8: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
9: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
10: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cesty pozdravuje krátko po pol tretej Martina. Osobné auto havarovalo v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Malača, do Lámača. Rátajte tam s kolónami a tunel diaľničiari v tomto smere priebežne uzatvárajú. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na Panonskej pri pumpe Slovnaft v smere k Slnečniciam. So 45 minútovou kolónou rátajte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny. Cestári pracujú a vy sa tam zdržíte na príslope, a to v oboch smeroch. Na matrac na ceste pozor na R7 za výjazd objazdom Šamorín západ v smere do Holíc. Na hlavnom ťahu pri Holíciach na kruhovom objazde je zasa odstavený kamión a v smere do Martina neprejdete pre údržbu tunelom Višňové na D1. Rýchlo si ustrážte na R7 za Šamorínom v smere do Holíc, Senci na Seneckej za Hasičmi v smere do Viničného, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Na R1 merajú pred Veladicami v smere zo Zlatých Moraviec. Na radary máme aj na výjazde do Žiliny z D3, na výjazde do Spišského Štvrtka zo Smižian, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Spomaliť sa ešte oplatí aj na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi a na výjazde do Čaklova z Vranova nad Topľou. Hliadky na vás čakajú na výjazde do Modrý zo Šenkvíc a na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína. Na teraz všetko, majte pohodu za volantom.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Jedna divoká od nás, 14.52.
1: To čakal, že vyskočíš na tento pult inak rádiový a že začneš nalievať?
0: Ja to si do baroka nechávam. Matúša Michaela, pozdravujeme, krásny pondelok želáme.
1: Áno, a dva týždne sme spoločne sledovali cestu našich mladých hokejistov U18, ktorí sa prebojovali až do finále turnaje. Inak poprvýkrát sme hrali počas víkendu inak ten finálový zápas proti Švédom.
0: Áno.
1: A napriek tomu, že naši získali teda to striebro, tak ja za seba a za svoje okolie môžem povedať, že som totálne hrdý na tých mladých hokejistov.
0: Áno, no, áno. Ani by som nepovedal, že napriek tomu, podľa mňa striebro je absolútne úžasná vec a vôbec, že hrali finále.
1: No, je to veľká vec. Tak hrdý sme, podľa mňa rovnako ako aj tréner Martin Dendis.
2: Ja chcem hlavne poďakovať za to, čo odvedli v tomto zápase, v celom turnaji a ukázali, ako sú party, aká sú jedna hokejová rodina. A my si uvedomíme, že ako sme hrali, aký sme hrali počas celého turnaja, my sme hrali fantastický hokej.
1: To bol teda fantastický hokej.
0: My sme hrali fantastický hokej, ale sú navudení. A ako to vnímal kapitán našej reprezentácie Adam Goulier?
3: Z našej strany hokej a celý turnaj si myslím, že je výborné. A tak ja som sa snažil hrať ten hokej, čo viem, čo som vždy vedel hrať. Podpora útoku, čo sa týka dopredu, dozadu. Takže snažil som sa hrať najlepší hokej, ako viem.
1: No a to sa aj podarilo našim chlapcom. Hrali najlepší hokej, aký vedeli. Napriek tomu, že to na to Švédsko nestačilo, tak si myslím, že naša hokejová budúcnosť je pomerne svetlá. Navyše, Adam Goulier, ktorý rozprával, teda kapitán, a Timothy Kazda sa dostali aj do All-Star týmu šampionátu, teda medzi najlepších hráčov. Čo? Takže veľká práca, skvelá práca a my vám, chlapci, ďakujeme.

0: na Expresse ešte stále s popoludnejšou show. Čaute, my sme Matúša Michaela. Toto boli fantastickí Imagine Dragons a ich Sharks. Ale v ďalšej hodinke popoludnejšej show nás čaká aj... Čamba bamba! Tešíme sa na to, tak si na to počkajte aj vy, lebo hudba bude fantastická.
1: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
2: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a štíhla a fit len za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
3: Miško, máš 10 jablčok a potom ti vezmem 8 jablčok. Koľko máš jablčok?
4: Ja mám jablčok dosť na celý rok.
3: Správne!
5: Aj vaša škola alebo škôlka môže byť plná zdravej výživy. Hlasujte za vašu školu alebo škôlku od 16. apríla do 13. mája na čerstvehlavičky.sk a pomôžte im získať pravidelný prísun čerstvého ovocia a zeleniny z Kauflandu na nasledujúci školský rok. Kaufland za zdravú výživu.
6: Sociálne výdavky tvoria podľa zamestnávateľov až 40% všetkých výdavkov štátu. Viedeň vyhostila pre špionáž ďalších ruských diplomatov. Zajtra opäť teplo, aj keď viac mrakov a veterno. O 15. má správy pripravené Martin Čavajda.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Robert Fico nepôjde na vojenskú prehliadku v Moskve, v sobotu sa však na chvíľu stretne s ruským prezidentom Putinom. Premiér povedal, že ide položiť kvety na hrob neznámeho vojaka Červenej armády.
8: Jednoducho sadáme do lietadla a ideme. Je to moja morálna povinnosť, je to moja mentálna výbava a ja túto mentálnu výbavu budem rešpektovať.
6: Premiér je momentálne na samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane, kde sa stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa Fica sa dohodli, že zorganizujú spoločné rokovania vlád v Bratislave alebo Kieve. Zelenský sa mu poďakoval za podporu v otázke vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Vysoké sociálne výdavky nás podľa zamestnávateľov vedú na grécku cestu, vláda však nechce siahať na 13. dôchodky. Slovensko sa pritom zadlžuje práve kvôli vysokým sociálnym výdavkom. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machunka tvrdí, že ich treba znížiť, ale vláda ich v rámci konsolidácie dostatočne nerieši.
9: Predovšetkým sú to sociálne výdavky, kde dnes sme na úrovni 40% všetkých výdavkov štátu sú práve sociálne výdavky. Je to toľko, koľko malo Grécko, keď vstupovalo do krízy. Potrebujeme túto sumu znížiť niekde na úroveň 30%, tak ako sme mali niekde v roku 2016-2017.
6: Minister financií Ladislav Kamenický odmietol, že by konsolidačné opatrenia nefungovali. Aj po troch rokoch vo funkcii tvrdí, že zodpovednosť za stav štátnej kasy majú bývalé vlády.
10: 6,2% nie je kvôli dôchodcom. Bývalá vláda nepomáhala dôchodcom. My sme pomáhali, preto nám stúpa 1,8 na 4,9, lebo sme pomáhali dôchodcom. 6,2 je kvôli rozbitým verejným financiám. Najhoršie verejné financie v celej Európskej únii, ktoré sme zdedili.
6: Prorastové opatrenia má koalícia prerokovať na budúci týždeň. Z Rakúska vyhostili pre podozrenia zo špionáže troch ruských diplomatov. Viedeň pôvodne v apríli požadovala zrušenie diplomatickej imunity troch zamestnancov veľvyslanectva. Moskva však tejto požiadavke nevyhovela. Podľa ORF mali vyhostení získavať informácie z prostredia medzinárodných organizácií sídliacich v hlavnom meste Rakúska. Vo Viedni sídlia mnohé inštitúcie vrátane OSN, OBSE a Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu.
11: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Poprední svetoví hráči vrátane Janika Sinera a Ariny Sabalenkovej kritizujú odmeny na Roland Garros. Žiadajú väčší podiel z príjmov. Podľa tenistov dosiahol grandslamový turnaj minulý rok príjmy 395 miliónov eur, čo predstavuje 14% nárast, zatiaľ čo celková suma pre hráčov sa zvýšila len o približne 5,5%.
11: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
12: Túto predpoveď až 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
6: Zajtra stále bez dažďa, aj keď mrakov bude o niečo viac ako dnes. Vysoké teploty, ktoré sa budú pohybovať od 23 do 28 stupňov, bude nadol tlačiť len silnejší južný vietor. Nebezpečnejší bude najmä v horských oblastiach.
12: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
7: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
13: Investovanie nie je bez rizika.
12: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
14: Invest and relax. Finax.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: A máme aj aktuálne informácie pre motoristov. Nehoda pribudla v Bratislave na námestí 1. mája v smere na námestie Slobody. Osobné auto havarovalo v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Lamača, rátajte tam s kolónami a tunel v tomto smere diaľničiari priebežne uzatvárajú. Ďalšiu nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na Panonskej pri pumpe Slovnaft v smere k Slnečniciam. 15 minút stratíte v kolóne na hraničnom priechode Drietoma v smere do Česka. Na pol hodinu to odhadujete na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny a zdržíte sa aj pri cestároch na príslope, a to v oboch smeroch. Odstavený kamión vám komplikuje jazdu na hlavnom ťahu pri Holiciach na kruhovom objazde a na výjazde z D1 na R1 do Serede v smere z Osenca je odstavená dodávka. Radary pribudli na D4 za výjazdom Bratislavaju v smere na Lužný most, na R7 za Šamorínom v smere do Holíc, v Senci na Seneckej pri Zahasičmi v smere do Viničného a ďalšie meranie už hlási Express vodič Martin.
15: Chcem nahlásiť meranie v Častkovciach smerom na Vrbové.
6: Ďakujeme, spomaliť sa oplatí ešte na D1 za Štrbou v smere do Popradu a hliadky máme za Drietomov v smere do Česka, za Popradom v smere do Vysokých Tatier a v Hucovciach v smere do Tovarného. Teraz je to už kompletné, majte pohodu na cestách.
7: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
13: Investovanie nie je bez rizika.
12: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
14: Invest and relax. Finax.
7: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Po 15. ale nám celkom fajnovo ide tento pondelok. Počúvate popoludnejšiu show Matúša
16: a
0: Michaela.
16: A teraz zamyslenie také kolektívne. Existuje na Slovensku, na svete, toaleta, ktorá neobsahuje kalendár s hasičmi?
0: U nás doma.
16: A nemáte.
0: Zrušil som.
16: Kto vie prečo?
0: Nie, nebola. Vieš čo, tak tí Austrálčania s tými mačiatkami, tí hasiči, áno, hej, ma dosť vytáčali.
16: Aj my máme túto v rádiu. No, aj šteniatka tam sú, aj mačiatka, šteniatka.
0: Okay,
16: nepodstatné.
0: No, my muži na to dosť žiarlíme. Vieš.
16: No, ale počúvaj, nie je nič viac sexy od hasičov ako hasičky. Dnes som videla kalendár s hasičkami.
0: Konečne!
16: Počuj, musím povedať, že je naozaj nádherný a vznikol teda pri príležitosti Medzinárodného dňa hasičov, ktorý je práve dnes.
0: Takže aj hasiček. Áno. A dá sa už niekde objednať?
16: Rozmýšľam, že ti ho kúpim.
0: Hej, no. Tak čo chvíľa bude mať sviatok.
16: Budeš ho musieť nosiť
0: v kabelke. Deň deti už

0: oplatí sa naladiť sa.
1: Toto sa nebude dobre počúvať. Strašne nás to mrzí. Bolo to tesné, ale bolo to po gongu.
2: Naopak, ja sa veľmi teším, vyhral asi 700 eur.
1: No, alebo aj tak sa dá na to pozerať.
2: Mišku to mrzí, mňa to teší, lebo 700 eur dnes len tak nenájdeš na ulici.
1: Každopádne, Andrej Byčan, Miša Vrábová, živé vysielanie, oplatí sa
2: naladica. Ahoj, s kým sa rozprávame?
0: S Darinou.
1: Darinka.
2: Darinka, odkiaľ si?
0: Zo Stropkova.
1: Darinka, prečo to nebolo trošičku rýchlejšie?
0: No, neviem. Akurát dneska mám narodeniny.
1: Nie!
2: Tak áno.
1: Teda,
2: čo nie?
1: No ale chápete, ako to myslím.
2: Áno, máš zmiešané pocity.
1: Mám
2: mohlo to byť viac.
1: Totálne zmiešané
2: mohlo
1: pocity.
2: Mohlo to byť viac, ale je toho dosť. 700 eur.
0: Nevadí.
2: Keby si rozložila 701 euroviek na stôl, tak by to bol naozaj dlhý rad peňazí.
1: A dlho by to padalo ako domino. Dárinka, nebudeme smutní, že?
0: Nie, ďakujem, aspoň dáčo.
1: No,
2: presne tak,
1: a pôjdeme
2: všetko
1: za
2: najlepšie k narodení.
1: Presne, na nejakú dobrú...
0: Ďakujem krásne.
1: A ani nie, že narodenou večer, narodeninový žúr rovno.
0: Áno.
1: A všetko najlepšie!
2: Veľa šťastie, lásky, Božieho požehnania.
0: Ďakujem, ďakujem.
1: Aj tých peniažkov trošku. Mohlo byť aj trošku viac, len treba rýchlejšie zdvíhať telefón.
2: Budeme dobre, ti Darinka. Ešte volať, Darinka. Ahoj, papa, čau.
0: Majte sa.
1: Ahoj. Tak. Bože, môžeme mať takúto smolu.
2: A bolo to naozaj, zakriate. Budeme skúmať, že samozrejme v sekundárnom rozhovore s ňou budeme skúmať, že prečo to, kde to bolo, ten telefón, a prečo to bolo naozaj o malú sekundičku neskôr, ale taká je naša hra.
1: Pravidlá sú pravidlá.
2: Pripraveným praje. A keď budete pripravení zajtra, priatelia, tak zajtra to už bude samozrejme dupľa. Nebude to len citrónová, ale už aj jahodová. Bude to takzvaná fragola limone.
1: Ty kde? To som vidíš, vyťahol. Aj pás vokár zaozval. Ty kde si zase v Talánsku?
2: Normálne v tom
1: Gelato italiano.
2: Cornutoko? V kornutku je fragola limone.
1: To je... Jahoda citrón.
2: Áno, ale to bola veľmi známa socialistická zmrzlina.
1: Ja, tak tuto sme.
2: Mali sme kopa kafe.
1: Sa pozri, a... s kým tu ty tráviš čas.
2: Vidím, všetci sa narodili po 90. roku. Ale my pamätníci, keď vieme, že zmrzlina, ešte si pamätáme, že bola čierno-biela tá zmrzlina, tak vtedy sme mali fragola limone a lízali sme do nemláto.
1: Dobre, keď si zajtra vyhráte 14 000, môžete mať fragol, aj limone.
2: A to znamená, vlastne preložme to do dnešnej generácie. Bude to neuveriteľných, priatelia. 14 000!
3: A premeniť svoj deň na bohatší. Zapojte sa aj vy. Pošlite SMS s textom Express.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty?
0: Nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Len 10. apríla jej vyšiel album Cruel World. Hovoríme o Holly Humberstone, ktorú ste počúvali. The Love Somebody je pesnička práve z tohto nového albumu. Inak speváčka, ktorá v roku 2022 vyhrala Brit Award.
1: Ale
0: v kategórii Rising Star, alebo teda vychádzajúca hviezda.
1: Áno, nováčik roka.
0: Presne.
1: Matúš Michaela, to sme zase my. Uh-huh. Nie sme už úplne nováčikovia.
0: Ale zase ako starí profici, dá sa povedať.
1: Presne tak, ale za nováčika môžeme považovať to slniečko, lebo teda mám pocit, že sa ešte tak iba zahrieva.
0: Uh-huh.
1: Ešte sa úplne nerozbehlo do tých ultra teplot, ktoré ja mám úplne najradšej.
2: Tak očakávaš nejaké hity od neho v najbližších dňoch?
1: Áno, hity.
0: No, ale ty si posunutá, lebo mne napríklad aplikácia ukazuje, že je 8 stupňov nad priemer, hej, tohto ročného obdobia. Čiže tak? Tých 25-26 a to orosené čielko, ktoré už máme tu v štúdiu, mm-hmm, znamená, že už je akože pomerne teplo.
1: Áno, vysvetlite to tým zamrznutým marhuliam na Maďaroch. Tento rok budú drahé marhule, lebo všetky pomrzli.
0: A o marhulovici už ani nehovorí v tom prípade.
1: A tuto prehoďme list. Tak. Čaby, máš slovo.
2: Aktuálne máme slnečno a teplo, aj keď s južným vetrom, 27 v Gabčíkove aj Hurbanove, no krásnych 20 napríklad aj v Telgarte. V stredu opäť prevažne slnečno, aj keď mrakovo proti dnešku pribudne, teploty sa dostanú až k 28 stupňom a udrží sa aj južný vietor. Slovenskí hasiči odišli na pomoc do Českého Švajčiarska. Požiar v Českom národnom parku vznikol kvôli dlhodobému suchu. Na zvýšené riziko požiarov na našom území upozorňuje aj štátna spoločnosť Lesy Slovenskej republiky. Premiér Robert Fico a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa stretli popri samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane. Spoločné rokovanie oboch vlád by podľa Fica mohlo byť koncom júna v Bratislave alebo Kieve. Venovať by sa podľa neho mohli cestnému prepojeniu medzi krajinami či rozširovaniu hraničných priechodov. V súvislosti s českou bitcoinovou kauzou obvinili exministra spravodlivosti Pavla Blažka z ODS a ďalších dvoch ľudí. Podozriví sú z prania špinavých peňazí a zneužitia právomocí po tom, čo rezort prijal miliardu českých korún v bitcoinoch od odsúdeného obchodníka s drogami. Po postupe do finále FA Cupu má pred sebou Chelsea rozbehnutý Nottingham v Premier League. Chelsea je v tabuľke na 9. mieste a Nottingham bojuje o záchranu na 16. pozícii.
3: Pozorne počúvajte a dobre si zapamätajte text tejto pesničky. Môže

0: najlepšie domáce potraviny nájdete v každom regióne Slovenska. Lebo my sme tu doma už 150 rokov. Coop Jednota. Radio
1: Express. Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. Unicredit Bank.
2: Oci, ako fungujú kľúče?
3: Takto.
2: Aký veľký je vesmír?
3: Väčší, než si myslíš.
2: A kedy budem mať bračeka?
4: Dorazili ste do cieľa.
5: Tak sme tu. Užij si školu.
6: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Pozor, pripravte sa na dovolenku vašich snov.
9: Kupujte alebo nakupujte na Slovnafte, pri platbe použite Slovnaft Move a ste v hre o 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Navyše hráte každý týždeň o produkty značky Apple. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Za volanty pozdravuje aj o pol štvrtej Martin. Dve nehody máme v Bratislave na Panonskej pri pumpe Slovnaft v smere k Slnečniciam a na námestí 1. mája v smere na námestie Slobody. Tu rátajte aj s kolónami. Podstatne dlhšie sa ale zdržíte v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Lamača. Tamto odhadujete na pol hodinu. 15 minút hlásite z kolóny na hraničnom priechode Drietoma v smere do Česka. 30 minút sa nazbieralo na výjazdoch do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny. A štvrť hodinu si pripravte do kolóny aj na výjazde do Košte na Turcom z Martina a na výjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú a vy sa obojsmerne zdržíte na príslope. Odstavenú dodávku hlásite na výjazde z D1 na R1 do Serede v smere z Osenca a zo záverov tunela Višňové rátajte na D1 zatiaľ len v smere do Martina. Rýchlo si ustrážte na D1 za výjazdom Bratislavaju v smere na Lužný most, v Častkovciach v smere do Podolia, merajú aj na výjazde z Horných Vesteníc do Novák, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a na D1 pred tunelom Branisko to radar berie v smere z Prešova. Hliadky máme dve, a to na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a na D1 pri Petrovanoch v smere do Košíc. Na teraz je to kompletné, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Silvy Víkend a takto 4. mája o 15.46 počúvate Matúša a Michailu. Vidíte, nič sa nezmenilo, aj keď vyšlo slniečko. Akorát možno taký radostnejší chodíme do tej práce.
1: Tak keď sa spýtam takto, opekačky?
0: Áno.
1: Áno. Chaty?
0: Akože hej.
1: Už áno, si áno, myslím. No. Cyklový lety.
0: Áno.
1: A ja neviem, púsa pod čerešňou.
0: Keby len púsa.
1: Aha. Čo? Čiže áno.
0: Čerešne sú super, no, ja som myslela, že tam sa aj naješ rovno, vieš.
1: Jasná vec, všetko a majové aktivity, majalesy a už takéto podobné veci, ale aby sme robili niečo takéto v máji, to som ešte nezažil.
0: Neverím. Niekto je pri bazéne a my trčíme doma. Teda v práci.
1: Tak ten niekto, sú teda moje a susedové deti, a už napúšťajú bazén, len aby si vedela.
0: Ale to si robíš srandu. Tak 4. mája, nie je to skoro?
1: No, už to o 2 dní napúšťajú. Majú malú hadicu a veľký bazén.
0: Ako to vysvetlíš tým marhuliam, ktoré som už dnes spomínala,
1: tým zamrznutým
0: na Maďaroch?
1: No, to asi skôr na sever.
0: Že vy vo Vrakuni už napúšťate bazén.
1: Počkaj, akože sám neviem, ale mám pocit, že je to dosť posunuté a zároveň aj dievčatá sú veľké otužilky, hej, lebo však tam tá voda tečie, akým sa zohreje, tak to nejaký čas trvá, ale aj tak už sme robili niečo podobné v máji, pýtam sa. Akože sme sa kúpali vo vonkajšom bazéne.
0: Toľko rokov nemám, aby som si pamätala, vieš. Ja aj
1: tak, prepáč,
0: že možno
1: otázka,
0: boli časy, kedy.
1: Otázka na ľudí z 84. ako som ja. Prosím, už ste robili niečo podobné v máji, že ste sa kúpali, alebo nejakú inú netradičnú činnosť?
0: Je to podobné skoro. Aho. Vzhľadom na to, že niektoré noci sú ešte dosť
1: chladné
0: až mrazivé.
1: Ale zase 28 stupňov dnes, vieš. Takže robíte aj vy niečo netradičné v máji, alebo už ste mali možnosť niečo netradičné spraviť, čo sa vlastne s týmto mesiacom až tak nespája?
0: Ale hrozne odbočuješ, lebo mne ide stále hlavou, no, že kedy ma zavoláš k tomu bazénu.
1: Vieš, akurát je tam plno, počula si.
2: Šlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsAppe na 0905 612 612. Rádio

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: O 4 minútky máme 16 hodín, my sme Matúša Michaela na Expresse. A keď sme sa vás pýtali, že aké nezvyčajné veci možno robíte takto v máji, tak si predstavte, že už sa dá jachtingovať, alebo jachting takzvaný na Oravskej priehrade, pretože Tomáš, respektíve Rado, nám poslal fotky, ako to robil. Hej? Mm-hmm. A zase ostatní píšu, že ale počkaj, veď my sme sa už akože po prvomájovom sprievode mm-hmm. veľakrát išli kúpať, že do potoka.
1: Až takto. No, ale no. Potom niektorí píšete, že 31.12. v čase o 23.40 ste vliezli do bazéna.
0: Mm-hmm. Ale to už je iná
1: to
0: party.
1: To je iná kategória, hej? To je iná téma.
0: Okay. Tak nie je to úplne nezvyčajné, že sa kúpať už v máji v bazéne, aj keď je teda studený, ale áno, už sa nám to deje. Toto si z hudby zahráme už o malý moment, bo je to Eminem a Rihanna, ale čaká nás ešte aj počasie. Či bude na kúpanie zajtra, to si povieme už o malý moment v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
3: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
2: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
3: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
5: Mireček, podajte mi gumu.
6: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
5: No tak si vás píšem.
7: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
5: Ale o tom sme už 4 hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
8: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Háčkach zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
10: Fico bude so Zelenským rokovať najbližšie v Bratislave alebo Kyjeve. Voľba poštou zo zahraničia nie je podľa ombudsmana ústavným právom. Zajtra opäť teplo, aj keď viac mrakov a veterno. Zo správou 16. pozdravuje Martin Čavajda.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Premiér Robert Fico sa pred cestou do Moskvy stretol s ukrajinským prezidentom. Schôdzka s Volodymyrom Zelenským sa konala v Jerevane na okraj samitu Európskeho politického spoločenstva. Zelenský sa mal poďakovať Ficovi za podporu pri vstupe do Európskej únie. Ukrajina je podľa neho otvorená konštruktívnemu dialógu so Slovenskom a má záujem o silné vzájomné vzťahy. Robert Fico zároveň oznámil, že spoločné rokovanie oboch vlád by mohlo byť koncom júna v Bratislave alebo Kyjeve. Venovať by sa podľa neho mohli cestnému prepojeniu medzi krajinami či rozširovaniu hraničných priechodov. O novom občianskom zákonníku by mala v stredu rokovať vláda. Avizuje to minister spravodlivosti Boris Susko, podľa ktorého budú mať pripravované zmeny zásadný vplyv na podnikateľské prostredie.
12: Väčšina tých ustanovení má dispozitívnu povahu, to znamená, že ak sa nedohodnú inak, tak sa bude postupovať podľa občianskeho zákonníka, ale vo väčšine vecí si strany budú môcť upraviť jednotlivé právne vzťahy tak, ako im budú vyhovovať.
10: Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľ Varga vyzval poslancov parlamentu, že ak budú chcieť nejako zmeniť tento zákonník, aby tak nerobili.
13: Toto je veľká legislatívna zmena, ktorá vplýva na celospoločenský život. Akékoľvek dodatky ku občianskému zákonníku, bez toho, aby sa zanalyzovali veľmi detailne, môžu narušiť to, čo bolo krvopotne niekoľko rokov pripravované.
10: Nový zákon má odstrániť súčasné rozpory medzi občianským a obchodným zákonníkom, má upraviť aj pravidlá dedenia, závetov či majetkového vysporiadania. Zavie sa majú aj predmanželské zmluvy, ktoré dnes na Slovensku nepoznáme. Podľa ombudsmana neexistuje ústavné právo garancie voľby poštou zo zahraničia. Robert Dobrovodský to uviedol v našej relácii Braňo Závodský naživo. Dôležité je, aby mal podľa neho každý občan právo hlasovať.
14: Nemá garantované právo hlasovať v cudzine alebo korešpondenčne. Preto tu ja nevidím s mojim tímom, že by prípadná novela išla v rozpore s ústavným právom právo voliť. Ak každý Slovak, Slovenka bude mať garantované možnosti prísť na Slovensko alebo teda z ambasády, je to v poriadku.
10: Návrh Smeru na zrušenie voľby poštou zo zahraničia je v prvom čítaní a hlasovať sa o ňom bude zajtra. Vládna koalícia zrušenie voľby poštou obhajuje tým, že je netransparentná a dá sa falšovať. Dôkazy však neposkytli. Opozícia zákon označuje za účelový zásah do volie, pretože Slováci v zahraničí zväčša nevolia strany súčasnej koalície. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo alebo všade, kde počúvate podcasty.
15: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
10: Max Verstappen spoznal svoj trest za incident na veľkej cene Miami. Traťoví komisári ho potrestali 5-sekundovou penalizáciou za prejazd bielej čiary pri výjazde z boxov počas výmeny pneumatík v 7. kole. Na jeho konečnom umiestnení na 5. pozícii to však nič nemení. Naopak Charles Leclerc skončil po dodatočnom 20-sekundovom treste za skrátenie si trate v záverečnom kole miesto 6. na 8. mieste.
15: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
11: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
11: Počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Zajtra stále bez dažďa, aj keď mrakov bude oproti dnešku o niečo viac, vysoké teploty, ktoré sa budú pohybovať na severe do 23, smerom na juh do 28 stupňov, bude nadol tlačiť silnejší južný vietor.
11: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
11: Počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Na novú nehodu upozornili expres vodiči v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté piesky aj v Pezinku na ulici SNP v smere na Kupeckého. Po staršej nehode sa ešte stále zdržíte v Bratislave na námestí 1. mája v smere na námestie Slobody. 15 až 20 minút si pripravte do kolón. V Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Lamača, na hraničnom priechode Drietoma v smere do Česka. Polhodinové zdržanie sa pripravte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou aj smerom zo Žiliny a o niečo kratšie kolóny hlásite ešte na výjazde do Koštia nad Turcom z Martina, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče a na výjazde do Popradu z Hozelca. Pri cestároch rátajte s kolónami na R1 za Banskou Bystricou v smere do Zvolena aj na príslope obojsmerne. Spomaliť sa oplatí na D1 za Ihlavou v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice a merajú aj pred Tulčíkom v smere z Kapušian. Na hliadky upozorňujete v Jelšovciach v smere do Koniaroviec a za Kráľovanmi v smere do Turian. Na záver ešte pripomínam uzáveru diaľničného tunela Višňové na D1, zatiaľ len v smere do Martina. Teraz je to už kompletné, majte šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: Sme spoločne s vami aj takto po 16. Toto je popoludnejšia show Matúš
0: a
1: Michaela.
0: A nie je to obyčajná popoludnejšia show, lebo dnes máme veľmi špeciálny deň. Okrem toho, že sme dali do sveta ľuďom aplikáciu Rejo, tak máme samozrejme aj tú česť vám predstaviť novú absolútne hudbičku.
16: Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou.
1: A vy už ste 100% spoznali hlas Rastia Kopinu z Noc a deň. Medzi tebou, mnou a nebom je skladba, ktorú nám príde už o pár minút takto odprezentovať, predstaviť a vy budete mať možnosť byť pri tom, takže určite neprelaďujte. A ešte predtým si dáme túto predskokanku. Noc a deň, Taylor Swift, The Fate of Philia.
0: Nech sa páči, toto je popoludnejšia show.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Hráme iba hity aj takto 16.14 popoludnejšie show. Matúša Michaela pozdravujeme a nebudeme sami.
1: Nebudeme sami, pretože prichádza Rasťo Kopina zo skupiny No za deň s novou pesničkou. Chcem vykričať všetko do tmy,
0: svoje tajomstvá predo mnou odkryť. No. Teraz nová pesnička sa volá.
1: Medzi...
2: Je to medzi tebou. Medzi tebou, mnou a nebom.
1: A to...
2: Medzi tebou,
0: mnou,
2: mnou
0: a nebom.
1: A tým pádom ja som to nebo?
2: Áno, áno. Lebo...
0: Ty si tu nebol.
1: Tak, medzi tebou, mnou a ty si tu nebol. To je dobrá pesnička,
0: dámy
1: to sa mi
0: páči. Dámy a páni, je s nami Rasťo Kopina za Noc a deň. Ahoj, vítaj.
2: Ahoj,
1: vítaj. Priniesol si absolútne novú skladbu, a teda nie ty, ale konkrétne vy ako kapela Noc a deň, medzi tebou, mnou a nebom. Ja keď som počul prvé tóny tejto skladby, ja si hovorím, absolútne signifikantná skladba kapely Noc a deň a hovorím si, že ten tvoj hlas je tak špecifický, že ty keď prídeš podľa mňa aj do Lidla, tak prosto aj tie predavačky páni chcú od teba, aby si im niečo zaspieval, lebo je to tam.
2: Stalo sa mi, že prišla za mnou pani predavačka v Lidli a máte taký krásny hlas.
0: Áno.
2: A tie vaše labúte.
1: Hej, vidíš? Ja
2: ale nedalo mi zadarmo, hej, musel som zaplatiť.
0: Rozumiem, ale okay. Tak vlastne to vieš, ako sa volajú babi, že poď ukážem ti zbierku motýlov, tak ty poď ukážem ti moju zbierku labúti.
2: Napríklad.
1: Ale už si videla niekedy toho havrana?
0: Bališ babi týmto spôsobom? Odkazmi na svoju tvorbu?
2: A dobre, že to hovoríš. Nie, že ja balím babi na to, čo ja napíšem, ale dokonca niekto sa vydáva za to, že píše tie pesničky on a dokonca to skončilo manželstvom. A ja som povedal, že stať to je len jediné a posledné klamstvo, ktoré ti ten človek povedal.
0: Myslíš vážne? Áno, áno. Niekto sa vydával za vášho dvorného textára?
2: Áno, presne tak.
0: Zbalil na toto ženu
2: a veľmi, veľmi peknú. Veľmi peknú.
1: Wow, počkaj, a kedy ona zistila, že vlastne...
0: Má podvodníka.
1: Že má podvodníka, Unterwassermana takzvaného.
2: Bolo to už v období počítačov, takže to vygooglila potom.
1: A potom ho konfrontovala. Počuj, Jožko, ale veď ty nie si textár Noc za deň. Prečo si mi to povedal?
2: Ja len našepkávam.
1: On je šepkár, hej.
0: Wow. Si robíš.
1: Tak toto je silné. Toto je silné teda.
0: Srandu.
2: Okay. Nie, nerobím si srandu.
0: No a potom si akoby narokoval na nejakú časť?
2: Nie, lebo už bola tehotná.
1: Manželky.
0: Okay. Takže už nie, zdal si sa svojho pravda.
1: Teda, takže takto funguje vaša hudba na ľudí, hej, evidentne, že každý si v tom niečo nájde a niekto aj niečo nekale, ano, evidentne.
2: Ten úprimný cit, ktorý v tých pesničkách je, ktorý tam dávame, tak je super, že to takto funguje a že sa s tým ľudia vedia stotožniť. Veľakrát akože nás považovali za takú, že dievčenskú kapel, že vlastne máme publikum viac ženské, ale v období, kedy už si všetko vieš merať, kedy vlastne vidíš čísla a tie pomery, tak my sme silne, silne mužská kapela a prevládajú fanúšikovia.
1: A toto potvrdzuje, že my sme skrytí romantici, my muži, vieš? Lebo veľakrát tá téma je práve tá láska, ano, práve o tých vzťahoch a jedno s druhým. Čiže my navonok sa hráme na metalistov, ale vo vnútri sme romantici.
2: A presne, a dvaja romantici na Slovensku sú Peter Naď, aha, ktorý má diagnózu romantik a ja som vlastne ten ďalší, okay, ktorý som sa nakazil.
1: Čiže už je tam aj štempel.
0: Matúš spomínal, že vlastne každý si niečo nájde v tej skladbe a podľa mňa sa aj v skladbe niekto nájde. Ja som odhalila tvoj modus operandi, tvoje piesne.
2: Tak zachytáva to isté obdobie môjho života.
0: Som zakažená takže... tvojim bývalom vzťahu.
2: Áno, spomínal som, že áno, mením svoje vzťahy potom na pesničky a na albumy. A vľa toho, aký intenzívny bol ten vzťah, tak bude to pesnička, album a ja čakám, že jedného dňa príde aj dvojalbum. Tak ako to mal Guns N' Roses. Že...
1: Tak, ale to

0: Sa budeš musieť rozísť s dvojičkami v tom prípade.
1: Twinská?
0: Neviem, či úplne twinský, ale môže byť. Môže byť. Ale veď je to super. Ja som minule videl na Bazoši práve taký jej inzerát, že vymením ženu za album a už viem, kto ho písal, vieš. Bol tam podpísaný RK, vieš, ja si hovorím, kto to môže byť, ale teraz sa to vysvetlilo
2: už
0: celé.
2: Už rozumiem, jasné. Čiže a ty si za týmto účelom hľadaš vzťahy, aby si na chvíľku mal nejakú múzu, ktorú potom vyžmíkaš, navzájom sa zničíte a potom z toho bola nejaká pesnička?
1: Niekedy to je možno aj naopak, že tá múza si hľada mňa. Mm-hmm. Vieš, že...
2: Prosím, urob za mňa pieseň.
1: Napríklad.
2: Vážne? Chápeš? Takéto baby chodia po svete.
1: Všelijaké chodia.
2: A jak to potom vyzerá, keď za tebou príde, že?
1: No rovne sa porozprávame. Tak ako sa smejeme, ale napríklad Havran bol tak napísaný, že to mi napísala jedna fanúšička, že ako vlastne píšem tie pesničky, že ako to robíš? Som si pozrel potom jej profil a som jej napísal Havrana. No tak takto.
2: Ona ťa inšpirovala, nejaká neznáma žena.
1: Áno, úplne neznáma.
0: Mm-hmm. Čiže nemusí tam vždy byť akože...
1: Nie, to môže byť aj platonické.
0: Vieš, to čo chceš z Rastia vyťahnuť, tak to tam nemusí byť.
2: Ja nechcem nič vyťahovať.
1: Niečo môže byť aj samozrejme platonické. Podľa toho od typu pesničky závisí.
0: Mm-hmm. Aha, no tak to je veľmi zaujímavé. A táto najnovšia teda bola inšpirovaná tiež skutočnými udalosťami, ako si povedal.
1: Áno, samozrejme.
0: Tiež asi teda nejakou ženou. A tá už nezohráva nejakú úlohu v tvojom živote?
1: Nechajme to tak, že tam je otáznik.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay.
2: Takže otvorený koniec.
1: Neviem, jak to dopadne po tomto rozhovore s tebou, Miška.
2: Dámy a páni, jediná vec, ktorá mne ide celý čas hlavou je, že či existuje nejaká pesnička o tebe od tvojej bývalej.
1: Myslíš, od Zuzky Smatanovej nejaká? Akože čo by bolo najhoršie podľa mňa, čo by som mohol zažiť, keby im Katarzia zložila pesničku?
2: Že ste spolu chodili?
1: Nie, práve, že hovorím, že to
2: áno,
1: by bolo...
2: Áno, od Katarzie by som sa bála čomukoľvek na dole. To je pravda.
0: Ja počúvam, ja vám do toho nechcem skákať. Dobre, tak ja si myslím, že asi je najvyšší čas jej zahrať práve tú novinku od Noc za deň. Ano. Medzi tebou, mnou a nebom. To je to, čo nám Rasťo priniesol z kapely Noc za deň ešte horúce.
1: Tak sa nepopáľte.

Skladby od Noc za deň a Rasťo Kopina bol spolu s nami a nám predstavil slovenský hit týždňa. Počúvali ste ho u nás na Expresse a my sa veľmi tešíme už na, aj na videoklip, ktorý nájdete aj na všetkých sociálnych sieťach.

0: naše stále popoludnejšie show. Matúš Michaela pozdravujeme a vieme sľúbiť z hudby do polhoďky aj Somber. Aby sa vám lepšie išlo, kamkoľvek idete, tak nech to má swing a nech to má štýl a do toho si samozrejme povieme aj, aké počasie nás čaká.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: A preto, aby aj počasie malo svoj cvenk a svoj štýl, zavolali sme si mistra Čevajdu.
3: Zajtra bude opäť slnečno, aj keď mrakov bude oproti dnešku o niečo viac. A teploty sa budú pohybovať od 23 do 28 stupňov, takže aj tu bude nejaký ten rast o stupeň či dva, ale udrží sa aj južný vietor, ktorý bude nepríjemný hlavne v horských oblastiach.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Zadržaný muž podozrivý z kauzy otravenej detskej výživy má byť slovenský občan. Informuje o tom rakúsky denník Kurier s tým, že podozrivý je pravdepodobne bývalý zamestnanec spoločnosti HIP. Právoplatne odsúdený Tomáš Sabo odmietol vypovedať v kauzách objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Za vraždu Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej si už odpikáva 25-ročný nepodmienečný trest. Spojené štáty musia podľa iránskej vlády zmierniť svoje požiadavky, keďže nimi blokujú rokovania o ukončení dvojmesačnej vojny na Blízkom východe. Rokovania medzi oboma krajinami stagnujú od 8. apríla, keď vstúpilo do platnosti spoločné prímerie. Španielská polícia zadržala rekordnú zásielku kokainu, môže ísť až o 40 tón. Zásah pri Kanárskych ostrovoch patrí už teraz medzi najväčšie v histórii Európy. Civilná garda zachytila loď v medzinárodných vodách a okrem nákladu zadržala aj približne 20 osôb.
1: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli braučové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Jarné jazzáky sú tu.
7: Už 6. mája vystúpi fenomenálny americký spevák Michael Mayo v Design Factory Jarovce. 9. mája v novom priestore Metropol vystúpi úžasná basistka Mohini Day a 16. mája elektronická new jazzová štvorica Van z Holandska. Lístky v sieti Go Out. Partneri: Nadácia mesta Bratislavy a z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
6: Čaute a vidíme sa čoskoro.
8: Kik nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Minútu po pol piatej pozdravujem aj expres vodičky a vodičov. Nehoda pribudla za dlhou nad Oravou v smere do Krivej a po nehodách sa zdržíte stále v Bratislave na námestí 1. mája v smere na námestie Slobody a v Pezinku na ulici SNP v smere na Kupeckého. Na 20 až 30 minútové zdržanie sa pripravte v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Lamača, na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a 15 minút hlásite aj z Kolón na viazde do Košťan nad Turcom z Martina a na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče. Zdržíte sa aj pri cestároch, na R1 za Banskou Bystricou v smere do Zvolena a obojsmerné pracovisko majú na príslope. Radary sa zameriavajú na rýchlosť v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere von z mesta, na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom. Meranie hlásite aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu, pred Tulčíkom v smere z Kapušian a spomaliť sa oplatí aj v Michalovciach na Močerianskej v smere do centra. Hliadky zastavujú v Bratislave na Vrakunskej v smere na Hradsku, v Jelšovciach v smere do Konierovec, Turianoch v smere do Martina, policajtov stretnete ešte za Kraľovanmi v smere do Turian a v Košiciach na americkej triede za metrom v smere do Ťahanoviec. V tejto chvíli je to všetko, majte pohodu na cestách.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela. Rádio Express.

0: 16:48. BB Rexa Fatal's New Religion. Od nás popoludnejšie show Matúša Michaela.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: A tak ako aj vy, tak aj my sme zvedaví, že čo sa bude riešiť dnes vo veľkých správach.
2: No, riešiť by sme chceli tzv. Kolombovú ženu. Prorastové opatrenia aktuálnej vlády ešte stále nie sú údajne dohodnuté. Opozícia upozorňuje na vysoké výdavky štátu.
3: To je výsledok. To je účet za bývalú vládu.
4: Jediné, čo robí, si kupujú teraz krátkodobo nejaké hlasy a dlhodobo škodia všetkým.
2: A opozícia sa venovala aj pozastaveným prácam na vojenskej nemocnici v Prešove. Progresívci varujú, že v prípade prešovskej nemocnice treba rokovať o záchrane miliónov eur.
5: Čo bude s tými 200 miliónmi, alebo presnejšie 195 miliónmi, ktoré ešte nie sú alokované na nemocnicu v Prešove?
2: Viac sa týmto témam budeme venovať už o pár minút.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: skvelý Benson Boone u nás na Expresse v popoludnejšie show Matúša Michaela. Ešte predtým, ako sa poberieme za svojimi rodinami domov z práce, tak chceme povedať, že aj zajtra bude pomerne teplý deň, nebude až toľko slnka, ale to sa všetko dozviete v počasí, ktoré spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Dnes sme inak okrem iného svetu predstavili aj našu novú aplikáciu Rejo, kde nájdete špeciálne hudobné streamy, všetky rádia Bauer Media a takisto naše podcasty. Mm-hmm. A preto sme sa s vami opäť hrali o Bluetooth reproduktor, zabojovala Lucka, ktorá mala v našom príbehu o Robovi odhaliť názvy troch našich podcastov.
0: Je tu máj. V máji žijeme také svoje mikroscifi príbehy. Zrazu všetci beháme, kupujeme si bicykle a tvárime sa, že to prosečko na teraske, že patrí do kategórie športová regenerácia.
1: Náš kamarát Robo sa minulý týždeň rozhodol od mája menej alkoholu, viac pohody, viac prírody, dokonca nám úplne vážne povedal, že odteraz bude ako jeho večne triezva mama, proste vo forme. Mm-hmm.
0: S novým mentálnym nastavením nabral aj to stratené sebavedomie. Postavil sa, vypol brucho, nahodil úsmev a oslovil náhodne stojacu ženu. Prepáč, nepoznáme sa odniekiaľ?
1: Ona si ho tak chvíľku premeriavala a hovorí: neviem, ale ty vyzeráš ako človek, čo si raz v živote povedal, to nerieš moja, a skočil do vody s mobilom vo vrecku. Roba trošku myklo, presne to sa mu totiž stalo minulé leto na Zlatých pieskoch. Tak. Samozrejme, vítame teraz na linke aj ja. Lucku, ahoj.
2: Ahojte.
1: Máme pre teba totiž pripravený jeden vreckový Bluetooth reproduktor. Akurát, že budeme chcieť od teba počuť tri názvy podcastov, ktoré sme ukryli do príbehu o Robovi.
2: Tak prvý bol by Triezva mama.
1: OK, sedí.
2: Druhý to nerieš moja.
1: Je to tak.
2: A tretí žijeme z sci-fi.
1: Hehehe! Ľudská, vyhrávaš vreckový Bluetooth reproduktor.
0: Mám pocit, že si to ošefovala.
1: Počúvajte, dve veci z tohto vyplývajú. Robo nemá kamarátov.
0: No, lebo nepije vám aj, takže...
1: Absolútne. A zajtra hráme znova o Bluetooth reproduktor, tak si nás nezabudnite opäť vypočuť, opäť pustiť. My sme Matúša Michaela.
0: Tešíme sa na vás.
3: Matúš a Michaela. Radio Express. Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Autoduo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
6: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
7: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
6: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
7: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
9: A koho si našiel?
8: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
9: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
10: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
11: Minister Kamenický odmietol, že konsolidácia nefunguje. Zamestnávateľia varujú pred vysokými výdavkami.
12: Treba odstrániť zásadný problém, prečo ten dlh vzniká a narastá, a to sú výdavky.
13: Odmietam tieto klamstvá o tom, že konsolidácia nepomáha. Nie je to pravda.
11: PS varuje, že výstavbu nemocnice v Prešove sa nepodarí postaviť tak, aby sa dala preplatiť z plánu obnovy.
14: Vy najprv vyrokujete peniaze z plánu obnovy a potom zistíte, že takúto nemocnicu nemôžete ani z toho plánu obnovy zaplatiť.
11: Zajtra o niečo viac mrakov, no stále bez zrážok a s vysokými teplotami. Veľkými správami o 17:00 vás prevedú Mariana Tekeliová a Martin Čavajda.
15: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
11: Minister financií si za konsolidáciou stojí. Rezort však dnes zverejnil informáciu, že deficit štátneho rozpočtu v apríli medziročne vzrástol o takmer štvrtinu. Na poplach bijú už aj zamestnávatelia, ktorí varujú pred gréckou cestou. Problémom sú podľa nich najmä vysoké sociálne výdavky. Minister Kamenický však tvrdí, že na 13. dôchodky nesiahne.
16: Slovensko sa zadlžuje práve kvôli vysokým sociálnym výdavkom, povedal to prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka, ktorý tvrdí, že vláda ich v rámci konsolidácie dostatočne nerieši a ťahá nás na grécku cestu.
17: 13. dôchodky, ďalšie dve opatrenia na 100 miliónov, ktoré tam sú, je neadresná energopomoc, ktorá stále ju môžeme považovať za neadresnú, a plošné vyplácanie príspevkov na stravu, ktoré sa teda volajú obedy zadarmo, aj keď zadarmo nie sú.
16: Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľ Varga povedal, že kým v roku 2020 sme na 3 mesiace vykrytia starobných dôchodkov potrebovali 1,5 miliardy eur, v tomto roku je to už 2,5 miliardy. Dodal, že príjmy z konsolidácie sa nenaplnili a dlh verejnej správy sa zvýšil na viac ako 61% HDP. Minister financií Ladislav Kamenický odmietol, že by konsolidačné opatrenia nefungovali. Aj po takmer 3 rokoch vo funkcii tvrdí, že zodpovednosť za stav štátnej kasy majú bývalé vlády.
13: 6,2% nie je kvôli dôchodcom. Bývalá vláda nepomáhala dôchodcom. My sme pomáhali, preto nám stúpla z 1,8 na 4,9, lebo sme pomáhali dôchodcom. 6,2 je kvôli rozbitým verejným financiám. Najhoršie verejné financie v celej Európskej únii, ktoré sme zdedili.
16: SNS dnes pripustila myšlienku adresných 13 dôchodkov. Podľa šéfa klubu národniarov Romana Michelka súhlasia, aby ľudia s vysokými dôchodkami ten 13 nedostávali. Poslanec za SAS Marian Vyskupič tvrdí, že vláda nemá pripravené žiadne prorastové riešenia a minister Kamenický namiesto riešení problémy bagatelizuje.
18: Ak by pomáhal dôchodcom, skutočne pomáhal dôchodcom, malo by to znamenať postupné vylepšovanie dlhodobých verejných financií. Jediné, čo robí, si kupujú teraz krátkodobo nejaké hlasy a dlhodobo škodia všetkým, nielen dôchodcom, pracujúcim, mladým, starým, všetkým.
16: Aj opozičné KDH tvrdí, že vláda stratila kontrolu nad riadením štátu a zbiera podpisy na odvolanie ministra financií. Koalícia pritom už mesiac avizuje prorastové opatrenia, ktoré nezaťažia štátny rozpočet. Ladislav Kamenický spolu s premiérom tvrdia, že zatiaľ nemajú politickú zhodu, rokovať by o nej mali na koaličnej rade na budúci týždeň.
11: Takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy určených na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove môže prepadnúť. Upozorňuje na to Progresívne Slovensko, ktoré vyzvalo kompetentných ministrov, aby vysvetlili, ako chcú tieto peniaze zachrániť. Rezort obrany stavbu pred niekoľkými dňami pozastavila, ale problém so serióznosťou dodávateľa aj s nosnými prvkami.
16: 195 miliónov eur z plánu obnovy podľa poslanca Oskara Dvořáka z Progresívneho Slovenska visí vo vzduchu. Vláda podľa neho najskôr zmenila plán obnovy tak, aby ho mohla použiť na výstavbu Prešovskej nemocnice. Až po zistení, že ho na to nemôžu použiť, ju začali stavať z obraného rozpočtu.
14: Ste si najprv zmenili plán obnovy, vyjednali ste si 200 miliónov eur a potom ste ako takí babráci zistili, že nemocnica v Prešove nemôže ísť do plánu obnovy. Pretože z plánu obnovy sa môžu financovať iba také nemocnice, ktoré budú do roku 2026 mať vnútro, tzv. Core, ale aj ten shell, teda to opláštenie. Nemocnica v Prešove bude opláštená až v roku 2027.
16: Dvořák varuje, že financie z plánu obnovy prepadnú. Vláda sa však podľa neho môže dohodnúť s Eurokomisiou a použiť peniaze na iné projekty v zdravotníctve. Ak by ich chceli použiť mimo rezortu, zdravotnícky sektor by o túto sumu prišiel. Minister obrany Robert Kaliňák ešte v nedeľu vyhlásil, že na zdržanie stavby reagujú rýchlo a jeho cieľom je, aby stavba pokračovala.
19: Nebudem komentovať ľudí, ktorí ani nevedia, že my nemáme uzavretú zmluvu o čerpaní financií z plánu obnovy, ale budú hovoriť, že prepadne 200 miliónov. No tak chápem, že majú svoje vlastné problémy, mi sa nechce reagovať na nezmysly, nemá na to toľko času. Jediné, čo ma zaujíma, postaviť nemocnicu, kvalite a čase.
16: Minister obrany pripúšťa zbúranie časti nemocnice, informácie by mal mať v priebehu niekoľkých dní. Opozičné strany chcú o probléme hovoriť na mimoriadnom zdravotníckom výbore v parlamente. Na reakciu rezortov obrany, zdravotníctva aj vicepremiéra pre plán obnovy čakáme.
11: Zadržaný muž podozrivý z kauzy otrávenej detskej výživy má byť slovenský občan. Informuje o tom rakúsky denník Kurier s tým, že podozrivý je pravdepodobne bývalý zamestnanec spoločnosti HIP. 39-ročný muž, rodák zo Slovenska, údajne prišiel o prácu vo februári minulého roka, keď bola ukončená výroba produktovej rady. Pokus o vydieranie bol zrejme aktom pomsty. Polícia jeho totožnosť zatiaľ nepotvrdila. Prokuratúra pre muža žiada väzbu. V súčasnosti je v Rakúsku vyšetrovaný za úmyselné ohrozenie verejnosti a pokus o ťažké ublíženie na zdraví. V Rakúsku, Česku a na Slovensku v apríli zaistili doved na 5 pohárov s detskou výživou, s ktorými bolo pred predajom manipulované.
16: Robert Fico nepôjde na vojenskú prehliadku v Moskve, v sobotu sa však na chvíľu stretne s ruským prezidentom Putinom. Premiér povedal, že ide položiť kvety na hrob neznámeho vojaka Červenej armády.
20: Jednoducho sadáme do lietadla a ideme. Je to moja morálna povinnosť, je to moja mentálna výbava a ja túto mentálnu výbavu budem rešpektovať.
16: Premiér je momentálne na samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane, kde sa stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa Fica sa dohodli, že zorganizujú spoločné rokovania vlád v Bratislave alebo v Kyjeve. Zelenský sa mu poďakoval za podporu v otázke vstupu Ukrajiny do Európskej únie.
11: Parlament prerokoval správu o činnosti SIS za rok 2024. Podľa opozičného poslanca Jaroslava Spíšiaka za Progresívne Slovensko je diskusia o takýchto starých skutočnostiach bezpredmetná, pretože neobsahuje hrozby, ktorým krajina čelí.
21: Dôveryhodnosť takejto inštitúcii v prvom rade je dôležité posudzovať podľa riaditeľa, podľa vrcholovej osoby. Tá musí požívať takú spoločenskú, profesnú, osobnú autoritu, že keď raz niečo povie, tak málo není o čom čo debatiť, čo pochybovať. A u nás práve toto je zle.
11: Podpredseda výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby Peter Šuca zo Smeru si naopak myslí, že rokovanie splnilo svoj účel.
22: On tu nemohol povedať to, čo tam všetko bolo napísané. Mohol povedať len určitej forme informácie, ktoré si mohol dovoliť povedať. Mám taký pocit, že veľakrát vystupovali pani poslanci, ktorí nemajú absolútnu predstavu, o čom je Slovenská informačná služba.
11: Poslanec Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska poukázal, že kým vojenské spravodajstvo vidí jasnú hrozbu v Rusku, SIS tento problém nevidí.
23: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
11: Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká prvý zápas majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku o necelé 2 týždne. Tým Vladimíra Orsága má pred sebou ešte dva posledné prípravné duely. No už teraz je jasné, že zostava bude odlišná od tej z februárovej olympiády. Z 25-členej výpravy, ktorá bojovala v Taliansku o bronz, nastúpi v Švajčiarsku zrejme len 15 reprezentantov. Otáznik visí aj nad Jurajom Slavkovským, ktorý postúpil s Montrealom Canadiens do druhého kola zámorskej play-off.
23: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
15: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Na takýto úrok počúva každý.
24: Na takýto úrok?
15: Počúva každý.
24: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Zajtra stále bez dažďa, aj keď mrakov bude oproti dnešku o niečo viac. Vysoké teploty, ktoré sa budú pohybovať od 23 na severe do 28 stupňov smerom na juh, o niečo zníži silnejší južný vietor.
15: Na takýto úrok počúva každý.
24: Na takýto úrok?
15: Počúva každý.
24: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
15: Dopravný servis Rádia Express.
11: A nebudú chýbať ani informácie z ciest. Na čerstvú nehodu ste upozornili pred štvrtkom na ostrove v smere z mosta pri Bratislave a na ďalšiu pozor aj za Dlhou nad Oravou v smere do Krivej. 20 minút si postojíte v kolónach v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere od Auparku, na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a štvrť hodinu si pripravte do kolóny aj na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče. Cestári uzavreli železničné priecestie v Hlohovci na Hviezdoslavovej a potrvá to až do zajtrajška. Pracoviská majú aj na jednotke za Banskou Bystricou v smere dozvolená a na horskom priechode Príslovo v oboch smeroch tu hlásiť aj zdržanie. Opatrne na D1 za odpočívadlom Dechtáre v smere do Ivachnovej, v pravom pruhu je tam skala a poďme na radary. V Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere von z mesta, na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice, meranie hlásiť aj v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a v Michalovciach na Močarianskej v smere do centra. Hliadky na tie ste upozornili v Bratislave na Vrakunskej ceste v smere na Hradsku, v Súčanoch v smere do Martina. Za Kráľovanmi to policajti berú v smere do Turian, na D1 pri Petrovanoch v smere do Košíc a poslednú máme v Košiciach na americkej triede za metrom v smere do Ťahanoviec. Na záver pripomínam uzáveru diaľničného tunela Višňové na D1 zatiaľ len v smere do Martina. Z dopravy je to všetko, šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla zvyky Havránek. Radio Express.
0: Krásny pondelok na celé Slovensko pozdravuje Viki a aby bol ten pondelok ešte krajší, mám pre vás dva lístky na Lenyho Krevica. Začneme s tým, že v tejto chvíli strávite 5 sekúnd s Lenym Krevicom. Mám pre vás 5 sekundovú ukážku, v ktorej sú 3 pesničky, 3 veľké hity a ja chcem na 0905 612 612 názov všetkých troch pesničiek. Takže započúvajte sa. Celkom rýchlo, ale tak 5 sekúnd z Lenym je, 5 sekúnd. Kto pozná všetky 3 pesničky, napíšte mi, teraz dám vám za to 2 lístky na jeho bratislavský koncert. A ukážku púšťam ešte raz.
1: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz, alebo nahrajte hlasovku na WhatsAppe 0905 6...

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Mimoriadne aktuálna pesnička po tomto víkende, ktorý bol plný Maja lesov, aké tam vidíte tú pečienku, tie lokše, tie pelendreky. Áno, tak aj vaše oči začnú byť hladné.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Je dokázané, že čím je vonku krajšie, tým viac peňazí míňame. To som si urobila taký svoj osobný rešerš, lebo to máš, vieš, chuť ísť niekam najesť, niekde vonku posedieť, užívaš si to krásne počasie. Otázka znie, budeme míňať aj zajtra?
3: Budeme, ale dovtedy ešte do rána mrazivo, ale len lokálne. V útorok zostáva prevažne slnečno, aj keď mrakovo proti dnešku o niečo pribudne. Spolu s vysokými teplotami do 28 stupňov sa udrží aj južný vietor, ktorý bude nadol tlačiť pocitovú teplotu a nepríjemný bude v nárazu hlavne v horských oblastiach.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Zažite Iron Maiden naživo. Nepremeškajte svetové turné Run for Your Lives 2026. Iron Maiden. Naživo v Bratislave. 30. máj, Národný futbalový štadión. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
6: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
7: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Beky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Na cestách sme s vami aj o pol šiestej. Na nové nehody upozorňujete v chorvátskom grobe Čiernej vode na Pezinskej v smere do slovenského grobu a za Kinceľovou v smere do Banskej Bystrice. Následky ďalších dvoch nehôd ešte odstraňujú pred štvrtkom na ostrove v smere z Mosta pri Bratislave a za Dlhou nad Oravou v smere do Krivej. 15-minútovú kolónu hlásite v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere od Auparku. Na 20 minút to odhadujete na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca a zo štvrť hodinou navyše rátajte na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče a na výjazde do Popradu z Hozelca. Radary merajú v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a spomaliť sa ešte oplatí aj na D1 pri odpočívadle Malý Šariš v smere do Prešova. Hliadky kontrolujú premávku na D1 pri odpočívadle Zamarovce v smere do Trenčína, v Súčanoch v smere do Martina. Policajti vám robia spoločnosť aj vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu v oboch smeroch a poslednú hliadku hlásite na D1 pri Petrov v smere do Košíc. Nezabúdajte ani na uzáveru diaľničného tunela Višňové na D1 v smere do Martina. Teraz je to už kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: pondelok podvečer jeden Miles Smith u nás na Expresse a k tomu som pre vás pripravila aj 5 sekúnd z Leny Krevico.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: 5 sekúnd s Leným Krevicom. Uhádnite 3 hity počas 5 sekúnd a vyhrajte vstupenky na koncert. Iba na Expresse.
0: A iba v tejto chvíli mám pre vás jedinečný program na 31. júla v Typos Arene v Bratislave. Na Slovensko totiž prichádza celosvetové turné Leny Krevic Live 2026 a vy budete pri tom, ak máte dobré uši. Dnes som pre vás pripravila ukážku troch, hádam, najznámejších skladieb. No a vašou úlohou bolo poslať mi na 0905 612 612 názov všetkých troch pesničiek a ozvala sa mi aj posluchačka Kristýna, ktorú ideme práve teraz prekvapiť.
3: Prosím.
0: Ahoj Kiki, tu Viki Havranek z Rádia Express.
3: Ahoj, ahoj.
0: Čau, odkiaľ si Kiki?
3: Ja som z Nitry.
0: Máš to ďaleko do Bratislavy?
3: Nie, jasne, že nie.
0: Jasné, a ešte keby si mala stráviť 5 sekúnd s Leny Krevicom, tak to už vôbec, že? To už si tu vlastne.
3: To áno.
0: No, volám ti kvôli tomu, že si naozaj intenzívnou fanúšičkou Lenyho Krevica, pretože si uhádla všetky 3 pesničky a ja ti teraz oficiálne odovzdávam 2 lístky na jeho koncert.
3: Yeah, ďakujem krásne, veľmi sa teším.
0: Nebolo vôbec jednoduché v tých 5 sekundách identifikovať aj I'll Be Waiting, aj Again, aj Fly Away.
3: Tá vyrástala som na ňu viac menej, hej. Taká etapa.
0: Etapa. Áno, každý má nejakú etapu v živote, tá tvoja bola etapa Lenyho Krevica.
3: Áno, tak, tak.
0: No a teraz ho budeš môcť uvidieť naživo.
3: Fú, super, veľmi sa teším. Tuším to... prekvapila.
0: A tuším to predýchava, že naozaj to je radosť.
3: A tak nečakala som to. Myslela som, že budeme viacerí takí bojovníci, ale super, teším sa, že som to vyhrala ja.
0: No samozrejme, že ste boli tuto ostal normálne pred dverami štúdia Rádia Express rad ľudí, ktorí na tie lístky čakali a vyhrala si ich práve ty.
3: Teším sa, ďakujem krásne.
0: Pekný večer, Kika, ešte. A ak ste náhodou v tom rade na lístky na Lenyho Krevica aj vy, tak mám pre vás skvelú správu, pretože o 2 lístky hráme na Expresse znova. Takže buďte tu zajtra podvečer, alebo zbehnite na ticketportal.sk.
1: Zažite koncert Lenyho Krevica s Rádiom Express 31. júla v Typos Aréne v Bratislave. To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Divoká energická Rihanna u nás na Expresse, to je to, čo v pondelok potrebujeme, pretože presne viem, ktorú pesničku ste si spievali dnes ráno, keď vám zazvonil po víkende budík do práce. Preťal som si žil. Tak presne túto si zahráme už po 18. na Expresse.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a štíhla a fit len za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
5: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Odborári kritizujú postup pri zrušení pracovného pokoja počas sviatkov. Babiš hovorí pri rozsudku v kauze Čapí hnízdo o politickej objednávke. Zajtra do 28 stupňov, no pribudnú mraky. Správy o 18.00 sú s Martinom Čavajdom.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Pracovný sviatok nám ešte podľa odborárov prinesie veľa problémov. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová kritizuje, že vláda vyriešila problém, ktorý si sama spôsobila iba usmernením rezortu práce, ktoré podľa nej nastoluje neistotu a celé je v neprospech zamestnancov.
8: Napriek takémuto usmerneniu budú rôzni zamestnávateľia postupovať rôzne, keďže ide o sporný výklad zákona bez záväznej právnej sily, hrozia aj rôzne pracovnoprávne spory, nerovnaké postupy zamestnávateľov a zvýšené napätie na pracoviskách.
6: Pracovný sviatok, počas ktorého zamestnancovi patrí 100% príplatok, spôsobil problémy aj školám, nemocniciam či obecným úradom. Vláda im nedala extra peniaze, ktoré sú povinní vyplatiť zamestnancom, ak budú pracovať. Generálny prokurátor je po ošetrení plne stabilizovaný a bez ťažkostí. V najbližších hodinách sa plánuje jeho prepustenie do domáceho liečenia a následnej starostlivosti. Jeho stav potvrdil minister Matúš Taeštok. Šéf rezortu vnútra sa vyjadril aj k téme žilinkovej výmeny ešte pred uplynutím jeho funkčného obdobia.
9: Myslím, že ten mandát je do konca roka 2027. Neviem, aké sú tam lehoty alebo termíny. Je to na debatu v rámci koaličných partnerov, ale nemyslím si, že k tomu dôjde.
6: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar potvrdil, že Smer nezmení názor a nepokusí sa zvoliť nového generálneho prokurátora ešte pred parlamentnými voľbami.
10: My jednoznačne budeme dodržiavať v tomto zmysle zákon a ja verím, že sa skoro uzdraví pán generálny prokurátor a dovládne svoje funkčné obdobie.
6: 55-ročný Maroš Žilinka včera skončil v nemocnici na Boroch. Podľa medializovaných informácií malo byť dôvodom podozrenie na infarkt. Český premiér reagoval na odsudzujúci verdikt v kauze Čapí hnízdo slovami o objednávke a politickom procese. Jeho bývalej poradkyne Jane Naďovej udelil pražský súd trojročnú podmienku a 500 000 pokutu za dotačný podvod a poškodzovanie záujmov Európskej únie. Trestné stíhanie českého premiéra v tejto kauze prerušili, keďže má poslaneckú imunitu. Kauza sa týkala podozrenia, že farma bola účelovo vyčlenená z holdingu Agrofert, aby získala dotáciu pre malé a stredné podniky. Andrej Babiš sa koncom minulého roku nenávratne vzdal riadenia holdingu Agrofert, aby vyriešil konflikt záujmov v súvislosti s vymenovaním za premiéra.
11: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Česká hokejová reprezentácia nebude môcť na májových majstrovstvách vo Švajčiarsku počítať s hviezdnym Davidom Pastrňákom. 29-ročný útočník sa po vypadnutí jeho Bostonu Bruins v prvom kole play-off NHL vyjadril, že potrebuje čas na oddych. Pastrňák má na konte 6 účastí na šampionáte. Vo februári tohto roka reprezentoval Česko aj na olympijskom turnaji v Miláne.
11: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
12: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
6: Zajtra opäť veľmi teplo, 23 až 28 stupňov, no na oblohe bude viac mrakov ako dnes. Prechodne sa môže dokonca aj zamračiť, no zrážky so sebou južný vietor neprinesie.
12: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: A za volanty pozdravujem aj všetky expres vodičov. Dve nehody pribudli v Bratislave na nábreží v smere k mostu SNP a v Tatranskej Kotline v smere do Ždiaru. Následky ďalších štyroch dokumentujú v chorvátskom grobe Čiernej vode na Pezinskej v smere do Slovenského grobu, pred štvrtkom na ostrove v smere z mosta pri Bratislave, za Kynceľovou v smere do Banskej Bystrice a na nehodu ešte pozor aj za Dlhou nad Oravou v smere do Krivej. 15 až 20 minút sa zdržíte v kolónach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca a rovnako aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Obojsmerné zdržanie hlásite pri cestároch na Príslope a v smere do Martina neprejdete pre údržbu tunelom Višňové na D1. Na radari ste upozornili na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a radari vám robia spoločnosť aj na D1 pri odpočívadle Malý Šariš v smere do Prešova, v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime. Hliadky hlásite v Bratislave v Slávičom údolí v oboch smeroch, v Rišňovciach v smere do Nitry, kontrolujú aj v Kotešovej v smere do Svederníka, na výjazde do Liptovského Mikuláša z Poturne a policajti majú stanovisko ešte za Sabinovom v smere do Šarišských Michalian. A to je všetko, dávajte si na cestách pozor.
7: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla Zvyky Havrane. Radio
0: X 5 minút po 6 na hodinkách, pozdravuje vás Vicky Haveránek a v tejto chvíli sa ku mne pridáva multitalentovaný umelec Joseph David Carey, ktorý nielenže hral Steve'a Harringtona v sci-fi seriáli Stranger Things, ale teraz nám z Rádia Express posiela aj jeho nový hit s názvom End of Beginning.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Viem, o čo sme prosili všetci. Počúvate Rádio Express, pozdravuje Viki Havránek a všetci sme túžili mať všetko pod jednou strechou. Nemusíte si jednu vec púšťať tam, druhú tam, potom ladiť rádio, potom neviem čo, potom si platiť a hen také tam, také streamovacie služby. Nie, nie, nie. Ono, keď je to všetko pod jednou strechou, tak je zrazu svet krajší.
1: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste. Na jednom
0: mieste. Práve v aplikácii Rejo nájdete vaše obľúbené rádia, vrátane Expressu, množstvo podcastov a aj tematické hudobné streamy.

0: Ja som sa totižto veľakrát pristihla, že idem si pustiť pesničku a toľko som rozmýšľala nad tým, že ktorú, až som si žiadnu nepustila. Ale teraz máte pre vás pripravené tematické hudobné streamy podľa toho, ako máte náladu. Zapnete, vybavíte, neriešite. A apku Rejo sme dnes ráno privítali špeciálnou rannou show, ktorá bola plná naozaj neočakávaných stretnutí. Náš Marek s našou Mišou z Hemendexu si pozvali totižto moderátora rádia Rock Sifona, ktorý má zároveň v apke Rejo aj podcast Men in Vex spolu s našim mláďom a influencerom Samozvaným. No a Hemendexáci tento podcast milujú, obzvlášť teda Sifonove neuveriteľné príbehy. A taký jeden nám dnes Sifon ráno aj rozpovedal.
1: Raz som si povedal, že skúsim byť štýlový chalan.
2: Ty a si že... štýlový chalan.
1: Ďakujem. No ale vieš, že niekedy tu u nás v rádiu stretávam napríklad Kaliho, ktorý je nahodený. Tak som si povedal, že aj ja chcem ísť do takého butiku sa pozrieť. Bol som pozrieť. A videl som tam takú teplakovú súpravu a že tak si ju teda rovno aj vyskúšam, že aký to je pocit, sadla mi perfektne. Uh-huh. Len ja som nevedel, som si povedal, že Rakúsko, vypredaj, outlet, že to bude stať pár korún. No, lenže potom som zbadal, že 2000 eur. Tak som sa snažil vysvetliť tomu predavačovi, že nechcem, že není mi dobrá a ja neviem po nemecky. Keď som povedal, že nechcem tie tepláky, tak on mi doniesol iné číslo.
3: Lebo v nemčine nechcem, že chceš tepláky.
2: Znamená, že iné
3: nechcem.
2: Číslo.
3: Ich nechcem. Nechcem ich.
1: Tak nicht. No, takže potom som musel ísť k pokladni a už sa mi akože doláre točili v očiach a keď som už išiel akože tým telefónom kliknúť, zaplatiť, v tom som vycítil príležitosť, že teraz alebo nikdy normálne
3: seba
1: som, áno, a normálne som zdrohol.
0: Ak náhodou niekedy v Pandiaku uvidíte človeka, ktorý uteká zo značkového obchodu, pravdepodobne Sifon zistil, že mikina stojí 2 litre. Inak tieto a ďalšie neuveriteľné príbehy nielen zo Sifonovho života nájdete v podcaste Men in Vek, ktorý je v aplikácii Rejo. Už máte túto apku?
4: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: Express pred pol siedmou podvečer. Krásny pondelok vám želá Viki Havránek. Dobre sa mi hovorí, že krásny pondelok, keď už sme na konci. Ráno by to asi tak neznelo. Verím, že si užijete najbližšie chvíle u nás vo vysielaní. Je to možno naposledy, čo počujeme Maju Kašiarovú, lebo keď som videla, že zajtra má byť 28 stupňov. Ja ťa vidím, ako ty zalezieš do pivnice a vyjdeš tak v oktobri najbližšie, že?
1: Zlatko, ja už mám nainštalovanú klímu.
0: Aha, tak konečne prvýkrát nebudeme počúvať, ak nadávaš celé leto, že je teplo, hej?
1: Už aj v lani som ju mala.
0: No tak sa tešíme teda z tvojho životného úspechu a poďme sa my ostatní, ktorým teplo nevadí, tešiť zo zajtrajšieho počasia.
1: No tak zajtra bude veľmi teplo, a to 23 až 28 stupňov. Do rána na strednom a východnom Slovensku sa môže zriedkavo ukázať prízemný mráz. Rozfúka sa aj silný vietor vo vysokých polohách až výchrica a obloha bude prevažne málo oblačná, iba prechodne sa viac zamračí.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Pozor! Pripravte sa na dovolenku vašich snov.
4: Tankujte alebo nakupujte na Slovnafte, pri platbe použite Slovnaft Move a ste v hre o 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Navyše hráte každý týždeň o produkty značky Apple. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
8: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
9: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
10: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
11: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
12: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram. A strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl+. Plus. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 18.31, za volanty zdraví Maja Kašiarová. Nehody dokumentujú v Bratislave na nábreží v smere k mostu SMP, v chorvátskom grobe Čiernej vode na Pezinskej v smere do Slovenského grobu, na D1 pri Červeníku v smere do Hlohovca, tu treba rátať aj so zdržaním. Nehoda je aj za Dlhou nad Oravou v smere do Krivej a v Tatranskej Kotline v smere do Ždiaru. V kolónach asi 20 minút čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú v Hlohovci na Hviezdoslavovej na železničnom prieceste. Úsek je neprejazdný, potrvá to tak do zajtra a ešte pracujú aj na príslope v oboch smeroch, tu treba rátať s kolónami. Na D1 je tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý. Radary merajú na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde z Horných Vesteníc do Novák, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime a hliadky hlásite v Bratislave v Slávičom údolí obojsmerne, v Rišňovciach v smere do Nitry, v Kotešovej v smere do Svederníka, na výjazde do Liptovského Mikuláša spod Turne, za Sabinovom v smere do Šarišských Michalian a v Hucovciach v smere do Tovarného. To je všetko, šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Aj vy ste možno prižmurili oči, že čo to práve teraz počujeme? No čo to tu máme? Novinka od One Republic, volá sa Need Your Love. A práve teraz doznieva u nás na Expresse, vďaka ktorému si dnes Darinka zo Stropkova mohla povedať, že taký krásny deň, ale vďaka jej nestíhačkám to bude pre niekoho ďalšieho zajtra ešte lepší deň. Ešte lepší útorok, lebo Darinka nestihla dvihnúť v čase.
1: Nevadí, hlavne, že sme zdraví.
0: Presne tak, a hlavne, že zajtra bude niekto bohatší o 14 litrov.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Ja verím, že ste pripravení premeniť svoj deň na bohatší. Posluchačka Darinka to teda dnes mala za 700 eur, čo je garantovaná výhra v prípade, ak nám nedvihnete do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa. Ale Darinka si z toho ťažkú hlavu nerobí, pretože jej sa dnes podarilo o mnoho viac narodiť sa.
4: Darinka, prečo to nebolo trošičku rýchlejšie?
1: Neviem. Akurát dneska mám narodeniny.
0: No, tak aspoň všetko najlepšie želáme od nás Rádia Express a niekomu už o 20 hodín, 7 minút a 54 sekúnd budeme tiež želať všetko najlepšie so 14 tisícami vovačku s aktuálnym heslom Oplatí sa naladiť sa. Čo k tomu potrebujete? Zdvihnúť včas telefón, byť neuveriteľne pripravený a hlavne poslať si SMS-ku.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Na konci 90-tych rokov prišla aj táto veľká hitovica na všetky diskotéky. Gigi D'Agostino u nás na Expresse, krásny pondelok vám želá Viki Havranek. Ideme k 19. hodine, pripravený aj dopravný servis, v ktorom vám opäť pripomenieme, že na diaľnici je tunel Výšňové obojsmerne uzatvorený, nekonajú sa tam žiadne korčuliarske preteky, ale zavreli ho kvôli údržbe. Viac už o chvíľu.
1: Miško, máš 10 jablčok a potom ti vezmem 8 jablčok. Koľko máš jablčok?
2: Ja mám jablčok dosť na celý rok.
1: Správne!
3: Aj vaša škola alebo škôlka môže byť plná zdravej výživy. Hlasujte za vašu školu alebo škôlku od 16. apríla do 13. mája na čerstvehlavičky.sk a pomôžte im získať pravidelný prísun čerstvého ovocia a zeleniny z Kauflandu na nasledujúci školský rok. Kaufland za zdravú výživu.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: V Lipsku vrazilo do ľudí auto, dvaja neprežili. Požiar v Českom Švajčiarsku sa podarilo lokalizovať a už sa nešíri. Zajtra bude veľmi teplo, až do 28 stupňov. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: V centre východonemeckého Lipska vrazilo do skupiny ľudí auto. Podľa polície zomreli pritom dve osoby a dve ďalšie sú vážne zranené. Podľa tamojších médií vodič vošiel autom na pešiu zónu. Svedkovia hovoria aj o útoku nožom. Polícia neskôr oznámila, že vodiča zadržala. Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko sa už nešíri, hasiči ho lokalizovali. Na miesto medzi tým dorazili dva vrtuľníky zo Slovenska. V teréne je nasadených okolo 400 hasičov. Podľa správy Národného parku oheň spôsobil škody na výsadbe aj trasách pre turistov a pravdepodobne ho spôsobil človek. Na celom jeho území platí najvyšší stupeň požiarného nebezpečenstva. Turisti sa môžu pohybovať iba po turistických trasách a je zakázaný nočný pohyb medzi 22. a 6. ráno. Aj na Slovensku stúpa riziko lesných požiarov. Lesy Slovenskej republiky v tejto súvislosti preto vyzývajú na zodpovednosť a opatrnosť. Sucho zasiahlo 80% nášho územia. Lesníci evidujú zvýšený počet požiarov v oblastiach Horehronia, Oravy, Gemera, Karpát a východného Slovenska. Zadržaný muž podozrivý z kauzy otrávenej detskej výživy má byť slovenský občan. Informuje o tom rakúsky denník Kurier s tým, že podozrivý je pravdepodobne bývalým zamestnancom spoločnosti HIP. 39-ročný muž, rodák zo Slovenska, údajne prišiel o prácu vlani vo februári. Pokus o vydieranie bol zrejme aktom pomsty. Polícia jeho totožnosť zatiaľ nepotvrdila, prokuratúra pre muža žiada väzbu. V súčasnosti je v Rakúsku vyšetrovaný za úmyselné ohrozenie verejnosti a pokus o ťažké ubliženie na zdraví. Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká prvý zápas majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku o necelé 2 týždne. Tým Vladimíra Orsáka má pred sebou ešte dva posledné prípravné duely, no už teraz je jasné, že zostava bude odlišná od tej februárovej olympiády. Z 25-člennej výpravy, ktorá bojovala v Taliansku o bronz, nastúpi vo Švajčiarsku zrejme len 15 reprezentantov. Otáznik visí aj nad Jurajom Slavkovským, ktorý postúpil s Montrealom Canadiens do druhého kola zámorskej play-off.
7: Túto predpoveď až 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 kilometrov od hraníc. ticket.energylandia.pl.
5: Zajtra bude veľmi teplo, a to 23 až 28 stupňov. Do rána na strednom a východnom Slovensku zriedkavo prízemný mráz. Cez deň sa rozfúka aj silný vietor, vo vysokých polohách až výchrica a obloha bude prevažne málo oblačná, iba prechodne pribudne viac oblakov.
7: Túto predpoveď až 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 kilometrov od hraníc. ticket.energylandia.pl.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minúty po 19. zdravíme. Aj za volantí nehody dokumentujú v chorvátskom grobe Čiernej vode na Pezinskej v smere do Slovenského grobu a na D1 pri Červeníku v smere do Hlohovca. V kolónach asi 20 minút naďalej čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, rátajte tu s kolónami. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary hlásite na R1 pred Bábom, kde merajú v smere zo Šoporne. V Košiciach merajú na konci triedy SMP v smere na Alejovú, v Košiciach Barci v smere von z mesta, za Sečovcami v smere do Dargova a hliadky ste videli za Levicami v smere do Tlmáč, na výjazde do Levoče zo Spišského Štvrtka, na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Janíka, na výjazde do Hriadok zo Sečoviec a za Kochanovcami v smere do Ľubiše. Ďakujeme za informácie, ak ich viete doplniť, ozvite sa a hlavne jazdite opatrne.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
0: Dnešnú reláciu Na dnes padla sme otvorili vo veľkom štýle súťažou o lístky na koncert Lennyho Krevica, ktoré napokon vyhrala posluchačka Kristýna z Nitry.
8: A tak nečakala som to. Myslela som, že budeme viacerí takí bojovníci, ale super, teším sa, že to vyhrala ja.
0: No a keďže sme videli, koľko z vás ste sa zapojili do súťaže a chceli ste odhadnúť 3 názvy pesničiek za 5 sekúnd s Lenny Krevicom, tak sme si povedali, že súťažiť budeme celý tento týždeň. Takže informácia pre vás všetkých, ktorí milujete Lennyho a chceli by ste ísť na jeho koncert, počúvajte reláciu Na dnes padla aj zajtra podvečer. Majte uši pripravené, možno lístky vyhráte práve vy.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

horúce hity na Expresse.

0: Kygo a Khalid a Griffin stvorili novinku, volá sa Save My Life a vy ste ju práve teraz počuli na Expresse, tak ako množstvo ďalších love songov. Ale nie vždy, keď zapnete rádio, tak ten love song, na ktorý máte chuť, zrovna v tom rádiu ide. A preto ich teraz všetky nájdete na jednom mieste. Aj dnešné hudobné dvojičky na Expresse, obľúbená rubrika, v ktorej spájame dva hity na jednu tému, vznikla vďaka aplikácii Rejo, v ktorej v tejto chvíli nájdete tematické hudobné streamy. Je tam až 27 hudobných streamov podľa vašej nálady, podľa žánru, podľa toho, kto vás počas dňa vytočil, alebo podľa toho, ako sa chcete cítiť. No a ja som sa rozhodla, že začneme love songami, tými zamilovanými pesničkami, pri ktorých si veľmi radi naozaj z hrdla spievame. Nájdete tam Imagine Dragons alebo môj milovaný love song od Desmodu. Takže máte romantickú náladu, chcete doma večer pri sviečkach večerať, nechcete mať k tomu zapnutý žiadny film, tak si pustite love songy. Pustite si ich vďaka hudobnému streamu, ktorý nájdete v aplikácii Rejo. Tak sa pýtam, či už ju máte, lebo ja vám ten najlepší výber teraz posielam. Hudobné dvojičky na Expresse, zložené z love songov, ktoré som našla na streamoch v rámci aplikácie Rejo.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: Toľko romantiky na polu 8 u nás na Expresse. Pekný pondelok vám želá Viki Havránek. Začali sme nový mesiac a 4. máj, teda vo veľkom štýle dnes so slnečným počasím. A zítra bude húš. Vyzerá to tak, že leto prišlo, áno, 5. mesiac roku. To sa tak teraz deje.
1: Tak nečakanie.
0: Hej, no, 28 stupňov, čo si to zajtra v plavkách do roboty, nie?
1: No, tak môžeš prísť.
0: Dobre, ale dám si celé, lebo zase prišlo leto skôr, než moja postava do plaviek. Zase som to nestila, nevadí. Poďme na to počko.
1: Naozaj bude od 23 do 28 stupňov. Do rána na strednom a východnom Slovensku môže zriedkavo úradovať prízemný mráz. Cez deň sa rozfúká aj silnejší vietor, vo vysokých polohách až výchrica a obloha bude prevažne málo oblačná, iba prechodne čakáme viac oblakov.
2: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.32 na slovenské cesty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehody dokumentujú v chorvátskom grobe Čiernej vode na Pezinskej v smere do slovenského grobu a na D1 pri Červeníku v smere do Hlohovca. Naďalej čakáte aj v kolónach asi 20 minút a to na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, aj tu treba rátať s kolónami. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na R1 pred Bábom v smere zo Šoporne. Na D1 za Vašcom v smere do Liptovského Hrádku, v Košiciach merajú na konci triedy SMP v smere na Alejovú, v Košiciach Berci v smere von z mesta, za Sečovcami v smere do Dargova a hliadky ste videli za Levicami v smere do Tomáč, na výjazde do Levoče zo Spišského Štvrtka, na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Janíka, na výjazde do Hriadok zo Sečoviec a za Kochanovcami v smere do Ľubiše. To je všetko, ak viete doplniť naše informácie, volajte bezplatnú linku nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Spokojne by som ho nazvala Edom Sheeranom z Norska. Kurt Nilsson práve teraz spieva skladbu She So High. Keď si ho vygooglite, tak pochopíte, prečo ho nazývam Edom Sheeranom z Norska. Túto pesničku som nepočula, hádam, 100 rokov. Tak verím, že ste si ju vychutnali aj vy. Rovnako ako mnohé ďalšie pesničky, ktoré keď po 100 rokoch počujeme, tak sme takí, že wow!
1: Nech ti nevadí, že so životom neladí.
0: No jasné, keď začne Paľo Habera, ešte stále som tu ja, tak to všetci máme v hlave susedov, ale čo v prípade, ak tí naši skutoční susedia sú takí, že pri nich nám do spevu nie je. No tak presne túto tému priniesli počas víkendu Simona a Joe Trendy u nás na Expresse v ich relácii Vzťahy SRO. Čo urobiť s hrozným susedom? Ako otestovať nenápadných susedov? A s akými konfliktami sa stretli naši posluchači a posluchačky? Presne o tom ste počúvali reláciu.
2: Keď sme pri tých sliepkach, tak presne tým som chcel začínať. Jedna pani totiž to v byte chovala na balkóne 52. hydiny.
3: Na balkóne?
2: Sliepky, kačky a dokonca jedného páva. Chovala na balkóne.
3: To čo, ale teraz sú jak Fico, alebo čo?
2: Neviem, ale akože možno ani nie, ale boli tam natlačené, vieš, ona mala jak tú klasickú vajíčkareň. A teda neuveríš, ale susedom to dosť vadilo, aj sa sťažovali, ale ona povedala, že to je emočne podporné zvieratá.
3: No tak vidíš, vybavené. Ináč toto by som, akože toto je taký môj sen mať niekedy buď svoje sliepky. Nevieš, čo asi to bolo lepšie mať susedov, ktorí majú sliepky a dávajú ti vajka.
2: Ale akože okej, ale to je môj sen v prvom rade a ja chcem mať sliepky svoje.
3: Hej.
2: Ale môžeme byť susedia, keď chceš.
3: Hej, ďakujem, ďakujem.
2: To teba. Plánujeme do budúcnosti. Máš
3: áno, že budeme mať
2: nehnuteľnosti dve. Vedľa seba budeme bývať. Že ja by som sa chcela s tebou ešte raz stretnúť na novo, vieš.
3: Mhm. Alebo môžeme, že budeme mať dva domy a budeme tam mať, sa budú spájať takým mostom.
2: Takým, jak nemocnica, taký ten iba.
3: Áno, taký ten. Taký,
2: tunel do výšky.
3: Taká turbína, môžeš si.
2: Turbína.
3: Môžeš si teda splniť aj svoj sen, že tunelom do výšky.
2: Tam, keď ma sliepky nahnevajú, tak tie budem posielať tým tunelom.
3: Hey, akože je super mať sliepky, ten výsledok, čo má, že vlastne vajíčka, ale akože starať sa o tom, to je bordel, a ty vieš, takéto veci.
2: No, však pri najhoršom tej slepačnice poprehadzuješ susedom.
0: No tým pádom, keď budete počuť o tom, že Firstovci sa sťahujú niekam okolo vás, tak poriadne vysoké ploty, ale ak milujete ich humor, tak už teraz je k dispozícii nová epizóda podcastu Vzťahy SRO. Určite si ju vypočujte tam, kde chodíte počúvať podcasty, pretože sme sa opäť počas víkendu zabavili.

0: Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Express je Rejo.

0: Baby, toto bol Bruno Mars u nás na Expresse. Pekný zvyšok večera vám želá ešte Viki Havranek, lebo áno, už bude 8, už sa ideme spoločne rozlúčiť v tejto chvíli. Ale teda ešte túto Bruno Mars ma chce zobrať za ženu. Tak ide mu vysvetliť, že ja už som vydatá, teším sa na vás zajtra a verím, že už budeme poznať meno niekoho, kto u nás zajtra na Expresse zarobí 14 litrov. Pa, pa!
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
3: Slovenskí hasiči pomáhajú hasiť požiar v Českom Švajčiarsku. Rusko vyhlásilo jednostranné prímerie na 8. a 9. mája. Zajtra bude opäť veľmi teplo až do 28 stupňov. Pri správach o 20. vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Slovenský tím hasičov odišiel dnes na pomoc do Národného parku České Švajčiarsko, kde od soboty horí les. Naše ozbrojené síly vyslali na pomoc aj dva vojenské vrtuľníky Black Hawk. Požiar v Českom národnom parku vznikol v dôsledku dlhodobého sucha. Oheň sa rozšíril do ťažkodostupného terénu, čo výrazne komplikuje jeho likvidáciu. Hasičom sa už medzi tým podarilo požiar lokalizovať a majú ho pod kontrolou. Rusko oznámilo na 8. a 9. mája prímerie v bojoch proti Ukrajine. Ruské ministerstvo obrany to uviedlo na sociálnej sieti s tým, že dúfa, že Ukrajina bude nasledovať príklad Moskvy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský predtým povedal, že ruský návrh na krátky pokoj zbraniam pôsobí vo svetle každodenného ostreľovania a zabíjania nečestne. Zákonodarcovia podľa ombudsmana nereagujú na nelegálne vyberanie poplatkov v ambulanciách. Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského ohrozujú a vyťažujú celý zdravotnícky systém. Povedal to v našej relácii Braňo Závodský naživo.
5: Štát, regulátor, Národná rada prizerá na to, že ľudia sa nevedia ani len dostať k tej bezplatnej starostlivosti, že štát nereguluje tie faktické prekážky vo forme vyberania poplatkov. Ja netvrdím, že by nemali byť, ale nemôže to byť takto nadivoko.
3: Problém je podľa Dobrovodského aj v tom, že poplatky sa nezdaňujú a finančná správa ich nevie kontrolovať.
5: Teraz prišiel mi list, kde šéf finančnej správy, príslušný šéf sekcie, hovorí, že no, žiaľ pán ombudsman, my tie podnety až tak dobre nevieme preskúmať, lebo on nedostane bloček, svedectvo pacienta nám nestačí a my tam nevieme našich daňovníkov poslať na kontrolu, lebo by museli predstierať chorobu.
3: Celú reláciu Braňo Závodský naživo si vypočujete v aplikácii Rejo alebo tam, kde počúvate podcasty. Taliansky tenista Jannik Sinner zostal na čele svetového rebríčka ATP. Svoj náskok na druhého Španiela Carlosa Alcaraza zvýšil na 1390 bodov. Slovenskou singlovou jednotkou je naďalej Alex Molčan, ktorý klesol o 6 pozícií a momentálne figuruje na 113. priečke. Na čele ženského rebríčka VTA je naďalej bieloruská tenistka Arina Sobolenková pred druhou Kazaškou Jelenou Rybakinovou. Najvyššie postavenou Slovenkou zostala Rebeka Šramková, ktorá v rebríčku figuruje na 118. pozícii.
6: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
3: Zajtra bude veľmi teplo, a to od 23 do 28 stupňov. Do rána na strednom a východnom Slovensku sa môže zriedkavo vyskytnúť prízemný mráz. Obloha bude prevažne oblačná, iba prechodne miestami pribudne viac oblakov, ale rozfúka sa aj silný vietor, vo vysokých polohách až výchrica.
6: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po 20. pekný večer želáme aj za volanty. V kolónach asi na 20 minút stále čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú v Hlohovci na Hviezdoslavovej na železničnom priecestí. Úsek je neprejazdný a potrvá to tak do zajtra a na príslobe pracujú obojsmerne, tu treba rátať s kolónami. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na R1 za výjazdom Nitra západ v smere do Zlatých Moraviec, aj za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu. Ďalšie meranie prebieha na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na D1 za Vašcom v smere do Liptovského Hrádku, v Košiciach na hlavnom ťahu pri Pereši v smere von z mesta a hliadky hlásite za Levicami v smere do Tlmáč, v Podbrezovej v smere do Valaskej, za Figov v smere do Bátky, v Trebišove na hlavnom ťahu za nadjazdom v smere do Milhostova a za Kochanovcami v smere do Ľubiše. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 20 hodín, 31 minút, pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. V kolónach stále čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Rátajte asi s 20 minútami navyše. Cestári pracujú v Hlohovci na Hviezdoslavovej na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazdný a potrvá to tak do zajtra. A cestári ešte pracujú aj na príslope obojsmerne, tu treba rátať s kolónami. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a v Nižnej Boci dávajte v smere do Vyšnej Boce pozor na presúvajúceho sa vozíčkára. Radary merajú na R1 za výjazdom Nitra západ v smere do Zlatých Moraviec, aj za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu. Merajú tiež na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Košiciach na hlavnom ťahu pri Pereši v smere von z mesta a hliadky hlásite v Bratislave na konci Osuského v smere na Furdekovu, za Levicami v smere do Tlmáč, v Podbrezovej v smere do Valaskej, za Figou v smere do Bátky, v Trebišovej je hliadka na hlavnom ťahu za nadjazdom v smere do Milhostova a za Kochanovcami v smere do Ľubiše. To je v tejto chvíli všetko. Ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Nadácia Zastavme korupciu upozornila na možný prešľap Šimečkovej. Rusko prvýkrát prišlo o viac územia, než sa mu podarilo na Ukrajine dobiť. Zajtra bude veľmi teplo, a to až do 28 stupňov. Pekný večer pri správach o 21. želá Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Nezisková organizácia Matky Michala Šimečku môže mať problémy aj pre splátku pôžičky samotnému Šimečkovi. Napísala to nadácia Zastavme korupciu. Premiér Robert Fico vlani obvinil organizáciu Projekt Fórum Marty Šimečkovej z podvodu pri žiadostiach o dotácie od štátu. Medzi tým vyšli najavo ďalšie nezrovnalosti okolo neziskovky. Podľa nadácie organizácia, ktorá funguje najmä vďaka dotáciám, ich môže využívať iba na účely, na ktoré ich dostala a medzi ktoré zvyčajne nepatrí splácanie pôžičiek. Šimečka v 2019 požičal projektu Fórum 5200 eur a o 2 roky neskôr mu organizácia vrátila 5000 eur. Peniaze jej opakovane požičiaval aj bývalý spolumajiteľ finančnej skupiny Penta Eduard Maták. Šimečka opakovane tvrdil, že jeho matka za zlyhanie v občianskom združení poniesie zodpovednosť. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo konať do konca júna v Bratislave alebo Kyjeve. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o tom v arménskom Jerevane informoval premiér Robert Fico. Venovať by sa podľa neho mohli cestnému spojeniu medzi krajinami či rozširovaniu hraničných priechodov.
2: Keďže sme susedia, musí nám záležať na dobrých vzťahoch. A keď sa práve v láske nemáme s pánom Zelenským, my sme absolvovali 4 rokovania, už boli spoločné vlád.
0: Spoločné rokovanie vlád považuje Fico za najlepší formát na pokračovanie. Identifikoval niekoľko nových tém, ktorým sa vlády majú venovať.
2: Predovšetkým sa treba venovať cestnému prepojeniu medzi Slovenskom a Ukrajinou. Ďalej hovoríme, že bude treba urobiť niekoľko nových dohôd, pokiaľ ide o implementáciu energetického programu v rámci EÚ za 100 miliónov eur. Máme tam pokračovanie v rozširovaní hraničných prechodov.
0: Témy sa týkajú aj humanitárnej pomoci. Rusko v apríli prvýkrát od ukrajinskej protiofenzívy v lete 2023 prišlo o viac územia, než sa mu podarilo dobiť. Ukázala to analýza dát Amerického inštitútu pre štúdium vojny. Moskva podľa neho minulý mesiac stratila na rôznych miestach kontrolu nad približne 120 štvorcovými kilometrami obsadeného územia. Ukrajinskej armáde sa v apríli podarilo postúpiť na rôznych miestach frontovej línie. Dobila po približne 40 štvorcových kilometroch v Charkove, Záporožskej a Donetskej oblasti. Na niektorých miestach však podľa nej zostávajú roztrúsení ruskí vojaci. Zajtra bude veľmi teplo, a to od 23 do 28 stupňov do rána, ale na strednom a východnom Slovensku sa môže objaviť zriedkavý prízemný mráz. Rozfúka sa zajtra cez deň aj silný vietor, vo vysokých polohách až výchrica. Obloha bude prevažne málo oblačná, iba prechodne pribudne na nej viac oblakov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 21. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. V kolónach asi 15 minút čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a opatrne za Valaskou Pieskom v smere do Bystrej, pri ceste sa tam pasie vysoká zver. Ešte máme hlásené 3 radary, a to v Bratislave na začiatku Dolnozemskej v smere z centra, v Košiciach Barci v smere von z mesta a v Michalovciach na konci Sobraneckej v smere na Už Horodskú. Na teraz je to všetko. Ak viete doplniť naše informácie, môžete tak urobiť až do polnoci. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 21 hodín 32 minút, pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda sa stala za Dvoriankami v smere do Parchovian. Pripomíname aj to, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, radary merajú v Bratislave na začiatku Dolnozemskej v smere z centra, v Košiciach barci merajú v smere von z mesta, v Michalovciach na konci Sobraneckej v smere na Užhorodskú a hliadku ste videli na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova obojsmerne. To je všetko, ak viete o dianí na cestách, viac volajte a hlavne jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Úrad podpredsedu vlády odmieta, že by sme mali prísť o takmer 200 miliónov eur. Do budovy v Brazílii vrazilo malé lietadlo, obaja piloti zahynuli. Zajtra bude veľmi teplo, až do 28 stupňov. Bolo 22 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy odmieta tvrdenia Progresívneho Slovenska, že môžeme prísť o 195 miliónov eur. Vláda podľa poslanca PS Oskara Dvořáka najskôr zmenila plán obnovy tak, aby ho mohla použiť na výstavbu Prešovskej nemocnice. Až po zistení, že ho na to nemôžu použiť, ju začali stavať z obranného rozpočtu.
2: Ste si najprv zmenili plán obnovy, vyjednali ste si 200 miliónov eur a potom ste ako takí babráci zistili, že nemocnica v Prešove nemôže ísť do plánu obnovy, pretože z plánu obnovy sa môžu financovať iba také nemocnice, ktoré budú do roku 2026 mať vnútro, takzvaný core, ale aj ten shell, teda to opláštenie. Nemocnica v Prešove bude opláštená až v roku 2027.
0: Úrad podpredsedu vlády považuje tvrdenia opozičného PS za zavádzajúce. Zmeny týkajúce sa projektu nemocnice v Prešove podľa neho nemajú vplyv na dostupnosť týchto zdrojov. Rezort obrany minulý týždeň výstavbu pozastavil. Dôvodom bola kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Minister obrany Robert Kaliňák zároveň pripustil posunutie termínu dokončenia výstavby nemocnice. Poslancov čakajú zajtra dve schôdze, ráno riadna a popoludní mimoriadna. Mimoriadnu iniciovalo Progresívne Slovensko a týka sa situácie v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Opozičné hnutie žiada, aby parlament vyzval ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča, aby zverejnil úplný list, ktorý zaslala PPA Európska komisia. Takáč by tiež mal podľa opozície predstaviť konkrétne nápravné opatrenia, vysvetliť personálne rozhodnutia v PPA, odstrániť konflikty záujmov a preukázať funkčný systém kontroly. Kyjev bude dodržiavať vlastné prímerie s Moskovou, a to už od stredajšej polnoci miestneho času. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský takto reagoval na ruské jednostranné zastavenie bojov 8. a 9. mája. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že na žiadosť prezidenta Vladimira Putina bude pri príležitosti oslav Dňa víťazstva v piatok a v sobotu jednostranne dodržiavať prímerie s Ukrajinou. Zároveň varovalo, že podnikne rozsiahle údery v prípade, ak Ukrajina prímerie nebude rešpektovať. Na juhovýchode Brazílie sa zrútilo malé lietadlo, ktoré narazilo do obytnej budovy. Pilot a kopilot zahynuli. Ďalší traja cestujúci sú podľa hasičov v kritickom stave. Pilot pred nehodou hlásil, že má problémy so vzlietnutím. Podľa štatistík bolo vlani v Brazílii zaznamenaných 153 leteckých nehôd, pri ktorých zahynulo 62 ľudí. Zajtra bude poriadne teplo, a to 23 až 28 stupňov, ale do rána na strednom a východnom Slovensku očakávame aj zriedkavý prízemný mráz. Obloha bude prevažne málo oblačná, iba prechodne pribudne viac oblakov, rozfúka sa ale silný vietor vo vysokých polohách až výchrica.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 22. Pekný večer želáme aj všetkým expres vodičom. Nehodu dokumentujú za Dvoriankami v smere do Parchovian. Cestári pracujú v Bratislave pred Jarovcami v smere z centra. Úsek je neprejazdný. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú v Bratislave na začiatku Panonskej v smere z centra, na hlavnom ťahu v Námestove v smere do Klina a hliadky ste videli v Liptovskom Mikuláši, Liptovskej Ondrašovej v smere do centra a na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova obojsmerne. To je všetko, vy však máte na zavolanie do najrychlejšieho dopravného servisu ešte 2 hodiny. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 22 hodín, 32 minút, pekný večer za volanty, želá opäť Maja Kašiarová. Cestári pracujú v Bratislave pred Jarovcami na železničnom priecestí v smere z Azúrovej, tento úsek je neprejazdný. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú v Bratislave na začiatku Panonskej v smere z centra, na hlavnom ťahu v Námestove v smere do Klina a na hliadku si dajte pozor v Liptovskom Mikuláši Liptovskej Ondrašovej v smere do centra. Ďakujeme za informácie, naďalej čakáme na ďalšie a želáme vám pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

chcel by som ten

0: Konsolidačné opatrenia podľa ministra Kamenického fungujú. Američania tvrdia, že potopili 6 iránskych člnov v Hormuzskom prielive. Zajtra bude veľmi teplo, až do 28 stupňov a silný vietor. Bolo 23 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Vysoké sociálne výdavky nás podľa zamestnávateľov vedú na grécku cestu. Vláda však nechce siahať na 13. dôchodky. Slovensko sa pritom zadlžuje práve kvôli vysokým sociálnym výdavkom. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machunka tvrdí, že ich treba znížiť, ale vláda ich v rámci konsolidácie dostatočne nerieši.
2: Predovšetkým sú to sociálne výdavky, kde dnes sme na úrovni 40% všetkých výdavkov štátu sú práve sociálne výdavky. Je to toľko, koľko malo Grécko, keď vstupovalo do krízy. Potrebujeme túto sumu znížiť niekde na úroveň 30%, tak ako sme mali niekde v roku 2016-2017.
0: Minister financií Ladislav Kamenický odmietol, že by konsolidačné opatrenia nefungovali. Aj po takmer 3 rokoch vo funkcii tvrdí, že zodpovednosť za stav štátnej kasy majú bývalé vlády.
3: 6,2% nie je kvôli dôchodcom. Bývalá vláda nepomáhala dôchodcom. My sme pomáhali, preto nám stúpla 1,8 na 4,9, lebo sme pomáhali dôchodcom. 6,2 je kvôli rozbitým verejným financiám. Najhoršie verejné financie v celej Európskej únii, ktoré sme zdedili.
0: Prorastové opatrenia má koalícia prerokovať na budúci týždeň. O novom občianskom zákonníku by mala v stredu rokovať vláda. Avizuje to minister spravodlivosti Boris Susko, podľa ktorého budú na pripravované zmeny mať zásadný vplyv na podnikateľské prostredie.
4: Väčšina tých ustanovení má dispozitívnu povahu, to znamená, že ak sa nedohodnú inak, tak sa bude postupovať podľa občianskeho zákonníka, alebo väčšine veci si strany budú môcť upraviť jednotlivé právne vzťahy tak, ako im budú vyhovovať.
0: Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľbarga vyzval poslancov parlamentu, že ak budú chcieť nejako zmeniť tento zákonník, aby to nerobili.
5: Toto je veľká legislatívna zmena, ktorá vplýva na celospoločenský život. Akékoľvek dodatky ku občianskému zákonníku, bez toho, aby sa zanalyzovali veľmi detailne, môžu narušiť to, čo bolo krvopotne niekoľko rokov pripravované.
0: Nový zákon má odstrániť súčasné rozpory medzi občianskym a obchodným zákonníkom. Nová legislatíva má upraviť aj pravidlá dedenia, závetov či majetkového vysporiadania. Zaviesť sa majú aj predmanželské zmluvy, ktoré v súčasnosti na Slovensku nepoznáme. Americká armáda potopila v Hormuzskom prielive 6 iránskych malých člnov, ktoré útočili podľa nej na civilné lode. Oznámil to veliteľ ústredného velenia americkej armády. Plavba cez prieliv je podľa neho možná a armáda už oslovila desiatky lodných spoločností, keďže sa americkým silám podarilo zabezpečiť trasu, na ktorej sa už nenachádzajú iránske míny. Iránskym silám odporúčil, aby sa počas americkej operácie držali ďalej od amerických vojenských prostriedkov. Zdôraznil, že blokáda iránskych prístavov naďalej trvá a prekonáva očakávania. Zajtra bude veľmi teplo, a to od 23 do 28 stupňov. Do rána, ale na strednom a východnom Slovensku čakáme zriedkavý prízemný mráz. Obloha bude prevažne málo oblačná, iba prechodne pribudne viac oblakov, ale rozfúka sa silný vietor vo vysokých polohách až výchrica.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 23. zdravíme opäť aj na cesty. Cestári pracujú v Bratislave pred Jarovcami na železničnom priecestí v smere z Azúrovej. Tento úsek je neprejazdný. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Podhradia. A na hliadky si dajte pozor na výjazde do Trenčianskej Teplej z Trenčína a na výjazde do Prešova zo Šarišských Michalian. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Necelú polhodinu pred polnocou pozdravuje za volanty opäť Maja Kašiarová. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na hlavnom ťahu v Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinnej. Na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej na D1 merajú pred Levočou v smere zo Spišského Podhradia. A na hliadky si dajte pozor na výjazde do Trenčianskej Teplej z Trenčína, na výjazde do Prešova zo Šarišských Michalian a za Demiatov v smere do Raslavíc. Ozveme sa aj o polhodinu cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Voľba poštou nie je podľa ombudsmana ústavné právo. Ruské útoky neprežilo 7 ľudí, zranených je 36. Dnes bude veľmi teplo až do 28 stupňov. Bola polnoc, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Podľa ombudsmana neexistuje ústavné právo garancie voľby poštou zo zahraničia. Robert Dobrovocký to uviedol v našej relácii Braňo Závodský naživo. Dôležité je, aby mal každý občan právo hlasovať.
4: Nemá garantované právo hlasovať v cudzine alebo korešpondenčne. Preto tu ja nevidím s mojim tímom, že by prípadná novela išla v rozpore s ústavným právom právo voliť. Ak každý Slovák, Slovenka bude mať garantované možnosti prísť na Slovensko alebo teda z ambasády, je to v poriadku.
2: Návrh Smeru na zrušenie voľby poštou zo zahraničia je v prvom čítaní a hlasovať sa o ňom bude dnes. Vládna koalícia zrušenie voľby poštou obhajuje tým, že je netransparentná a dá sa falšovať. Dôkazy neposkytli. Opozícia zákon označuje za účelový zásah do volieb, pretože Slováci v zahraničí zväčša nevolia strany súčasnej koalície. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo alebo všade, kde počúvate podcasty. Parlament prerokoval správu o činnosti SIS za rok 2024. Podľa opozičného poslanca Jaroslava Spišiaka za Progresívne Slovensko je diskusia o takýchto starých skutočnostiach bezpredmetná, pretože neobsahuje hrozby, ktorým krajina čelí.
5: Dôveryhodnosť takejto inštitúcii v prvom rade je najdôležité posudzovať podľa riaditeľa, podľa vrcholovej osoby. Tá musí požívať takú spoločenskú, profesnú, osobnú autoritu, že keď raz niečo povie, tak není o čom pochybovať a u nás práve toto je zle.
2: Podpredseda výboru na kontrolu činnosti SIS Peter Šuca zo Smeru si naopak myslí, že rokovanie splnilo svoj účel.
6: On tu nemohol povedať to, čo tam všetko bolo napísané. Mohol povedať len v určitej forme informácie, ktoré si mohol dovoliť povedať. Mám taký pocit, že veľakrát vystupovali pani poslanci, ktorí nemajú absolútnu predstavu, o čom je Slovenská informačná služba.
2: Poslanec Tomáš Valášek poukázal, že kým vojenské spravodajstvo vidí jasnú hrozbu v Rusku, SIS tento problém nevidí. Najmenej 7 ľudí zahynulo pri ruskom útoku na mesto Merefa na východe Ukrajiny a ďalších 36 je zranených. Merefu, ktoré leží asi 20 kilometrov od Charkova, zasiahla podľa prokuratúry ruská raketa Iskander-M. Civilné obete ruských útokov hlásia aj predstavitelia ďalších ukrajinských miest a obcí. Rusko predchádzajúcu noc vyslalo proti Ukrajine 155 bezpilotných lietadiel. Z nich ukrajinská strana väčšinu zneškodnila. Talianský tenista Jannik Sinner zostal na čele svetového rebríčka ATP. Svoj náskok na druhého Španiela Carlosa Alcaraza zvýšil na 1390 bodov. Slovenskou singlovou jednotkou je naďalej Alex Molčan, ktorý klesol o 6 pozícií a figuruje na 113. priečke. Na čele ženského rebríčka VTA je naďalej bieloruská tenistka Arina Sobolenková, pred druhou Kazaškou Jelenou Rybakinovou. Najvyššie postavenou Slovenkou zostala Rebeka Šramková, v rebríčku figuruje na 118. pozícii. Dnes bude cez deň poriadne teplo, a to 23 až 28 stupňov, ale do rána na strednom a východnom Slovensku si dávajte pozor na zriedkavý prízemný mráz. Cez deň sa rozfúká aj silný vietor, vo vysokých polohách to bude až výchrica.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po polnoci zdravíme aj všetkých expres vodičov. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú v Bratislave na Panonskej za Auparkom v smere k Tesku, na hlavnom ťahu v Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinnej, na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka, na D1 za Budimírom v smere do Prešova a na hliadky si dajte pozor v Banskej Bystrici na Tajovského za Nemocnicou v smere do centra a za Demiatov v smere do Raslavíc. To je všetko, pokračovať budeme opäť ráno od 6. Jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Rádio Express. Express. Hráme.

budú. Niekto skúma južný pól, niekto chce mať chatu drahú.